0: c'est montagne chill, c'est des adaptations portugaises.
1: Le secteur guinéen a lui hérité de quelques contrats de sous-traitance dans le domaine de la sécurité, de la restauration et de petits travaux de terrassement. Mais c'est loin d'être assez pour Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, président du GOA International, le groupe organisé des hommes d'affaires.
2: Moi, personnellement, je n'ai rien senti, hein. Je n'ai rien reçu de ça. Ni un marché, ni autre chose, ni une proposition, ni un courrier d'invitation. Rien de tout ça. Et je sais que je suis pas seul. Donc là, nous invitons l'État à nous appuyer pour ne pas que seulement les compagnies étrangères viennent profiter devant les compagnies guinéennes. Ça, c'est important. Ce n'est pas que nous rejetons les compagnies étrangères, non. Mais si dans presque tous les domaines, ce sont des étrangers, ça, c'est compliqué.
1: Tous les constats se rejoignent. La capacité de l'économie guinéenne à capter les investissements étrangers est encore faible. Le secteur bancaire est tout aussi concerné, explique l'économiste Belaba.
3: Si aujourd'hui on prend les 7 milliards de dollars où il y a eu des IDE, vous allez voir que à peine 1 milliard et quelques ont été virés sur les comptes en Guinée. La Guinée, c'est un pays qui vit de l'importation. Donc si aujourd'hui on a assez d'afflux de devises qui rentrent, ça va forcément permettre à ce que le franc guinéen puisse se valoriser et que on ressent cela sur le prix du riz, sur le prix de la farine, sur le prix du sucre.
1: Avoir suffisamment de devises permet notamment d'éviter tout retard de paiement et de livraison, un facteur de stabilité des prix sur les marchés locaux. Belaba précise qu'il reste entre 13 et 15 milliards de dollars à investir dans le cadre du projet Simandou et espère qu'ils profiteront beaucoup plus à l'économie guinéenne.
4: Marie-Pierre Olfan, et c'est l'occasion de reprendre ma formulation, les IDE, ce sont les investissements directs étrangers, bien sûr, et non pas à l'étranger, comme je l'évoquais tout à l'heure. Voilà un matériau dont on parle peu, voire pratiquement jamais, dans notre rubrique des matières premières. Et pourtant, l'huile de moteur est en train de devenir un liquide précieux. Ce dérivé du pétrole, indispensable au fonctionnement de votre voiture, est lui aussi très affecté par la guerre au Moyen-Orient. On le voit, en fait, d'un bout à l'autre de la chaîne, Agnieszka Kumor. Rien n'annonce d'amélioration avant plusieurs mois.
5: Des garagistes au Japon, aux stations-service des supermarchés américains, en passant par les constructeurs automobiles européens, tous les acteurs du secteur constatent des problèmes d'approvisionnement en huile de moteur synthétique. Produit de raffinage du pétrole brut, auquel on ajoute des additifs, l'huile de moteur est en rupture de stock. Certaines enseignes aux États-Unis ont même commencé à rationner leurs ventes aux particuliers. Les perturbations ont commencé en mars dernier, après une attaque iranienne contre l'usine de Shell au Qatar, un important site de production d'huile de base, le composant principal du lubrifiant moteur. Les stocks constitués en Europe et aux États-Unis ont permis d'absorber ce premier choc, mais depuis, les entrepôts se sont vidés et les prix ont commencé à flamber. Exemple, aux États-Unis, le prix d'huile de base a presque quadruplé par rapport au niveau d'avant le conflit. Des approvisionnements alternatifs existent. La Corée du Sud figure parmi les principaux exportateurs de ces huiles de base, mais le pays est lui-même sous pression en raison des perturbations liées aux expéditions de pétrole brut depuis le Golfe. Faute de pouvoir compter sur leurs fournisseurs habituels, certains constructeurs automobiles comme Stellantis et Toyota ont autorisé des produits de substitution, des solutions de fortune, pas idéal à long terme et qui augmente la consommation de carburant. Ces alternatives permettent aux ateliers d'entretien de continuer à travailler malgré le manque d'huile synthétique sur le marché, mais ne règlent pas le problème de fond. En attendant, les automobilistes subissent des retards pour les vidanges alors que celles-ci sont de plus en plus chères. Les perspectives ne sont pas bonnes car même en cas de réouverture immédiate du détroit d'Hormuz, les fabricants ne pourront pas reconstituer leur stock avant plusieurs mois. La pénurie d'huile de moteur risque de perdurer jusqu'en 2027.
4: Agnieszka Kumor, merci beaucoup. On a rendez-vous maintenant avec Edwige Saint-Thomas pour le journal de Mayotte et de La Réunion. La Réunion où les saisies de drogue se multiplient et révèlent l'internationalisation de ce commerce de stupéfiants. Bonjour Edwige.
6: Bonjour, nouvelle saisie record de drogue à l'île de la Réunion. Quelques jours, près de 200 kilos de stupéfiants ont été interceptés par la douane, dont 140 kilos de cannabis en provenance de Thaïlande. Antoine Garnier, Réunion la Première.
7: Cette série de saisies débute le 9 septembre à l'aéroport Roland-Garros. Une passagère britannique en provenance de Thaïlande après une escale à Chennai en Inde est contrôlée. Bingo, elle transporte 17 kilos d'herbe de cannabis. Le lendemain, un passager originaire de Guyane et arrivant de Paris est sélectionné par les douaniers. Ses bagages sont passés au crible. Double bingo avec la découverte de 37 kilos de résine de cannabis et 15 kilos de cocaïne. Quelques heures plus tard, c'est le jackpot sur une palette en transit à La Réunion. Des cartons de fret envoyés depuis la Thaïlande et à destination de l'Europe attirent l'attention de la douane. Derrière des marchandises de consommation courante, les douaniers tombent sur 140 kilos d'herbe de cannabis conditionnés dans 258 sachets. Cette multiplication des saisies témoigne de la dimension internationale du trafic de stupéfiants à La Réunion, souligne la douane.
6: Antoine Garnier, choc et incompréhension dans une école de Saint-Denis, toujours à l'île de La Réunion, après l'incarcération d'un enseignant. L'homme âgé d'une quarantaine d'années est soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur plusieurs de ses élèves de CP. Il a avoué certains faits, mais nie les viols. C'est à travers la parole des enfants que l'affaire a été révélée. Du côté des parents d'élèves, indignation, colère et surtout crainte dominent. Une cellule d'aide psychologique a été déployée ce lundi. Rostan Mehdi, recteur de l'Académie de La Réunion, était sur place.
8: Je suis venu pour veiller à la bonne installation d'une cellule d'appui et d'écoute psychologique qui restera déployée ici aussi longtemps que nécessaire. Cette cellule d'écoute est là pour écouter, pour appuyer, pour accompagner les enfants, les personnels, mais aussi les parents. En ajoutant que si des parents ont des révélations à faire sur des faits, c'est à la police qu'ils doivent prioritairement s'adresser. Nous déployons aujourd'hui 3 remplaçants, de façon non seulement à remplacer la personne qui est mise en cause, mais aussi pour permettre à celles et ceux des enseignants qui auraient besoin d'être entendus par la cellule d'écoute de pouvoir le faire sans abandonner leur classe. Enfin, je saisis l'occasion que vous me donnez pour dire que j'ouvre aujourd'hui une procédure disciplinaire contre le mise en cause et je demanderai sa révocation.
6: Propos recueillis par Hermione Razafinarive de Réunion la Première. Et puis, les travaux de construction de la deuxième prison de Mayotte pourraient démarrer fin 2028 selon le ministère de la Justice qui l'a indiqué au syndicat UFAP UNSA Justice. Raphaël Kahn, Mayotte la Première.
9: Ainsi était l'étude à Tsingoni. 2 autres à Jangwa et Ongoujou ont été écartés. Le problème, c'est que les démarches pour acquérir le foncier concernent de 23 à 25 propriétaires. Selon le syndicat, une parcelle de 8 hectares intéresse notamment le ministère. Et ça tombe bien, son propriétaire est prêt à la vendre. Reste encore à trouver 5 hectares pour pouvoir au moins lancer le chantier d'une prison de 250 places. C'est près de 2 fois moins que les 400 places promises en 2022. Mais surtout, c'est loin d'être assez. La prison de Magicavo est actuellement occupée à 219% de ses capacités. 610 détenus écroués pour 278 places. Une extension de l'établissement a été envisagée, mais l'idée a été écartée, là aussi, à cause de contraintes techniques et d'un manque de foncier.
6: Raphaël Kahn de Mayotte la Première, c'est la fin de cette édition. Excellente journée.
4: Excellente journée à vous également, Edwige Saint-Thomas. C'est la fin aussi de cette première édition d'Afrique Matin sur Radio France Internationale, réalisée par Tiffany Menta. Merci à elle, avec Pierre Pinto aussi cette semaine à la rédaction en chef de l'information. Information africaine qui revient pour une deuxième édition à 4h30 en temps universel. Vous serez avec Fabrice Legrier. Vous le savez, RFI c'est aussi un site internet, RFI.fr, à la une en ce moment de notre page Afrique, les raisons pour lesquelles le président congolais Félix Tshisekedi ne se rend pas à New York à l'Assemblée générale des Nations Unies. Quelques secondes encore pour vous saluer. Kani Lubango, vous nous écrivez depuis Bangui, où vous êtes fidèle au poste sur le 99.8. Vous nous avez écrit sur africematin@rfi.fr. Merci pour votre message.
10: Ce mardi sur RFI,
11: Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
12: Dans le plus grand hôpital pédiatrique d'Ukraine, les transplantations d'organes n'ont jamais cessé, malgré les missiles, les coupures d'électricité et la fermeture de l'espace aérien. Nous suivrons le sauvetage de la petite Christina, 9 mois, et nous verrons comment des drones militaires reconvertis pourraient servir la santé.
11: Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h41 sur RFI.
13: Attendez, vous avez raté le concert de Tabou Combo à l'antenne?
14: James Foka et Delia Collinet.
15: Aïe, aïe, aïe, ça c'est péché, hein? Pas de problème, vous pouvez vous rattraper.
13: Retrouvez en intégralité.
16: Ascoltate le fieste ora 7. Andreea Pietroșel.
17: Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de DIICOT aseară într-un dosar de înșelăciune. Astăzi urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Strângerea voturilor pentru un guvern mureșan pare misiune imposibilă. Președintele Nicuș Ordan a declarat la New York despre un guvern potențial PSD-aur că suntem într-un interval de 10 zile și trebuie să ne concentrăm dacă nominalizarea lui Siegfried Mureșan va avea succes sau nu. El a menționat că nici PSD și Aur împreună nu au majoritate și există și alte variante, cum ar fi cea tehnocrată sau cea rotativă. Călin Georgescu, ridicat din trafic ieri dimineață de Poliția Română și DIICOT, a fost reținut de procuror pentru 24 de ore. Georgescu este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată astăzi, alături de presupusul său complice. Omul de afaceri Ionel Rusen urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Mai multe ne spune Mădălina Șerban.
18: Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost audiat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, după ce anchetatorii au efectuat percheziții aproape 9 ore la locuința sa din Mogoșoaia și la alte 4 imobile. Procurorii și polițiștii au găsit și ridicat sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate, adică două pașapoarte și o legitimație, ce urmează a fi expertizate existând suspiciunea că sunt false, arată un comunicat al DIICOT. La finalul audierilor, Călin Georgescu a fost reținut de DIICOT pentru 24 de ore. Georgescu a părăsit sediul încătușat fără a oferi declarații presei și a fost dus apoi la arestul central. La sediul DIICOT au fost prezenți zeci de susținători ai lui Georgescu care au strigat libertate sau Călin nevinovat. La audiere au fost adus și Ionel Rusen, un controversat om de afaceri din Constanța, implicat și el în schema infracțională, dar și în strângerea de fonduri pentru campania lui Georgescu la alegerile prezidențiale. Rusen a fost și el reținut de procurori. Aceștia au anunțat că vor cere azi Tribunalului București arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile. Trebuie spus că numele celor doi nu au fost menționate în comunicatul oficial. Se precizează doar că procurorii de DIICOT au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
17: Biroul Permanent Național al PSD a decis să nu susțină guvernul care urmează să fie alcătuit de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Decizia PSD nu este o surpriză, dar reprezintă, din punct de vedere politic, o lovitură pentru România, explică la RFI Ion Meioniță, redactor șef la Historia.
19: Nu în sensul în care PSD trebuie neapărat să fie aliniat cu propunerile președintelui, dar privind situația generală a țării, principala urgență a României este să aibă un guvern în acest moment. Ori PSD sigur că pecetluiește soarta acestei guvernări dacă va pune în aplicare ceea ce spune. Și ceea ce este surprinzător este că a luat această decizie fără măcar să aibă o întâlnire cu candidatul pentru funcția de prim-ministru.
17: De partea sa, președintele PSD Sorin Grindeanu spune că nu exclude un guvern PSD-AUR până la alegerile din 2028. Condiția este să vrea și cei de la AUR, recunoaște Grindeanu, în condițiile în care aceștia își doresc alegeri anticipate, a spus liderul PSD la Antena 3 CNN. PSD nu își dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm, a afirmat pe Facebook premierul desemnat Siegfried Mureșan după decizia din ședința socialdemocraților. Mureșan a acuzat PSD că a luat decizia de a nu vota înainte de a vedea programul de guvernare și de a negocia prioritățile viitorului guvern. 3 instituții de presă dau în judecată administrația Trump după ce reporterilor CNN, MS Now și Politico le-a fost interzis accesul la Casa Albă. Cele 3 redacții susțin într-un comunicat transmis ieri că măsura încalcă libertatea presei garantată de primul amendament al Constituției Statelor Unite. Mădălina Șerban.
18: CNN, MS Now și Politico au anunțat într-un comunicat transmis luni și citat de BBC că vor da în judecată administrația Trump după ce acreditările jurnaliștilor de la aceste redacții la Casa Albă au fost retrase. Donald Trump anunțase vineri interdicția, acuzând cele trei instituții că difuzează știri false despre administrația sa. Potrivit BBC, președintele Statelor Unite a adăugat apoi că s-ar putea să se alăture și alții acestei liste. A doua zi, reporterilor le-a fost refuzat accesul în clădire, iar legitimațiile le-au fost confiscate. Cele trei redacții acuză administrația americană de încălcarea primului amendament al Constituției Statelor Unite, care protejează libertatea presei. MS Now, CNN și Politico au solicitat justiției americane o hotărâre care să împiedice autoritățile din a mai lua măsuri care le-ar interzice angajaților lor să realizeze reportaje la Casa Albă și au cerut restabilirea imediată a acreditărilor necesare pentru accesul în incintă.
17: Vladimir Putin a ascuns atacul masiv de drone asupra Moscovei din 20 septembrie pentru a nu afecta prezența la alegerile pentru Duma de Stat. Concluzia se regăsește într-un raport publicat de Institutul pentru Studiul Războiului, Mirela Dădăguș.
16: Pe 20 septembrie, în ultima zi de votare la alegerile pentru Duma de Stat, autoritățile din regiunea Moscovei nu au pornit sirenele de alarmă aeriană și nu au trimis alerte prin SMS cu privire la amenințarea unui atac, deși anterior făceau acest lucru, chiar și în cazul unor atacuri mult mai mici. În același timp, conform observațiilor analiștilor, autoritățile au recurs totuși la una dintre contramăsurile tipice, au restricționat comunicațiile mobile, dar fără nicio explicație oficială pentru această măsură. Locuitorii regiunii Moscovei s-au plâns pe canalul de Telegram al guvernatorului Andrei Vorobiev de lipsa avertizmentelor, înainte ca secțiunea de comentarii a canalului să fie închisă. Potrivit evaluării Institutului pentru Studiul Războiului, autoritățile ruse au acordat, în mod evident, prioritate unei prezențe ridicate la vot, în detrimentul siguranței populației, chiar și în ciuda faptului că trupele ucrainene au atacat infrastructura strategică, petrolieră și logistică și, în principiu, nu au vizat secțiile de votare sau alte elemente. Un atac fără precedent cu 1600 de drone a avut loc în Rusia în ultima zi a alegerilor. Moscova a acuzat Ucraina că încearcă să perturbe scrutinul. Loviturile vin pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone. În ultimele luni, Kievul a vizat masiv infrastructura energetică a Rusiei pentru a lovi direct în veniturile folosite de Kremlin pentru finanțarea războiului, intrat deja în al cincilea an.
17: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și atacând datele meteo. S-a răcit vremea în toată țara, sunt 11 grade acum în capitală, iar maxima ajunge la 19 grade. Avem 8 grade la Chișinău, la Cluj-Napoca și la Timișoara, sunt 10 la Craiova, 9 la Iași și 7 la Sibiu.
20: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
21: Din Varsovia, Octavian Milevski.
22: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
23: Radu Tudor, din New York.
24: Din Suedia, Constantin Drăgan.
25: Urchiuș de la Madrid.
26: Din Chișinău, Valeria Vițu.
27: William Toto din Berlin.
20: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
28: De la ora 18.
20: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
29: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
20: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
30: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Zi de marți, astăzi 22 septembrie, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Suntem la 7 și 16 minute. Ce avem în actualitate? Două evenimente mari și late s-au petrecut ieri. Sorin Grindeanu spune că PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Deci, guvernul lui Siegfried Mureșan nu primește voturile socialdemocraților. Aritmetica parlamentară arată că va fi greu, dacă nu chiar imposibil, pentru premierul desemnat să-și obțină altfel investirea în Parlament cu voturi din altă parte. Este subiectul cel mai important din punctul meu de vedere, pentru că în continuare nu avem un guvern cu puteri depline. Criza politică, iată, nu se întrevede finalul ei. Și al doilea eveniment a fost reținerea lui Călin Georgescu, și-a petrecut noaptea în arestul poliției. Astăzi aflăm dacă va fi sau nu arestat pentru 30 de zile. El a fost reținut pentru 24 de ore, după aproape 9 ore de percheziții și 2 ore de audieri, la care nu ar fi spus nimic. Procurorii DIICOT îl bănuiesc că a pus la cale o schemă de înșelăciune, prejudiciul peste 1 milion de euro. Cum sunt reflectate cele două subiecte în presa de astăzi? Aflați acum! Momentul cosmic al zilei de ieri, comentat de Florin Negruțiu, autor fondator Republica. Sorin Grindeanu ne anunță că PSD este maturul din încăpere. Curată maturitate, să sabotezi constant guvernul din care faci parte, să votezi împreună cu extremiștii o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, să provoci cea mai lungă și costisitoare criză politică din istoria recentă a României, să... Toate acestea să te salveze, Nicușor Dan, a nu știu câta oară de coșmarul preluării funcției de premier de criză, și tu să o ții în continuare că ești matur și responsabil. Așa e când te duci la televizor să vorbești doar cu ai tăi și când îți comanzi sondaje de opinie doar la ai tăi. Articolul este mai amplu, îl găsiți pe republica.ro. PSD, doar un aur cu mască europeană, comentează la rândul său Cristian Pantazi, redactor șef g4media.ro. Nicușor Dan nu reacționează la presiune, va declanșa anticipatele dacă va considera el că este necesar, spune un politolog pentru Cotidianul. Analistul crede că președintele ar putea împacheta ideea anticipatelor astfel încât să mai recupereze un pic din pierderile de imagine din ultima perioadă și chiar ar putea avea de câștigat din demersul unei eventuale suspendări. Opiniile politologului George Jiglău în Cotidianul. Spot Media se ocupă de România, problema nerezolvată a președintelui. Și consemnează de asemenea prima reacție a lui Nicușor Dan în cazul Georgescu. Acuzația DIICOT are, citez, o aparență de veridicitate. Am încheiat citatul. Avem pe Press One mesajele din dosarul de înșelăciune a lui Călin Georgescu. Ele arată cum a fost construit candidatul Călin Georgescu. Călin Georgescu, mitul antisistem în arestul poliției, titrează la rândul său Deutsche Welle. Hot News, de asemenea, își deschide site-ul cu titlul Călin Georgescu, prima noapte în arest. Ce urmează astăzi în cel de-al al treilea dosar în care este cercetat fostul candidat la prezidențiale. Și Adevărul se întreabă ce urmează după reținerea lui Georgescu. Problema este că adversarii săi sunt amenințați de susținători. Iar analistul politic Adrian Zăbavă a evaluat pentru publicație efectele pe care reținerea lui Călin Georgescu le poate avea asupra viitorului politic al acestuia. Curs de guvernare observă că suntem cu frâna trasă. PIB-ul potențial a scăzut la 2% pe an după o lungă perioadă în care a fost de peste 3%. Un ciclu investițional puternic îl poate urca la 2,7%. Ce se află în spatele indicatorilor arată curs de guvernare. Și ziarul financiar se concentrează asupra unui risc pe care nu l-am fi vrut, și anume România are o pondere de peste 30% a creditului în valută în total, față de 20% în Cehia și doar 15% în Polonia. Iar 50% din creditarea pentru companii este în valută, cu toate că doar o treime din companiile expuse au venituri în euro sau dolari. Ce au păzit departamentele de risc ale băncilor? Întreabă ziarul The Business, integral în presa zilei. Răsfoim presa internațională împreună cu Ovidiu Nahoi despre alegerile din Germania și un nou avertisment pentru Europa. Pentru că toată lumea a urmărit cu mare atenție alegerile din cele două landuri, Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală.
0: După cum constată BBC, Merz se află sub o presiune tot mai mare după luni de zile în care a înregistrat cote scăzute de popularitate, existând zvonuri că ar putea fi înlocuit în timpul mandatului, printr-o așa numită rocadă a cancelarului. Însă nu doar Germania se află în pericol, avertizează ziarul spaniol El Mundo, citat de Eurotopics. Criza centrului politic german are un impact asupra întregului continent. Rezultatele alegerilor constituie un avertisment pentru forțele motrice din spatele proiectului european. Acestea trebuie să-și reafirme angajamentul față de un program ferm și reformist, axat pe nevoile numeroșilor cetățeni care se simt neglijați. Este nevoie de soluții realiste la criza locuințelor, la creșterea costului vieții și la tensiunile provocate de o gestionare deficitară a fenomenului migrației. Și Le Monde atenționează în editorialul său că Germania nu este singura țară europeană marcată de incertitudine. Franța, partenerul său cheie, se află într-o situație similară. Niciodată de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, liderii Franței și Germaniei nu au fost atât de slăbiți simultan. Niciodată partidele de extremă dreapta din ambele țări nu au fost atât de puternice în același timp, împărtășind un obiectiv comun, destructurarea Uniunii Europene și reducerea Europei la o simplă colecție de state-națiune. Euronews transmite că amenințarea politică imediată se extinde acum dincolo de granițele Germaniei. Franța, Italia, Spania și Polonia se confruntă toate cu alegeri importante în anul viitor, ceea ce sporește miza pentru guvernele care încearcă să protejeze alegătorii de creșterea prețurilor la gaze, motorină și benzină, evitând totodată o nouă rundă costisitoare de subvenții pentru energie. În pofida măsurilor de sprijin anunțate de Merz și de președintele francez Emmanuel Macron, noua presiune generată de costurile energiei oferă partidelor populiste o combinație neobișnuit de puternică de nemulțumiri. Dificultățile gospodăriilor, indignarea față de taxele și reglementările climatice, precum și opoziția față de eforturile Europei de a elimina dependența de energia rusească. The Economist vede însă și câteva vești mai puțin rele pentru forțele de centru. AfD spera la o victorie mult mai categorică în Mecklenburg-Pomerania Occidentală și poate chiar la un succes modest în Berlin. În schimb, în Mecklenburg, AfD a trecut prin emoții serioase din cauza ascensiunii SPD, iar la Berlin a obținut rezultate sub cele indicate de sondaje. Alice Weidel, co-lidera AfD, a susținut că alegătorii au oferit partidului său un mandat de guvernare în Mecklenburg-Pomerania Occidentală. Realitatea este însă că partidul nu va guverna nici acolo, nici în capitală. Oricum am privit lucrurile, scena politică germană se fragmentează, se destramă și se radicalizează, mai scrie The Economist.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile, o reemisiune imposibilă pentru găsirea voturilor în Parlament pentru cabinetul Siegfried Mureșan. PSD și AUR spun clar că nu vor vota guvernul Mureșan. Și UDMR pare că se răzgândește. Președintele Kelemen Hunor a declarat că dacă se ajunge la concluzia că nu există 233 de voturi pentru învestirea guvernului PNL-USR-UDMR, trebuie să se ia o decizie. Călin Georgescu a fost reținut de procurori pentru 24 de ore sub acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Azi, alături de presupusul său complice, omul de afaceri Ionel Rusen urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Și 10 de zboruri au fost suspendate pe coasta de est a Statelor Unite după o problemă de telecomunicații care a afectat controlul traficului aerian. Potrivit autorităților americane, problemele ar fi pornit după ce un cablu de fibră optică a fost tăiat accidental pe un șantier din New Jersey. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Mai rece, spun meteorologii, temperaturile vor scădea semnificativ și în sudul țării, astfel că vremea va deveni rece pentru această perioadă din an în toată țara. Temperaturile maxime în Transilvania vor fi de 12 grade, iar în Oltenia și în sud-vestul Munteniei vor fi cel mult 23 de grade după amiază. Vor fi norări și va ploua în zona de munte și în Marea Mureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Vântul va sufla cu intensificări în Oltenia, local în Muntenia, iar în zona montană înaltă vor fi rafale, izolat ceață dimineața. La București așteptăm o maximă de 20, poate 22 de grade și ploi, mai ales după amiaza și seara. Acum, potrivit site-ului ANM, avem 12 grade Celsius la București, termometrele arată 10 la Craiova și Timișoara acum, 9 grade sunt la Iași, 7 la Sibiu, 6 la Cluj-Napoca. La Chișinău 9 grade, iar maxima va fi în jur de 18 grade.

0: RFI. De când a fost desemnat premier Siegfried Mureșan, întrebarea este dacă va reuși să aibă un guvern învestit. Analistul economic Constantin Rudnitsky atrage atenția că miza unui premier desemnat nu este doar aceea de a obține voturile necesare numirii în funcția de prim-ministru, ci și de a construi un program economic realist și de a nu face compromisuri politice majore. În aceste condiții, chiar dacă nu va obține voturile de investire în Parlament, va rămâne un politician credibil. Ascultați!
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Este în sport o expresie care sună așa, a căzut de pe un cal frumos. Este o vorbă care arată un sportiv sau o echipă care intră pe teren cu șansa a doua și pierde într-adevăr, dar făcând un meci frumos, onorabil. Atunci când cazi de pe un cal frumos, nu este vorba doar despre faptul că ai plecat la drum cu șanse mici, ci și despre propria prestație de bună calitate. Mi-am adus aminte de expresia de sorginte sportivă când am văzut campania premierului desemnat Siegfried Mureșan. Mulți politicieni sau chiar o parte a publicului nu-i dau mari șanse lui Mureșan de a primi numărul de voturi necesare în Parlament pentru a deveni prim-ministru. Nu speculez pe această temă strict politică, dar aș constata că premierul desemnat are de trecut câteva teste importante înainte să ajungă în fața Parlamentului. Este vorba despre prestația politică și economică pe care o va avea. Adică politic poți merge să ceri fiecare vot și din stânga și din dreapta, aproape umilindu-te și fără a obține mare lucru. Am avut un exemplu de acest tip în urmă cu 3 luni, atunci când fostul premier desemnat a alergat orbește în stânga și în dreapta, dar degeaba. Economic vorbind, poți prezenta orice program de guvernare, pentru că hârtia și urechile electoratului suportă orice. Poți spune în programul economic creșteri de salarii bugetare și de pensii, mai ales că sunt aproape 2 ani de când pensiile și salariile din sectorul public sunt înghețate. Poți spune în programul de guvernare revenirea TVA la cota dinainte de august 2025 și este posibil că oamenii vor crede. Pentru o parte a publicului, memoria crizei din anii 2009-2010 este încă vie, adică populația își aduce aminte și de măsurile de echilibrare bugetară din anul 2010, dar și de anii 2015-2017, când guvernele de atunci au refăcut salariile bugetare și au redus TVA. Probabil că mulți dintre cei care au trăit acei ani se așteaptă la repetarea situației, adică după ce s-au luat măsuri nepopulare, dar necesare pentru reducerea deficitului bugetar, ar trebui să urmeze decizii care să reverseze situația de anul trecut. Dar momentul actual este complet diferit. În anii 2015-2017, economia românească depășise criza, ba mai mult revenise deja la cifre macroeconomice bune, adică creșterea PIB cu 3,7% și un deficit bugetar mic de 1,5% din PIB, adică 10 miliarde de lei. Acum România este în altă situație, deficitul bugetar este în continuare mare și trebuie să coboare sub 3% din produsul intern brut. De aceea, măsurile de relaxare fiscală sunt practic imposibil de luat pentru că ar duce din nou deficitul la valori nesustenabile. Siegfried Mureșan ar putea spune cu ușurință că va scădea taxele și impozitele și că va crește pensii și salarii pentru că sunt măsuri care ajută economia, doar că aceste decizii nu se pot lua pentru că ar duce la creșterea deficitului bugetar. Premierul desemnat susține pe de-o parte că va continua reformele începute de Ilie Bolojan, iar pe de altă parte că la nivel politic nu va negocia cu AUR nici măcar obținerea unui vot. Desigur, sunt politicieni care spun că prin aceste declarații își taie craca de sub picioare. Posibil, dar este de preferat un program economic echilibrat și responsabil față de unul populist care promite mare acusarea și când vine momentul să fie aplicat eșuează lamentabil prin creșterea deficitului bugetar. La fel de important ca votul din Parlament este traseul până acolo al premierului desemnat. Un program economic realist și reformist și o prestație politică decentă și consecventă sunt esențiale pentru viitorul politic al lui Siegfried Mureșan și al partidului din care face parte. Premierul desemnat poate să cadă după un cal frumos, adică să nu obțină voturile necesare în Parlament, dar dacă nu va aluneca în promisiuni populiste și în gesturi politice umilitoare, va ieși cu fruntea sus din încercarea de a deveni premier.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: În tot acest timp, Asociația Energia Inteligentă avertizează că România ar putea intra în această toamnă într-o perioadă în care mai multe vulnerabilități se suprapun și se alimentează reciproc. Asociația Energia Inteligentă vorbește despre o posibilă policriză cu 12 zone critice în următoarele 12 luni. Prețul energiei, gazelor și carburanților, problemele sistemului energetic, dar și presiunile economice și sociale sunt printre riscurile identificate. Președintele Asociației Dumitru Chiseliță spune la RFI că România nu duce lipsă de resurse, ci are o problemă de organizare.
3: Din păcate, România adaugă zi după zi, lună după lună, noi crize, unele care se datorează în mare parte problemelor din România, altele care sunt o conjunctură a ceea ce înseamnă situația europeană sau situația internațională. Analiza care am plecat, am făcut-o și soluțiile pe care le-am dat pleacă de la ideea că România are resurse energetice. Nu este o problemă neapărat de lipsă de resurse, cât este o problemă legată de organizare și mai ales de transformarea acestor resurse în securitate, competitivitate și posibilitate să avem și niște facturi suportabile la nivelul economiei sau la nivelul cetățean. Ne-am identificat în momentul de față 12 zone critice în care suntem deja sau spre care ne vom îndrepta în perioada următoare. Practic am încercat să identificăm, inclusiv din perspectiva următoarelor luni, când vor atinge maximul aceste crize care se vor suprapune unele pe altele și se vor alimenta reciproc unele față de celelalte. Punct aici problema legată de prețul energiei electrice, care, din păcate, a crescut și va crește, considerăm că va atinge undeva maximum la nivelul României, aici incluzând atât ofertele către populație, dar mai ales ofertele către industrie în iarna aceasta. Aceeași problemă o să avem pe gaze naturale, datorită modului în care evoluează situația la nivel internațional. O problemă legată de adecvanța sistemului electric, care din nou va pune la încercare confortul unui studiu de adecvanță al transelectricii, ceea ce înseamnă iarna 2026-2027, posibile probleme în livrarea gazelor naturale dacă vom avea de-a face cu crize severe, temperaturi extrem de coborâte și o perioadă mai ridicată, discutăm de la 7 zile încolo, motorina și benzina care cel mai probabil va rămâne la niște prețuri mari cu scenarii în care chiar putem să ne confruntăm cu prețuri mai mari la pompă decât le avem în momentul de față.
4: Pe lângă contextul internațional, la toate acestea se adaugă și problemele economice de la noi, inflația, costul vieții, situația de neîncredere a populației față de clasa politică. Ce soluții există acum?
3: Între soluțiile pe care noi le-am propus sunt probleme legate de dezvoltarea programului, de accelerarea programului, de putere controlată, ne-am zis noi, de acele modalități de a avea posibilitatea să controlăm mai mult puterea și energia electrică pe care o produce, care nu este dependentă de vânt, special finalizarea centralelor de producere energie electrice pe gaze naturale, dar și pe bază hidro, și în același timp abordare corectă a centralelor pe cărbune în perioada în care nu avem ce să punem în loc. În ultimul rând, aspecte legate de strategii specifice pe piața carburanților, în special printr-o altă abordare a fiscalității față de ceea ce există în momentul de față, înțelegerea nevoii protejării consumatorilor vulnerabili, eliminarea celor măsuri care practic se aplică la toată lumea și nu ajung la toată lumea, respectiv nu fac nimic decât să aibă niște elemente nesustenabile pentru consumatorii vulnerabil, în același timp având o abordare foarte populistă. În ultimul rând, discutăm foarte mult de dezvoltarea, protejarea și intensificarea investițiilor esențiale, care practic să plaseze tot ceea ce înseamnă elemente care pot, cel puțin pe termen mediu și lung, să elimine crizele cu care ne confruntăm astăzi în această policriză, pentru a diminua riscurile cu care România se va confrunta în viitor.
4: Mai poate statul să folosească plafonări și compensări compensări dacă prețurile cresc din nou sau am ajuns într-un punct în care aceste măsuri doar mută problema din factura cetățeanului în deficitul bugetar?
3: Haideți să ne uităm puțin la ce s-a întâmplat în perioada 2022-2026 cu plafonările care au fost realizate. Nu? Avem niște plafonări care încă dau bătaie de cap statului, pentru că deși sunt restanțe de 2 ani de zile sau de 3 ani de zile, nici până la momentul de față nu se găsesc banii ca să se închidă acele compensări, acele modalități prin care s-au compensat facturile la energetică și gaze naturale, și să ne uităm la indicatorul de sărăcie energetică. Și vedem că deși au trecut 4 ani de zile de plafonare, indicatorul de sărăcie energetică a crescut în România. Care este primul element esențial? Înseamnă că această măsură n-a fost o măsură care să schimbe în bine viața multor milioane de români, multor milioane de consumatori, și abordarea trebuie schimbată. Nu poți să mergi în continuare cu o măsură care nu-și atinge efectiv scopul. Și trebuie să găsești acea măsură care, într-un final, să determine ca oamenii care, într-adevăr, au nevoie de acest ajutor să-l și primească, iar sărăcia energetică să scadă în viitor.
0: Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, în dialog cu Dan Andreșescu. În Franța, 17% din benzinării se confruntau ieri cu penurie, cel puțin de un tip de carburant, potrivit ministrului francez al economiei. În weekend era cazul a 16% dintre stațiile de alimentare. De partea sa, publicația Le Figaro, care s-a axat tot pe datele Ministerului Economiei, a calculat că o benzinărie din 5 nu mai dispune de cel puțin un tip de carburant, adică mai bine de 21% din benzinăriile din hexagon. Prețurile dau și ele bătaie de cap șoferilor. Prețul motorinei este în medie 2,42 euro, cu 10,5 eurocenți mai mult decât era cazul în urmă cu o săptămână. Este un record de când a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu. Ultimul record a fost stabilit pe 8 aprilie, când un litru de motorină costa 2,37 euro. Iar pentru că francezii se tem că aceste prețuri vor continua să crească, în timp ce stocurile de carburant vor scădea, șoferii au decis să-și facă plinul și golesc astfel stocurile benzinăriilor. Cristina Teacă relatează.
5: La acest început de săptămână, circa 2000 de benzinării din circa 9300, adică

0: Carburant este ceea ce spune ministrul economiei. De partea sa, compania franceză Total înregistrează o penurie importantă. Circa 91% dintre stații înregistrează o penurie de cel puțin un tip de carburant, este ceea ce anunța ministrul economiei. Asta deoarece compania a plafonat prețul carburantului, motiv pentru care francezii și-au alimentat autoturismele cu precădere de la acest distribuitor. Bineînțeles, tensiunea diferă de la o regiune la alta. Regiunea pariziană este cea mai afectată aici. Circa 34% dintre benzinării sunt afectate. În total, 53 de departamente se confruntă cu această problemă. Acum, pentru ministrul economiei, Franța nu are o problemă de aprovizionare cu carburanți în acest stadiu, dar va trebui să se asigure că va găsi soluții la conflictul din Orientul Mijlociu. Este ceea ce a explicat ministrul într-un interviu acordat jurnaliștilor de la France Inter. Stocurile strategice sunt asigurate în Franța, a detaliat responsabilul și a precizat că nu se îngrijorează în ceea ce privește situația pentru următoarele 2 luni. Există o vizibilitate foarte clară pentru următoarele 6 până la 8 săptămâni, iar apoi totul depinde de cum va evolua conflictul din Orientul Mijlociu, a precizat ministrul economiei. Este motivul pentru care la Paris s-au reunit luni responsabili guvernamentali, miniștrii au discutat cu directori din administrația centrală despre situația aprovizionărilor cu petrol și cu gaz. S-a discutat și despre cum pot fi ajutați francezii să facă față acestor creșteri de prețuri. Guvernul vrea să ajute pescarii, transportatorii. În mare parte este vorba de sectoare care și până acum au fost ajutate anul acesta. Este posibil că ajutoarele pur și simplu să fie prelungite și pentru perioada ce urmează. Cel puțin aceasta este ideea guvernului, care va trebui însă să se încadreze în restricțiile bugetare impuse de situația economiei franceze. La nivel mondial sunt utilizate stocurile existente, dar dacă se va continua în acest ritm, vor exista probleme de aprovizionare, susține ministrul francez, referindu-se la conflictul din Orientul Mijlociu și la blocajul existent la nivelul strâmtorii Ormuz. Ce cantitate de petrol lipsește din cauza războiului din Orientul Mijlociu? Ei bine, cifra este de 10 milioane de barili pe zi pe piața mondială, este ceea ce a estimat ministrul francez al energiei. Consumul global cotidian este undeva la 105 milioane de barili pe zi. De partea sa, Agenția Internațională pentru Energie a reiterat același mesaj, și anume, în timp ce stocurile de securitate se epuizează rapid, urgența este de a fi redeschisă strâmtoarea Ormuz.
1: RFI. Administrația președintelui Donald Trump a pregătit sancțiuni împotriva întregii curți penale internaționale și intenționează să le anunțe în curând, au declarat 2 surse familiarizate cu această chestiune, potrivit Reuters. Este o măsură care ar intensifica atacul asupra Tribunalului Internațional, care judecă crimele de război și genocidul la nivel mondial. Cu detalii, Mirela Dădăcuș.
2: Administrația Trump nu și-a ascuns niciodată disprețul față de curte și a depus eforturi pentru a o submina. Oficialii americani doresc ca aceasta să renunțe la mandatele de arestare emise împotriva liderilor israelieni, precum și la o anchetă anterioară privind trupele americane din Afganistan. Potrivit surselor, au fost pregătite sancțiuni împotriva curții, deși momentul exact al anunțului este încă incert. The Wall Street Journal a citat oficiali care au afirmat că decizia ar putea fi finalizată chiar în această săptămână, în timpul reuniunii adunării generale a Națiunilor Unite. Vizarea directă a întregii organizații, precum și a entităților care cooperează cu aceasta, ar putea submina grav activitatea curții. Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat în luna iulie o campanie de izolare a curții, îndemnând alte țări să se retragă din cadrul acesteia. Washingtonul a impus sancțiuni împotriva mai multor judecători și procurori ai Curții Penale Internaționale, dar s-a abținut până acum să impună sancțiuni asupra curții în sine, deși această măsură a fost considerată de mult timp una dintre opțiuni. Orice sancțiuni la nivel de organizație impuse de trezoreria SUA ar interzice cetățenii

0: lor și companiilor americane să furnizeze fonduri, bunuri sau servicii instanței fără o autorizație din partea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA. Băncile respectă adesea în mod excesiv astfel de sancțiuni americane, deoarece depinde accesul la sistemul financiar american. Printre operațiunile curții care ar putea fi afectate de sancțiunile împotriva întregii organizații, se numără achiziționarea de servicii IT și de asigurări, angajarea de anchetatori și efectuarea tranzacțiilor financiare cotidiene, precum plata a zeci de angajați americani, avertizează grefierul și președintele Curții Penale Internaționale. Opoziția lui Trump față de curte datează încă din primul său mandat. Aceasta a reapărut odată cu un plan de sancționare a oficialilor curții, o idee elaborată în noiembrie 2024, când Trump a fost reales, iar Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității comise în conflictul din Gaza. Curtea Penală Internațională a fost înființată în anul 2002 de comunitatea internațională pentru a judeca crimele de război, genocidul și crimele împotriva umanității. Aceasta își exercită competența numai în cazul în care un stat membru nu este în măsură sau nu dorește să judece singur atrocitățile comise. Statele Unite ale Americii nu au fost niciodată membru al Curții Penale Internaționale.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. Rețele criminale cu legături în România sunt acuzate că fură ajutoarele sociale destinate americanilor cu venituri reduse. Potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal, infractorii copiază datele cardurilor folosite pentru cumpărarea alimentelor, profitând de tehnologia învechită a acestora. Prejudiciile se ridică la sute de milioane de dolari, iar o parte din bani ar ajunge și în România. Ne spune mai multe Mădălina Șerban.
2: O tehnologie învechită, folosită încă de sistemul american de asistență socială, a devenit sursa unor fraude de sute de milioane de dolari. The Wall Street Journal relatează că grupări criminale cu legături în România copiază datele cardurilor prin care americanii cu venituri reduse primesc ajutoare pentru hrană. Metoda se bazează pe dispozitive numite skimmere. Acestea imită aproape perfect carcasa unui terminal de plată și sunt montate peste aparatul original, uneori chiar sub privirile casierului. În momentul în care beneficiarul își folosește cardul, dispozitivul îi copiază numărul și codul PIN. Țintele sunt cardurile EBT, prin care americanii cu venituri reduse primesc ajutoare sociale, inclusiv banii din programul alimentar SNAP. Spre deosebire de majoritatea cardurilor bancare, cardurile EBT folosesc încă banda magnetică, o tehnologie care este mult mai ușor de compromis decât un chip. The Wall Street Journal descrie o rețea descentralizată de grupări criminale ai căror membri sau coordonatori au legături în România. Potrivit autorităților americane citate de publicație, dispozitivele sunt realizate de specialiști protejați de către rețele, iar instalarea lor este încredințată membrilor aflați la nivelul inferior al grupării. Datele furate sunt apoi copiate pe alte carduri goale. Cu acestea, infractorii retrag numerar de la bancomat sau cumpără produse pe care le revând. O parte din bani este convertită în criptomonede și trimisă în România, unde ajunge în proprietăți imobiliare, jocuri de noroc și la șefi ai lumii interlope. Autoritățile din Statele Unite și cele din România colaborează pentru identificarea rețelelor și pentru confiscarea bunurilor din țară, cumpărate din banii furați prin această metodă. Într-unul dintre dosarele prezentate de publicație, procurorii susțin că o grupare din California a instalat astfel de dispozitive în magazine din statul Ohio. Patru bărbați au fost arestați și au pledat nevinovați. Presupusul coordonator, un cetățean român cunoscut sub porecla Piranha, a fost pus sub acuzare, dar nu a fost prins. Guvernul american a înlocuit beneficii furate în valoare de 360 de milioane de dolari pentru 754.000 de gospodării între octombrie 2022 și decembrie 2024 în mai multe cazuri de skimming. Nu există însă o estimare oficială recentă a pierderilor totale. Unele state americane pregătesc trecerea la carduri cu chip. Ohio estimează că schimbarea va costa cel puțin 20 de milioane de dolari și ar putea dura 3 ani. Experții avertizează însă că nici chipul nu va elimina toate formele de fraudă, mai ales atacurile care sunt realizate cu programe automate.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde de quinoa, a venit ziua a doua, săptămâna merge bine, azi mâine weekendul vine, pam pam.
3: Din ziare.com aflăm că Federația Română de Fotbal introduce cartonașul negru. Acesta se acordă pentru combaterea comportamentului abuziv în fotbalul juvenil. Mai precis, se va acorda pentru bullying și presiune exercitată de părinții și de spectatorii din tribună.
4: Bravo, tataie, vă zice Moș Buburucea, când eram noi copii și băteam mingea toată ziua la bloc, aveam doar bullying-ul vecinilor. Părinții erau fericiți să scape de noi. Doar că la ce a ajuns fotbalul FRF și LPF, a trebuit să-și dea singur cartonașul maro de combaterea neperformanței, cartonașul alb de meciuri trucate la pariuri și cartonoiul gros ca obrazul șefilor care nu se mai lasă duși de la bani, bre?
5: Când e fault, e fault, când nu, nu.
3: Știri pe surse.ro vorbește despre amenzi de până la 3.000 de lei pentru românii care ignoră salvamarii și care sunt noile reguli pregătite pentru plaje și zonele de îmbăiere. Potrivit unui proiect de lege, turiștii care intră în apă în zonele în care îmbăierea este interzisă sau care refuză să iasă din apă atunci când salvamarile cer acest lucru, ar putea fi amendați cu 3.000 de lei.
6: Să trăiți plutiți, agentul Zgureanu raportează că la o reuniune cu salvamarii am propus niște măsuri mult mai eficiente pentru recalcitranții care nu vor să iasă din apă când este groșu bei. Primul avertisment să fie scufundarea contravenientului cu fața în mare până începe să ia apă la bord. Iar dacă persistă cu tâmpenile, nu mai pierdem timpul cu amenda, ci aplicăm metoda nașu anii 30. Legați bolovan de picioare și lăsați să se scalde, liniștiți, băi!
7: Ca dumneata, bă, bocule, mai rar cineva!
3: Click ne informează despre ce nu ar trebui să-i spui niciodată lui ChatGPT. Experții trag un semnal de alarmă că informațiile pe care îi le furnizezi pot fi stocate, analizate și reutilizate de aceste sisteme. E vorba despre detaliile intime din viața personală, informații medicale, informații confidențiale de la locul de muncă sau documente care conțin date sensibile.
6: Mamicule, mă pupă tantitențica, uite ce să fac, mi-am dus computerul la reparat, mamă, că m-a enervat aseară foarte tare. L-am deschis să caut pe ChatGPT un wine bar sau o librărie și mi-a afișat o listă de boli asociate cu alcoolismul, de parcă eu o fi vreo doctoriță ceva. Eu cred că inteligența asta artificială a început să tragă cu urechea, că acum când scot câte un dop, am ajuns să mă prefac că sunt ghid, mamă.
8: Ce avem noi aici?
9: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Noi aici!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
10: Playlist RFI.

0: Ascultați Refi, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Misiune imposibilă pentru găsirea voturilor în Parlament pentru Siegfried Mureșan. PSD și AUR spun clar că nu vor vota guvernul Mureșan și UDMR pare că se răzgândește. Președintele Kelemen Hunor a declarat că dacă se ajunge la concluzia că nu există 233 de voturi pentru învestirea guvernului PNL-USR-UDMR, trebuie să se ia o decizie. Călin Georgescu a fost reținut de procuror pentru 24 de ore sub acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În formă continuată, astăzi, alături de presupusul său complice, omul de afaceri Ionel Rusen, urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Zeci de zboruri au fost suspendate pe coasta de est a Statelor Unite după o problemă de telecomunicații care a afectat controlul traficului aerian. Potrivit autorităților americane, problemele ar fi pornit după ce un cablu de fibră optică a fost tăiat accidental pe un șantier din New Jersey. Călin Georgescu, ridicat din trafic ieri dimineață de Poliția Română și DIGOT, a fost reținut de procuror pentru 24 de ore, este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Astăzi, alături de presupusul său complice, omul de afaceri Ionel Rusen, urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Madalina Șerban ne spune mai multe.
2: Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost audiat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, după ce anchetatorii au efectuat percheziții aproape 9 ore la locuința sa din Mogoșoaia și la alte 4 imobile. Procurorii și polițiștii au găsit și ridicat sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate, adică două pașapoarte și o legitimație, ce urmează a fi expertizate existând suspiciunea că sunt false, arată un comunicat al DIGOT. La finalul audierilor, Călin Georgescu a fost reținut de DIGOT pentru 24 de ore. Georgescu a părăsit sediul încătușat fără a oferi declarații presei și a fost dus apoi la arestul central. La sediul DIGOT au fost prezenți zeci de susținători ai lui Georgescu care au strigat libertate sau Călin nevinovat. La audiere au fost adus și Ionel Rusen, un controversat om de afaceri din Constanța, implicat și el în schema infracțională, dar și în strângerea de fonduri pentru campania lui Georgescu la alegerile prezidențiale. Rusen a fost și el reținut de procurori. Aceștia au anunțat că vor cere azi Tribunalului București arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile. Trebuie spus că numele celor doi nu au fost menționate în comunicatul oficial. Se precizează doar că procurorii de DIGOT au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
0: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că socialdemocrații nu vor vota guvernul Siegfried Mureșan, arătând că partidul votează doar un guvern din care face parte. Liderul PSD a vorbit și despre o posibilă guvernare PSD-AUR.
3: România are cea mai mare cădere economică din ultimii 5 ani și jumătate. 2. România are cea mai mare inflație din ultimii 3 ani, din aprilie 2023 încoace. 3. În economie s-au pierdut cele mai multe locuri de muncă din ultimii 15 ani. 4. Avem 12 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare, iar cei mai afectați sunt pensionarii. 5. Avem cea mai puternică prăbușire a consumului din Uniunea Europeană. PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului. De aceea PSD nu îl poate vota. Astăzi decizia a fost în unanimitate.
0: PSD nu își dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm, a afirmat pe Facebook premierul desemnat Siegfried Mureșan. Între timp, AUR cere alegeri anticipate, iar președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că dacă se ajunge la concluzia că nu există 233 de voturi pentru învestirea guvernului PNL-USR-UDMR, trebuie să se ia o decizie. Parlamentul Republicii Moldova se întrunește azi în ședința extraordinară pentru a examina necesitatea instituirii stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic. Republica Moldova se confruntă cu o situație critică. N-o să vă spun că va fi ușor, dar vom trece și prin această iarnă, anunța președinta Maia Sandu după ce a convocat Consiliul Național de Securitate pentru a doua oară în ultimele luni. Ce s-a întâmplat la Chișinău aflăm de la Valeria Vițu.
1: În primul rând, guvernul va pregăti planuri pentru diferite scenarii, așa încât fiecare instituție să știe ce are de făcut în situația în care apar probleme de aprovizionare. În al doilea rând, continuă președinta Sandu, instituțiile trebuie să asigure capacitatea de import și rute alternative de alimentare cu energie electrică pentru sezonul rece, posibilitatea de a utiliza în regim de urgență interconexiunea de 110 kV cu România și maximizarea capacității comerciale la frontiera România-Republica Moldova.
4: Nu o să vă spun că va fi ușor, dar sunt convinsă că vom trece și prin această iarnă și că vom continua să fim alături de familii, mai ales de cele mai vulnerabile. Guvernul urmează să asigure resursele necesare pentru ca mecanismul de compensații să funcționeze pe întreaga perioada sezonului rece. Compensațiile vor ține cont de evoluția tarifelor și de cât de vulnerabilă este fiecare gospodărie. Guvernul va veni și cu informații clare despre ce pot face oamenii pentru a economisi energie și cum trebuie să procedeze dacă apar întreruperi temporare de electricitate, gaz sau căldură.
1: Un alt subiect important pe agenda Consiliului Național de Securitate a fost și protecția infrastructurii energetice. Consiliul a examinat și a dispus măsuri astfel ca obiectivele de care depinde alimentarea țării să fie mai bine protejate împotriva acțiunilor ostile, inclusiv a dronelor și că dacă apare o problemă, funcționarea lor să poată fi restabilită cât mai repede. Același lucru este valabil și pentru atacurile cibernetice. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Zeci de zboruri au fost suspendate pe costa de est a Statelor Unite după o problemă de telecomunicații care a afectat controlul traficului aerian. Aeroporturile din New York, Philadelphia, New Jersey și Boston au fost afectate, iar unele curse au înregistrat întârzieri de peste 300 de minute. Potrivit autorităților americane, problemele ar fi pornit după ce un cablu de fibră optică a fost tăiat accidental pe un șantier din New Jersey. Iată cum datele meteo. 12 grade sunt în capitală la această oră, maxima ajunge la 19 grade, avem 9 grade la Timișoara și la Chișinău, 8 sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 10 la Iași și la Craiova.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Din colecția Savoir Vivre, de la editura Baroque Books and Arts, citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
8: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Ce avem noi aici?
10: Ce avem noi aici?
11: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
12: Oh, ce surpriză!
11: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
13: Mersul pe jos în stil japonez.
14: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
11: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
11: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de marți, astăzi 22 septembrie. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de RFI, trecem în revistă câteva dintre titlurile presei. Publica avem consemnat momentul comic al zilei de ieri. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota guvernul mureșan și că, așa cum ne-a obișnuit, PSD continuă să fie maturul din încăpere. Curat maturitate, comentează jurnalistul Florin Negruțiu. Să sabotezi constant guvernul din care faci parte, să votezi împreună cu extremiștii o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, să provoci cea mai lungă și costisitoare criză politică din istoria recentă a României și tu să o ții într-una că ești matur și responsabil. Oricât de meschin ar fi, notează autorul fondator Republica, îmi doresc anticipate pentru a vedea fața lui Sorin Grindeanu în noaptea anunțării rezultatelor. Olguții aceștia aroganți și rupți de lume chiar merită o întâlnire prematură cu electoratul, mai scrie autorul fondator Republica. PSD, doar un aur cu mască europeană, comentează la rândul său Cristian Pantazi, redactor șef C4 Media. După ce PSD a demonstrat că nici măcar nu se mai obosește să mimeze dialogul politic, a decis să nu susțină guvernul mureșan, fără să aibă măcar o întâlnire la care să asculte argumentele premierului desemnat. De altfel, socialdemocrații au demonstrat încă din 5 mai că acționează irresponsabil din punct de vedere al interesului public. PSD s-a coalizat cu extremiștii din aur, a dat jos guvernul, a stopat reformele. Apoi a mințit pe toți, inclusiv pe președinte și agențiile de rating, că susține PNRR. De fapt, a blocat legea salarizării, a distorsionat legea integrității în interes de partid și vorbim de jaloane de sute de milioane de euro, reamintește Pantazi. PSD și-a mințit și familia politică, spunându-le socialiștilor europeni că nu are o alianță cu aur. Desigur că are și votează împreună de zor în Parlament. Mai mult, PSD a spart cordonul sanitar împotriva aur și a dat lui George Simion primul mare trofeu politic, șefia TVR. Toate acestea se întâmplă pentru că PSD e mai aproape de aur decât de Uniunea Europeană sau de Occident în general. Valorile PSD sunt aproape de cele ale aur, de aceea partidului Grindeanu freamătă cu nerăbdare să intre la guvernare alături de oamenii lui Simion. Nu răcnetele auriștilor îi sperie pe pesediști, ci valorile europene. Între PSD și aur e unitate totală de gândire, doar stilistica e diferită pentru că ambele și-au originea în lumea foștilor activiști comuniști și a foștilor securiști care detestă Occidentul, cu excepția sejururilor de shopping, integral pe c4media.ro. Nicușor Dan nu reacționează la presiune, va declanșa anticipatele dacă va considera el că este necesar, spune un politolog pentru Cotidianul. În ciuda blocajului care persistă, șeful statului nu poate fi constrâns să declanșeze alegeri anticipate, crede politologul George Jiglău. Nicușor Dan nu este tiparul care să reacționeze la presiuni și va declanșa acest demers doar dacă, din propriile sale calcule, rezultă asta. Anticipatele vor crea o perioadă de multă volatilitate, care o să afecteze pe toată lumea, consideră analistul, indiferent de șansele pe care cred partidele că le au acum. Ar dura cam jumătate de an să fie organizate, timp în care aur va da în toată lumea. Pe de altă parte, nici aur nu ar avea o dorință arzătoare, crede el, să se ajungă acolo, fiindcă și acum obține ceea ce dorește. Citiți interviul în Cotidianul. Călin Georgescu, mitul antisistem în arestul poliției, titrează Deutsche Welle. Câștigătorul primului tur al prezidențialelor anulate în 2024 este suspectat că ar fi condus un grup care promitea credite externe fictive. Dosarul lovește în imaginea sa de adversar incoruptibil al sistemului. Ancheta a fost declanșată ca urmare a unei acuzații venite din partea unui om de afaceri, căruia grupul, din care, potrivit anchetei, îi făcea parte Georgescu, i-ar fi cerut în 2021 suma de 1,1 milioane de euro, avans și garanție pentru un împrumut de 6 milioane de euro, care însă nu s-a concretizat. Persoana păgubită nu și-a primit înapoi nici măcar acel așa zis avans. În timpul interogatoriului de la DIICOT, la care spun surse judiciare, Georgescu nu a făcut nicio declarație, mai multe zeci de susținători ai politicianului și ai formațiunii AUR au protestat pe trotuarul din fața parchetului. Au fost prezenți o parte dintre cei care au blocat traficul din Piața Victoriei la ultima venire a fermierilor la București din urmă cu o săptămână. Cu puțin timp înaintea anunțului reținerii lui Georgescu, și-au făcut apariția și deputați AUR, care au avut schimburi tensionate cu jandarmii, mai multe pe pagina 2CV. Mesajele din dosarele de înșelăciune arată cum a fost construit profilul de prezidențiabil al lui Călin Georgescu, aflăm în exclusivitate de la Press One. Conversațiile depuse la dosar și consultate de reporterii Captura.ro și Press One arată că atât Ionel Rusen, afacerist constanțean apropiat de Georgescu, cât și Răzvan Leu erau în contact cu Georgescu și îl însoțeau la deplasările prin țară. Ion Negoescu îl manevra politic, îi dezvolta programul electoral, pretindea că îl depersonalizează și că îl transformă, în timp ce Leu îi asigura cazarea și transportul, vedeți pe pagina Press One. Și ce urmează după reținerea lui Georgescu, se întreabă Adevărul. Pot avea loc consecințe grave pentru societatea românească, avertizează analistul politic Adrian Zăbavă, în contextul în care adversarii lui Georgescu sunt amenințați de susținători. Circulă un videoclip pe TikTok cu amenințări explicite la adresa președintelui Nicu Șordan, a lui Ilie Bolojan, a unor jurnaliști care îl critică pe Călin Georgescu, iar autorul clipului folosește un limbaj extrem de violent și amenință direct persoanele care, în opinia sa, s-ar poziționa împotriva fostului candidat la prezidențiale. Mai multe în presă. Presa internațională a urmărit cu atenție alegerile din Germania și iată un nou avertisment pentru Europa, notează presa din afara Germaniei, care, vă spuneam, a urmărit cu atenție alegerile din cele două landuri, Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: După cum constată BBC, Merz se află sub o presiune tot mai mare după luni de zile în care a înregistrat cote scăzute de popularitate, existând zvonuri că ar putea fi înlocuit în timpul mandatului, printr-o așa numită rocadă a cancelarului. Însă nu doar Germania se află în pericol, avertizează ziarul spaniol El Mundo, citat de Eurotopics. Criza centrului politic german are un impact asupra întregului continent. Rezultatele alegerilor constituie un avertisment pentru forțele motrice din spatele proiectului european. Acestea trebuie să-și reafirme angajamentul față de un program ferm și reformist, axat pe nevoile numeroșilor cetățeni care se simt neglijați. Este nevoie de soluții realiste la criza locuințelor, la creșterea costului vieții și la tensiunile provocate de o gestionare deficitară a fenomenului migrației. Și Le Monde atenționează în editorialul său că Germania nu este singura țară europeană marcată de incertitudine. Franța, partenerul său cheie, se află într-o situație similară. Niciodată de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, liderii Franței și Germaniei nu au fost atât de slăbiți simultan. Niciodată partidele de extremă dreapta din ambele țări nu au fost atât de puternice în același timp, împărtășind un obiectiv comun, destructurarea Uniunii Europene și reducerea Europei la o simplă colecție de state-națiune. Euronews transmite că amenințarea politică imediată se extinde acum dincolo de granițele Germaniei. Franța, Italia, Spania și Polonia se confruntă toate cu alegeri importante în anul viitor, ceea ce sporește miza pentru guvernele care încearcă să protejeze legătorii de creșterea prețurilor la gaze, motorină și benzină, evitând totodată o nouă rundă costisitoare de subvenții pentru energie. În pofida măsurilor de sprijin anunțate de Merz și de președintele francez Emmanuel Macron, noua presiune generată de costurile energiei oferă partidelor populiste o combinație neobișnuit de puternică de nemulțumiri. Dificultățile gospodăriilor, indignarea față de taxele și reglementările climatice, precum și opoziția față de eforturile Europei de a elimina dependența de energia rusească. The Economist vede însă și câteva vești mai puțin rele pentru forțele de centru. AfD spera la o victorie mult mai categorică în Mecklenburg-Pomerania Occidentală și poate chiar la un succes modest în Berlin. În schimb, în Mecklenburg, AfD a trecut prin emoții serioase din cauza ascensiunii SPD, iar la Berlin a obținut rezultate sub cele indicate de sondaje. Alice Weidel, co-lidera AfD, a susținut că alegătorii au oferit partidului său un mandat de guvernare în Mecklenburg-Pomerania Occidentală. Realitatea este însă că partidul nu va guverna nici acolo, nici în capitală. Oricum am privit lucrurile, scena politică germană se fragmentează, se destramă și se radicalizează, mai scrie The Economist.
1: Ascultați matinalul RFI, este 8:25. Fotbal astăzi la pastila de sport. Podiumul Superligii rămâne neschimbat și după etapa a 10-a. Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova ocupă în această ordine primele trei locuri. Echipele din Cluj, Universitatea și CFR își revin. În timp ce FCSB, aflată în cădere liberă, l-a adus antrenor pe Laurențiu Reghecamp.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Etapa 10-a, ultima, înainte de pauza competițională, prilejuită de meciurile echipei naționale din Liga Națiunilor, a început vineri la Arad, unde UTA s-a chinuit, dar a izbândit. Arădenii au învins in extremis în minutele suplimentare pe Sepsi, 1-0. Seara, Rapid a bătut pe FC Argeș cu 3-1. Fiul patronului Dan Șucu, Andrei, a debutat senzațional cu un gol marcat imediat după ce a intrat pe teren, gol care a adus liniște în Giulești. Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a fost bucuros că echipa sa a confirmat forma bună în care se află.
4: Primit un gol, am suferit foarte mult până la urmă. Intră Andrei, marchează gol la debutul lui pe Giurești, pentru că nu mai jucase pe Giurești în Liga 1. Ne liniștește pe toți și încă o dată felicitări și lui și lui Grameni și întregii echipe.
3: Decimată de accidentări, FC Argeș nu e decât o umbră a echipei care impresiona în sezonul trecut. După înfrângerea din Giulești, antrenorul Bogdan Andone a acuzat un arbitraj ostil față de echipa sa.
5: Nu știu, încerc să mă abțin, e foarte greu de acceptat deciziile astea care se iau etapă de etapă la meciurile noastre.
3: Cu un om în plus încă din startul partidei, CFR n-a avut probleme duminică după amiază cu FC Botoșani. Ardelenii s-au impus acasă cu 3-1. Seara, Universitatea Craiova a umilit în bănie pe FCSB cu un neverosimil 5-0. Portarul roșalbaștrilor Ștefan Târnovanu s-a prăbușit emoțional după această înfrângere la scor.
6: Cel mai umilitor nu e faptul că am luat 5 goluri, e că dacă voiau să ne dea 10, cred că ne dădeau 10. Arătăm jalnic și unul mie mi este rușine. Mă gândeam că am luat cu Silkeborg 5-5 într-o săptămână. N-am fost așa. Nu a fost așa și atunci, nu știu, parcă vedeam luminița de la capătul tunelului. Acum nu o văd și nu știu ce e de făcut, habar nu am, nu știu ce trebuie să facem, cum să facem, dar e trist și grav ce se întâmplă.
3: Având un bilanț dezastros la FCSB, antrenorul Marius Baciu a plecat de la echipă, iar patronul Gigi Becali a amenințat și el că ar putea face același lucru.
7: E 5-0 la valoare, adică 0 valoare, 5 Craiova, valoric, lasă goluri. Nu mai știu ce să fac. O să mai aștept acum în iarnă. Deci bani am băgat, bani am dat. Eu vedea ce-o fi. Dacă nu, mă retrag din fotbal. E posibil că nu mai sunt.
3: Capitanul oltenilor Nicu Șorbancu a fost extrem de fericit de rezultat și de jocul echipei sale, mai ales cel de după pauză.
8: Totul a decurs cum trebuie pentru noi. A doua repriză ne-am motivat foarte bine la pauză și am intrat cu o atitudine foarte corectă. Am reușit să mai marcăm de 3 ori și pe lângă asta, cred că puteam să mai marcăm. Cum am zis, din nou, fericire foarte mare pentru toată lumea.
9: Duminică, Universitatea Cluj a câștigat la Voluntari scor 2-0 și a urcat pe loc de play-off după începutul mai slab de sezon, în timp ce ilfovenii se afundă în subsolul clasamentului. Seara, Dinamo a obținut o victorie facilă la revenirea pe Arena Națională, 4-0 în fața Farului, și și-a consolidat poziția de lider. Echipa lui Sabău l-a pierdut pe Denis Alibek la pauză, când a fost eliminat pentru conduită violentă asupra scoțianului lui Dinamo, Danny Armstrong. Atacantul Farului a avut propria versiune asupra ceea ce s-a întâmplat în zona vestiarelor.
10: A fost o fază la sfârșitul reprizei, m-a înjurat, după care m-am dus după el în tunel aici, ne-am pus cap în cap și l-a căzut pe jos. Da, ok, am greșit, a fost mai deștept ca mine, îmi asum, dar și arbitru care era lângă mine s-a văzut că nu a fost intensitate, m-a provocat și acum după meci, așa e el.
9: Răspunsul dinamovistului a venit imediat.
11: Nu vine să cred că un jucător cu atâta experiență se poate comporta așa. Nu are pe cine să dea vina decât pe el. Dacă un bărbat vorbește de mame și chestii de genul ăsta, nu cred că eu sunt cel care provoacă. Și eu sunt un om mare, iar dacă cineva vrea să-mi spună de mama, nu mă afectează. Am pățit asta de când aveam 9 ani. E destul de imatur. Sunt sigur că este rușine. E o chestiune de respect de sine.
9: În ultimele două meciuri ale etapei disputate ieri, Corvinul s-a impus la Galați cu 3-2, iar surpriza, Petrolul a trecut la Ploiești de ultima clasată Cixera de scor 2-0 și ocupă în continuare un uimitor loc 4.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, 10 de percheziții au loc în această dimineață în București și în 15 județe în legătură cu incidentele violente care au avut loc în zona Piaței Victoriei din capitală în contextul protestului ciobanilor. 30 de persoane urmează să fie aduse la audieri. PSD și AUR împreună nu au majoritate, mai sunt și alte variante transmite de la New York. Președintele Nicu Șordan, șeful statului, a declarat că speră ca nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier să aibă succes. Și Franța va fi alături de Ucraina pentru a face față iernii, este promisiunea pe care i-a făcut-o președintele francez omologului său de la Kiev. În marja adunării generale ONU, Emmanuel Macron a anunțat și semnarea unui contract pentru livrarea de radare, precum și furnizarea de rachete interceptoare către Ucraina. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. Meteorologii avertizează că vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara. În Transilvania, de exemplu, temperaturile maxime astăzi vor fi de 12 grade, iar în sud, în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, probabil vor fi 23 de grade. Vor fi norări și va ploua în zona de munte, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, local și în celelalte regiuni, inclusiv la București, după amiaza și seara. Sunt posibile chiar căderi de grindină. Vântul va sufla moderat în capitală, iar temperatura maximă va fi de 20-22 de grade. Acum avem la București 12 grade, potrivit site-ului ANM, la Craiova sunt 10, Timișoara 9, Iași 8, Cluj-Napoca 7, Sibiu 6 grade acum. La Chișinău sunt 11 pe moment și vor fi cel mult 18 mai târziu.
2: RFI.
1: Biroul permanent național al PSD a decis să nu susțină guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Decizia PSD nu este o surpriză, dar reprezintă un punct, din punct de vedere politic, o lovitură pentru România, spune la RFI jurnalistul Ion Meioniță. Ce se întâmplă dacă guvernul Mureșan nu va întruni numărul necesar de voturi? Analistul creionează un scenariu sumbru.
12: Este o lovitură pentru România, nu în sensul în care PSD trebuie neapărat să fie aliniat cu propunerile președintelui, dar privind situația generală a țării, principala urgență a României este să aibă un guvern în acest moment. Ori PSD sigur că pecetluiește soarta acestei guvernări dacă va pune în aplicare ceea ce spune. Și ceea ce este surprinzător este că a luat această decizie fără măcar să aibă o întâlnire cu candidatul pentru funcția de prim-ministru. Deci este o decizie politică. În cazul în care propunerea cade, atunci România va intra într-o perioadă extrem de dificilă. Se deschide, sigur, calea alegerilor anticipate, dar va urma o situație din care nu știu cum vom ieși, pentru că ce ar însemna, să spunem, dizolvarea Parlamentului de către președinte? Cum ar găsi România? Ar găsi România într-o criză politică de 5 luni de zile, ar găsi România cu un guvern demis care nu poate să ia măsuri, ar găsi România fără posibilitatea de a face o rectificare bugetară, cu bani care deja nu mai sunt la anumite ministri, și ar găsi România probabil în junk din partea instituțiilor de rating, pentru că stabilitatea politică și ieșirea din această criză au fost deja enunțate ca fiind obligatorii pentru a ține România deasupra liniei de plutire. Așa încât vom avea un sfârșit de an și fără un proiect de buget pentru anul viitor, pentru că nu se poate face un proiect de buget cu un parlament dizolvat. Deci se vor strânge toate condițiile pentru o furtună perfectă. Cu ce resurse va supraviețui statul român până la alegerile anticipate, care nu se pot organiza de azi pe mâine? Până acum, toate hotărârile de guvern ale guvernului demis Bolojan au fost suspendate în instanță. Mă întreb cum va reuși să organizeze anticipate un guvern demis, ale cărui hotărâri sunt suspendate de instanță. Este o imposibilitate juridică. Deci toate acestea ne aruncă într-o situație foarte, foarte complicată. Ar fi fost desperat ca măcar PSD să discute cu premierul desemnat și să vadă dacă există vreo posibilitate de a se ajunge la un compromis. Până la urmă, se pot găsi soluții politice. Se poate găsi o soluție de compromis fie cu participarea PSD-ului în guvernare, direct cu miniștrii, fie prin un acord de rotație, cum a mai fost, astfel încât anul viitor, spre sfârșit, în a doua parte, să vină o guvernare condusă de un premier PSD. De ce nu s-ar pune problema și așa, cu susținere reciprocă? Deci am avea două guverne minoritare cu susținere reciprocă în Parlament. Se poate și așa ceva. PSD a refuzat această idee spunând că vor să fie ei primii la guvernare. Acum n-au cum să fie primii, pentru că președintele l-a desemnat pe Siegfried Mureșan. Aceasta este realitatea.
1: Cine câștigă pe acest fond?
12: Toată lumea pierde, mă refer la toată lumea când vorbim despre România. Pentru că vă dați seama ce ar însemna o situație de maximă dificultate financiară pentru România, în ipoteza prelungirii crizei politice. Deja a durat prea mult și nu mai avem păsuire din partea agențiilor internaționale și din partea creditorilor, evident. Deci nimeni n-ar câștiga și pe acest fond, sigur că mesajul extrem populist ar prinde și mai mult teren. Evident, e foarte ușor să stai pe margine și să capitalizezi dintr-o situație foarte, foarte tulbure. Pentru că niciun partid care participă la actuala criză, la prelungirea ei, prin refuzul de a găsi soluții, nu va ieși avantajat. Deci este evident că cei care participă acum la adâncirea crizei, care se va transforma dintr-o simplă criză guvernamentală într-o criză profundă economică și socială, niciunul dintre actorii implicați în așa ceva nu va ieși bine din această criză. Asta ar trebui să înțeleagă cu toții. Nu e vorba despre o competiție, cine ia mai mult, cine ia mai puțin, este vorba despre o situație critică și atunci sigur că vor fi taxați cu toții, dar asta nu va mai încălzi pe nimeni. Sper ca măcar în ultima clipă să mai răzbată o vagă urmă de raționalitate în această criză care nu mai are niciun fel de justificare.
1: L-ați ascultat pe jurnalistul Ion Meioniță, redactor șef Historia, intervievat de colega mea, Andreea Oros. Călin Georgescu a fost reținut de DICOT pentru 24 de ore. Fostul candidat la președinție a fost audiat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. La audiere a fost adus și Ionel Rusen, un controversat om de afaceri din Constanța, implicat și el în schema infracțională, dar și în strângerea de fonduri pentru campania lui Georgescu la alegerile prezidențiale. Și Rusen a fost reținut în același dosar. Procurorii DICOT vor cere astăzi arestarea preventivă pentru 30 de zile. Aflăm mai multe de la Mirela Dădăcuș.
13: Potrivit anchetatorilor, victimei, un om de afaceri din Buzău, i s-au cerut 1 milion de euro drept garanție pentru obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro, bani care urmau să fie folosiți pentru o afacere cu materiale prețioase. Alte 100.000 de euro erau destinate pentru campania electorală a lui Călin Georgescu. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. În casa lui Călin Georgescu au fost găsiți aproximativ 4.000 de euro, iar în mașina acestuia a fost găsit un aparat de bruiaj care poate opri semnal pe un anumit perimetru, potrivit Antena 3 CNN. Anchetatorii au mai găsit, potrivit G4 Media, și o legitimație diplomatică a Ordinului Cavalerilor de Malta pe numele senatorului Călin Georgescu. Ambasadorul Ordinului din România a declarat pentru G4 Media că Ordinul nu emite astfel de legitimații și că Georgescu nu este membru al Ordinului. După 9 ore de percheziții, Călin Georgescu a fost dus la sediul DICOT pentru audieri, unde era așteptat de zeci de susținători cu steaguri și pancarte care scandau Căline, Căline, poporul e cu tine și Căline vinovat. Fostul candidat la prezidențiale nu a făcut declarații înainte să intre în clădirea DICOT. Cum interpretează electoratul lui Călin Georgescu acțiunea DICOT? L-am întrebat pe analistul politic Andrei Țăranu.
14: Pentru nucleul dur a susținătorilor lui Călin Georgescu, probabil nu are niciun fel de impact. Aceștia oricum sunt seduși absolut, oarecum hipnotizat de Călin Georgescu și cred în adevărurile pe care le spune în mod absolut. Pentru ei nu există niciun impact. Cel mult li se pot confirma anumite prezumții pe care le au, și anume că statul încearcă să îi facă rău pentru a nu-l lăsa să candideze a doua oară, îl împiedică să ia ce este a lui, puneți între ghilimele, și anume președinția. Una peste alta, cred că pentru aceștia nu există dubii. Pentru cei care sunt, să-i spunem, puțin mai raționali, probabil că genul ăsta de afacere, care are un iz cam urât, ar trebui să-i facă reticenți și să aștepte soluția pe care o va da justiția, pentru că trebuie spus și în cazul nostru, elementul principal este prezumția de nevinovăție. Ea trebuie să prevale.
13: Liderul Laur a scris pe Facebook că, citez, oricare din noi poate fi următorul, România este o dictatură, stop abuzurilor, justiție, nu corupție, libertate pentru Călin, au strigat susținătorii lui Călin Georgescu, cei care l-au așteptat în fața DICOT. Spuneți-mi de ce în România orice acțiune a DICOT sau DNA este citită instant în cheie politică și nu judiciară?
14: În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, cheia nu poate fi decât politică și asta pentru că el este personajul principal pentru anularea alegerilor din 2024 și pentru că cel puțin acest dosar, dacă evident el este bine întocmit și ceea ce ni se prezintă este adevărat, atunci cei 100.000 de euro care erau prevăzuți pentru campanie au fost pur și simplu însușiți, având în vedere că a spus că el a făcut o campanie electorală cu 0 bani, 0 lei.
13: Exact.
14: Deci, aici subiectul, repet, este eminamente politic, ține oarecum probabil și de raportul prezidențial. Ceea ce însă m-a frapat la declarația domnului George Simion a fost reluarea acestei teme. Statul dictatorial, România este o dictatură. Acum mai puțin de o săptămână, și anume marța trecută, spunea că România este un stat totalitar și așa mai departe. Aici avem o mare problemă. Am impresia că domnul Simion nu înțelege foarte bine cum e cu democrația, pentru că într-un stat totalitar sau chiar într-o dictatură, domnia sa era probabil ascuns de foarte multă vreme și lupta cu arma în mână, puneți între ghilimele totul, evident, împotriva regimului, dacă este chiar atât de patriot și de democrat, așa cum se spune. Pentru că domnia sa este președintele unui partid parlamentar, al doilea partid din Parlamentul României. Cred că este o grosolănie de-a dreptul să folosească termeni precum dictatură și stat totalitar. Faptul că justiția a fost folosită, din nefericire, este un adevăr. Foarte mult și instrumentată politic încă de prin 2005-2006 este o altă parte care, iată, așa cum spuneți și dumneavoastră, este la nesfârșit folosită ideologic în lupta politică dintre partide.
13: România a mai avut, iată, lideri populari anchetați. De ce niciunul dintre ei nu a generat o mișcare de stradă tip Călin Georgescu?
14: Pentru că a fost Liviu Dragnea, fie că a fost Elena Udrea, fie că au fost atât alții, ei au venit din mainstream, din zona politică și au ajuns în fața anchetei și în final în penitenciar. Călin Georgescu a făcut drumul invers. A apărut practic de nicăieri, s-a considerat un fel de expresie, întrupare a spiritului poporului român și din acest motiv a generat mai mult decât o mișcare politică, o mișcare quasi spirituală, care are evident și o puternică componentă politică și de aici, dacă vreți, și acest grup

0: formațiunii de extremă dreapta din Franța, Reuniunea Națională, s-au lansat în atacuri deschise la adresa Rusiei. Ce a determinat o asemenea întorsătură? Iată două posibile cauze.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Cu adevărat remarcabilă schimbarea de ton cu privire la Rusia a candidatei extremei drepte franceze Marine Le Pen și a liderului partidului Reuniunea Națională Jordan Bardella. Nu vom tolera niciodată ca o putere străină, în acest caz Rusia, să poată spera să dicteze direct sau indirect politica țării noastre prin intimidare, amenințare, destabilizare sau presiune psihologică, au spus cei doi într-un comunicat comun difuzat sâmbătă 19 septembrie. De asemenea, Marine Le Pen a afirmat că nicio provocare, nicio operațiune clandestină și nicio acțiune de destabilizare nu vor putea obliga Franța să ajute Rusia să-și atingă obiectivele militare în Ucraina. Până nu demult, Marine Le Pen era cunoscută pentru atitudinile sale favorabile Rusiei. Ea s-a bucurat de sprijinul personal al lui Vladimir Putin, cel puțin în campania electorală din 2017. În același an, partidul ei a primit un împrumut de la o bancă rusească. Creditul a fost înapoiat în 2023. Marine Le Pen s-a opus până acum acordării de noi ajutoare financiare franceze pentru Ucraina și a apucat să promită că va opri sprijinul dacă va câștiga alegerile. Deci, ce a determinat această întorsătură? Două sunt posibilele cauze. Prima, Kremlinul a dispus recent sechestrarea activelor aparținând companiilor europene care își desfășoară în continuare activitatea în Rusia, inclusiv cele franceze Leroy Merlin și Auchan. Ca apărătoare declarată a intereselor franceze, Marine Le Pen nu putea lăsa nesancționat un asemenea gest. Ar fi fost o vulnerabilitate electorală de proporții. Dar ar mai putea fi o a doua cauză a schimbării de atitudine a liderilor extremei drepte franceze față de Rusia. Vineri, președintele Emmanuel Macron i-a convocat în regim de urgență la Palatul Élysée pe liderii partidelor politice și candidații în alegerile prezidențiale. După cum notează Le Monde, a fost o inițiativă fără precedent pe fondul înmulțirii actelor de sabotaj și a incidentelor suspecte deosebit de grave în întreaga Europa. Reuniți în sala în care se întrunește de obicei Consiliul de Apărare, invitații au primit o informare confidențială privind această amenințare, susținută prin documente și prezentată de oficiali de rang înalt din cadrul serviciilor de informații. Președintele Macron a avertizat că dacă până acum actele de sabotaj vizau în principal obiective de stat sau militare, ele par să se orienteze către a provoca victime în rândul populației civile. Nimeni nu este în siguranță, a adăugat Macron. Ce le-a spus exact președintele francez invitațiilor săi încă nu se știe. Dar lucrurile trebuie să fie cât se poate de serioase, din moment ce au determinat o asemenea schimbare de abordare la extrema dreaptă.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Suntem la 9 fără 10. Ne îndreptăm puțin atenția către Republica Moldova, țară care ar fi acceptat cetățeni expulsați din Statele Unite. De când a revenit Donald Trump la Casa Albă și până astăzi, Statele Unite au expulzat 25.000 de oameni către state așa zise terțe. Ancheta coordonată de Forbidden Stories și intitulată The Deportation Project, la care au participat 72 de jurnaliști de la 26 de medii de informare din 15 țări, inclusiv RFI și France 24, arată că printre țările care au acceptat cetățeni expulzați se numără și Republica Moldova. Vasile Damian.
3: Cel puțin 31 de persoane urcate la bordul a 4 zboruri au fost expulzate din Statele Unite spre Republica Moldova. Iată ce aflăm din ancheta coordonată de Forbidden Stories. Televiziunea France 24, partea grupului FMM, France Media,

Diamond, din care face parte și RFI, a participat la ancheta Consorțiului Internațional și a solicitat un răspuns din partea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Chișinăul a răspuns solicitării, confirmând că a primit străini expulzați din SUA, dar a respins faptul că ar fi semnat vreun acord cu Washington. Republica Moldova nu a semnat niciun acord, memorandum sau alt angajament cu Statele Unite referitor la primirea unor cetățeni ai unor state terțe. În cursul acestui an, 31 de străini care nu mai aveau drept de ședere în Statele Unite au intrat în Republica Moldova. Toți sunt cetățeni ai unor state din fosta Uniune Sovietică și deci nu au nevoie de viză pentru o ședere de scurtă durată. Din cei 31, 27 au părăsit deja Republica Moldova, iar 4 se mai află pe teritoriul țării. 2 sunt cetățeni ai Georgiei și 2 din Federația Rusă. Unul din cei 4 a cerut azil politic și suntem pe cale să-i analizăm cazul. Subliniem că Republica Moldova nu a primit niciun ban, plată sau beneficiu de la Statele Unite în legătură cu cazurile acestor indivizi, se mai precizează în răspunsul mai de la Chișinău. România nu apare decât foarte vag în ancheta Forbidden Stories. Aflăm doar că persoane originale din România au fost expulzate din Statele Unite spre Costa Rica. Potrivit anchetei Forbidden Stories, la sfârșitul lunii august anul acesta, 28 de state situate pe 6 continente au primit deja cetățeni din țări terțe expulzate din Statele Unite. Administrația Trump a semnat însă acorduri, mai mult sau mai puțin opace sau secrete, și cu alte 7 țări spre care încă nu s-au efectuat transferuri. Expulzările spre țări terțe, Third Country Removals, în engleză, au devenit o componentă centrală a politicii migratorii represive duse de administrația Trump. Cele mai multe persoane expulzate s-au trezit în Mexic, vreo 20.000 din total, și asta practic exclusiv pe cale terestră. Ceilalți 5.447 de expulzați de 89 de naționalități diferite au fost trimiși spre alte țări de pe tot globul, adesea fără nicio legătură cu țara lor de origine. Guatemala a fost a doua cea mai primitoare țară cu vreo 3.000 de persoane, din care 90% de origine mexicană. Alte 4 țări din America Centrală au primit expulzați. E vorba de Costa Rica, Honduras, Panama și Salvador. Nu doar această zonă geografică a primit însă expulzați din Statele Unite, țări din America de Sud, din Africa, dar și, cum am văzut, din Europa de Est, unde Republica Moldova figurează la loc de frunte alături de Kosovo, au acceptat să primească expulzați din SUA. Administrația Trump a declarat de mai multe ori că aceste expulzări vizează numai persoane care au comis infracțiuni penale. Ministerul American al Securității Interne vorbea chiar de străini barbari pe care nici măcar țările lor de origine nu-i mai vor înapoi. Oameni care au fost condamnați pentru omoruri, violatori de copii și traficanți de droguri. Ori, rapoartele publicate de diferite ONG-uri și interviurile realizate de consorțiul Forbidden Stories cu 33 de expulzați pun la îndoială acest narativ. Astfel, marea majoritate a celor expulzați spre țări africane nu aveau niciun antecedent judiciar, iar printre cei care fuseseră condamnați, mulți își ispășiseră deja pedeapsa de ani de zile. Precizăm că expulzările spre țări terțe nu sunt interzise de legea americană, dar sunt autorizate numai în circumstanțe limitate și respectând o serie de proceduri și măsuri destinate să asigure protecția celor expulzați. Cum comunicările oficiale ale Washingtonului cu privire la aceste expulzări sunt foarte rare, jurnaliștii care au participat la anchetă și diversele ONG-uri puse și ele la contribuție s-au bazat pe date publice, pe spusele avocaților și pe o rețea de surse de pe teren. Toate informațiile au fost apoi împărtășite, printre altele, via proiectul ICE Flight Monitor, care urmărește zborurile cu expulzați la bord. Forbidden Stories a contactat cele 35 de state care au ajuns la acorduri cu Statele Unite. Republica Moldova face parte din puținele care au răspuns, negând însă, cum spuneam, existența vreunei înțelegeri. Ministerele mexicane de externe și de interne au repetat și ele că nu au semnat niciun acord cu SUA, acceptându-i pe cei expulzați numai din rațiuni umanitare. Motivele pentru care anumite țări îi acceptă pe acești expulzați sunt însă și ele neclare. Chiar și când acordurile sunt făcute publice, contrapartidele nu sunt menționate. Potrivit informațiilor obținute de cotidianul american Washington Post în cadrul acestei vaste anchete, reiese însă că administrația Trump a promis să verse circa 81 de milioane de dolari la 13 state.

0: Ne apropiem de ora 9, iar la 9 și un sfert, invitatul dimineții cu Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este deputatul PSD Marius Budăi. Situație complicată pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan. Șansele ca executivul pe care îl va propune să fie învestit scad de la o zi la alta. Conducerea PSD a decis că partidul nu va susține guvernul. Președintele formațiunii Sorin Grindeanu îi cere lui Mureșan să-și depună mandatul, să nu pierdem timpul, spune liderul PSD. De partea lor, cei de la formațiunea extremistă AUR anunță că nici ei nu au de gând să dea un vot favorabil. În aceste condiții poate fi anticipat eșecul cabinetului Mureșan. Premierul desemnat a spus însă ieri la RFI că nu intenționează să-și depună mandatul, ci va merge la vot în Parlament, chiar dacă nu va reuși să adune o majoritate. El urmează să prezinte săptămâna aceasta programul de guvernare și componența guvernului pentru ca votul de investitură să fie dat la începutul săptămânii viitoare. Mai e vreo șansă ca PSD să se răzgândească? Doar una dintre întrebările de astăzi pentru invitatul dimineții, spuneam deputatul social-democrat Marius Budăi. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați RF, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Zeci de percheziții au loc în această dimineață în capitală și în 15 județe în legătură cu incidentele violente care au avut loc în zona Piaței Victoriei din capitală în contextul protestului ciobanilor. 30 de persoane urmează să fie duse la audieri. PSD și AUR împreună nu au majoritate și mai sunt și alte variante, transmite de la New York președintele Nicu Jordan. Șeful statului a declarat că speră ca nominalizarea lui Sigrid Mureșan să aibă succes. Franța va fi alături de Ucraina pentru a face față iernii, iată promisiunea pe care i-a făcut-o președintele francez omologului său de la Kiev. În marja adunării generale ONU, Emmanuel Macron a anunțat și semnarea unui contract pentru livrarea de radare, precum și furnizarea de rachete interceptoare către Ucraina. Confruntat cu o aritmetică tot mai complicată, președintele Nicu Jordan spune că Sigrid Mureșan trebuie să încerce să strângă o majoritate și să formeze un guvern în ciuda îndoielilor exprimate de liderii UDMR și a refuzului PSD de a-l susține. Șeful statului evită să-i recomande premierului desemnat să-și depună mandatul înaintea votului din Parlament. Declarațiile au fost făcute la New York după întâlnirea președintelui cu reprezentanții comunității românești.
2: Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai dacă, la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni. Nici PSD și AUR împreună nu au majoritate. Adică, dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni. Vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece. Sunt multe ipoteze posibile. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil și dacă se va întâmpla ca să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele.
0: Președintele Nicu Jordan, premierul desemnat Sigrid Mureșan, a subliniat că va merge în Parlament pentru a cere votul guvernului pe care dorește să-l conducă, deși PSD a anunțat că nu îl va susține. Europarlamentarul liberal a precizat la ProTV că a fost surprins de atitudinea socialdemocraților, despre care susține că nu au așteptat prezentarea programului de guvernare și s-au grăbit să anunțe că nu vor vota noul guvern. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac 29 de percheziții în capitală și în 15 județe în legătură cu incidentele violente care au avut loc în zona Piaței Victorie din capitală, în contextul protestului ciobanilor. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se desfășoară cercetări vizând infracțiunile de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovirea sau alte violențe față de 40 de persoane, pentru 10 dintre acestea fiind impuse măsuri preventive. România ar putea intra din această toamnă într-o perioadă în care vulnerabilitățile energetice, bugetare, economice, climatice și sociale se vor alimenta reciproc, iar țara ar putea traversa în următoarele 12 luni aproximativ 12 manifestări de criză, se arată într-un raport al Asociației Energie Inteligentă. Dumitru Chiseliță, președintele asociației, spune la RFI că România nu are o problemă a resurselor, ci mai degrabă o problemă de organizare, iar asta se va resimți în perioada care urmează.
3: Practic am încercat să identificăm, inclusiv din perspectiva următoarelor luni, când vor atinge maximul aceste crize care se vor suprapune unele pe altele și se vor alimenta reciproc unele față de celelalte. Aș puncta aici problema legată de prețul energiei electrice, care, din păcate, a crescut și va crește, considerând că va atinge undeva maximum la nivelul României aici, incluzând atât oferte de către populație, dar dar mai ales ofertele către industrie în iarna aceasta. Aceeași problemă o să avem pe gaze naturale datorită modului în care evoluează situația la nivel internațional. O problemă legată de adecvanța sistemului electric, care din nou va pune la încercare confortul unui studiu de adecvanță al transelectricii, ceea ce înseamnă iarna 2026-2027. Posibile probleme în livrarea gazelor naturale, dacă vom avea de-a face cu crize severe, temperaturi extrem de coborâte și o perioadă mai ridicată, adică scutăm de la 7 zile încolo. Motorina și benzina, care cel mai probabil va rămâne la niște prețuri mari, cu scenarii în care chiar putem să ne confruntăm cu prețuri mai mari la pompă decât le avem în momentul de față.
0: L-am ascultat pe Dumitru Crischi Săliță, președintele Asociației Energie Inteligentă. Președintele Franței s-a întâlnit cu omologul său ucrainean la New York în marja adunării generale a ONU. Emmanuel Macron a transmis că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene amenință să priveze milioane de familii de încălzire și electricitate. Franța va fi alături de Ucraina pentru a face față iernii, iar grupul G7 pentru energie se va mobiliza, da, asigurări Emmanuel Macron. Pe de altă parte, președintele francez a anunțat și semnarea unui contract pentru livrarea de radare, precum și furnizarea de rachete interceptoare. Parlamentul Republicii Moldova se întrunește în ședință extraordinară azi pentru a examina necesitatea instituirii stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic. Avem detalii de la Chișinău, de la Valeria Vițu.
1: În primul rând, guvernul va pregăti planuri pentru diferite scenarii, așa încât fiecare instituție să știe ce are de făcut în situația în care apar probleme de aprovizionare. În al doilea rând, continuă președinta Sandu, instituțiile trebuie să asigure capacitate de import și rute alternative de alimentare cu energie electrică pentru sezonul rece, posibilitatea de a utiliza în regim de urgență interconexiunea de 110 kV cu România și maximizarea capacității comerciale la frontiera România-Republica Moldova.
4: Nu o să vă spun că va fi ușor, dar sunt convinsă că vom trece și prin această iarnă și că vom continua să fim alături de familii, mai ales de cele mai vulnerabile. Guvernul urmează să asigure resursele necesare pentru ca mecanismul de compensații să funcționeze pe întreaga perioada sezonului rece. Compensațiile vor ține cont de evoluția tarifelor și de cât de vulnerabilă este fiecare gospodărie. Guvernul va veni și cu informații clare despre ce pot face oamenii pentru a economisi energie și cum trebuie să procedeze dacă apar întreruperi temporare de electricitate, gaz sau căldură.
1: Un alt subiect important pe agenda Consiliului Național de Securitate a fost și protecția infrastructurii energetice. Consiliul a examinat și a dispus măsuri astfel ca obiectivele de care depinde alimentarea țării să fie mai bine protejate împotriva acțiunilor ostile, inclusiv a dronelor, și că dacă apare o problemă, funcționarea lor să poată fi restabilită cât mai repede. Același lucru este valabil și pentru atacurile cibernetice. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Iată acum datele meteo. Sunt 13 grade în capitală, iar maxima ajunge la 19 grade. Avem tot 13 grade potrivit site-ului ANM și la Craiova. 11 grade se înregistrează la Chișinău, sunt 12 la Iași și la Timișoara, 10 la Cluj-Napoca și 9 la Sibiu.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Les voisins du 12 bis.
7: Bonjour. Passeport, s'il vous plaît.
8: Bonjour.
7: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
8: Je ne comprends pas.
6: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
9: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
10: Loyer 1200 de euro.
6: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
11: Bonjour, je peux vous aider?
12: Des tickets, s'il vous plaît?
6: Urmăriți episoadele în imagini pe contul Instagram Les Voisins du 12 bis.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
15: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
16: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
18: Magda Prelipceanu.
19: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal. Suntem la 9 și 11 minute. Vă reamintesc, invitatul dimineții este deputatul social-democrat Marius Budăi. Dacă aveți întrebări pentru invitatul nostru, ne puteți scrie pe WhatsApp 0724-322-433. Este numărul la care așteptăm întrebările. Invitatul dimineții va fi în direct prin telefon de la 9 și un sfert. Evident, e vorba despre alcătuirea guvernului și de ce nu susține PSD ieșirea din criza politică actuală. Analistul economic Constantin Rudnitsky atrage atenția că miza unui premier desemnat nu este doar aceea de a obține voturile necesare numirii în funcția de prim-ministru, ci și de a construi un program economic realist și de a nu face compromisuri politice majore. În aceste condiții, chiar dacă nu va obține voturile în Parlament, va rămâne un politician credibil. Ascultați!
18: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
20: Este în sport o expresie care sună așa, a căzut de pe un cal frumos. Este o vorbă care arată un sportiv sau o echipă care intră pe teren cu șansa a doua și pierde într-adevăr, dar făcând un meci frumos, onorabil. Atunci când cazi de pe un cal frumos, nu este vorba doar despre faptul că ai plecat la drum cu șanse mici, ci și despre propria prestație de bună calitate. Mi-am adus aminte de expresia de sorginte sportivă când am văzut campania premierului desemnat Siegfried Mureșan. Mulți politicieni sau chiar o parte a publicului nu-i dau mari șanse lui Mureșan de a primi numărul de voturi necesare în Parlament pentru a deveni prim-ministru. Nu speculez pe această temă strict politică, dar aș constata că premierul desemnat are de trecut câteva teste importante înainte să ajungă în fața Parlamentului. Este vorba despre prestația politică și economică pe care o va avea. Adică politic poți merge să ceri fiecare vot și din stânga și din dreapta, aproape umilindu-te și fără a obține mare lucru. Am avut un exemplu de acest tip în urmă cu 3 luni, atunci când fostul premier desemnat a alergat orbește în stânga și în dreapta, dar degeaba. Economic vorbind, poți prezenta orice program de guvernare, pentru că hârtia și urechile electoratului suportă orice. Poți spune în programul economic creșteri de salarii bugetare și de pensii, mai ales că sunt aproape 2 ani de când pensiile și salariile din sectorul public sunt înghețate. Poți spune în programul de guvernare revenirea TVA la cota dinainte de august 2025 și este posibil că oamenii vor crede. Pentru o parte a publicului, memoria crizei din anii 2009-2010 este încă vie, adică populația își aduce aminte și de măsurile de echilibrare bugetară din anul 2010, dar și de anii 2015-2017, când guvernele de atunci au refăcut salariile bugetare și au redus TVA. Probabil că mulți dintre cei care au trăit acei ani se așteaptă la repetarea situației, adică după ce s-au luat măsuri nepopulare, dar necesare pentru reducerea deficitului bugetar, ar trebui să urmeze decizii care să reverseze situația de anul trecut. Dar momentul actual este complet diferit. În anii 2015-2017, economia românească depășise criza, ba mai mult revenise deja la cifre macroeconomice bune, adică creșterea PIB cu 3,7% și un deficit bugetar mic de 1,5% din PIB, adică 10 miliarde de lei. Acum România este în altă situație, deficitul bugetar este în continuare mare și trebuie să coboare sub 3% din produsul intern brut. De aceea, măsurile de relaxare fiscală sunt practic imposibil de luat pentru că ar duce din nou deficitul la valori nesustenabile. Siegfried Mureșan ar putea spune cu ușurință că va scădea taxele și impozitele și că va crește pensii și salarii pentru că sunt măsuri care ajută economia. Doar că aceste decizii nu se pot lua pentru că ar duce la creșterea deficitului bugetar. Premierul desemnat susține pe de o parte că va continua reformele începute de Ilie Bolojan, iar pe de altă parte că la nivel politic nu va negocia cu AUR nici măcar obținerea unui vot. Desigur, sunt politicieni care spun că prin aceste declarații își taie craca de sub picioare. Posibil, dar este de preferat un program economic echilibrat și responsabil față de unul populist care promite marea cusarea și când vine momentul să fie aplicat eșuează lamentabil prin creșterea deficitului bugetar. La fel de important ca votul din Parlament este traseul până acolo al premierului desemnat. Un program economic realist și reformist și o prestație politică decentă și consecventă sunt esențiale pentru viitorul politic al lui Siegfried Mureșan și al partidului din care face parte. Premierul desemnat poate să cadă după un cal frumos, adică să nu obțină voturile necesare în Parlament, dar dacă nu va aluneca în promisiuni populiste și în gesturi politice umilitoare, va ieși cu fruntea sus din încercarea de a deveni premier.
18: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Nouă și 16 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PSD Marius Budăi. Discutăm despre decizia luată ieri de socialdemocrați privind guvernul Siegfried Mureșan. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Budăi, mulțumesc că sunteți cu noi.
21: Bună dimineața dumneavoastră, ascultătorilor, tuturor mulțumesc frumos pentru invitație.
2: Intrăm direct în subiect. PSD a decis că nu va susține guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan. De ce?
21: Păi, ar fi multe motive, dar haideți să luăm pe rând. Pentru că domnul Mureșan ne spune că vrea continuitate. Domnul Mureșan ne spune că vrea să continue politicile domnului Bolojan, care vedem unde ne-au adus. Nu ne spune domnul Mureșan ce vrea să schimbe la aceste politici. Noi credem că nu e nevoie doar de o schimbare de nume pe plăcuța de la biroul de la Victoria, ci trebuie să schimbăm direcția. Așa putem schimba și putem glumi, putem spune că România, guvernul României nu se mai numește Bolojan, se numește Mini Bolojan și mergem mai departe. Dar România nu are nevoie să schimbe omul care stă în fruntea guvernului dacă păstrează aceeași politică. Și eu cred că întrebarea pe care ar trebui să ne punem asta este foarte simplă. Ce schimbă, de fapt, domnul Siegfried Mureșan la această politică? Pentru că dacă domnul Siegfried Mureșan vine să continue politica domnului Bolojan, atunci românii nu primesc un guvern nou, primesc aceeași politică, cum am spus, cu un alt nume pe ușa de la Palatul Victoriei.
2: Ce anume din politica domnului Siegfried Mureșan nu e pe placul PSD-ului, concret?
21: Deocamdată nici nu știm ce vrea să facă, pentru că aici avem o altă utopie. După 3 luni de zile, când a fost prezentat ca soluția salvatoare sau ca și continuarea soluției salvatoare, domnul Siegfried Mureșan, când a primit nominalizarea, a cerut timp de răgaz, a acceptat pe Facebook, ne-a făcut onoarea asta, după care a doua zi la conferință de presă ne spune că nu are niciun plan și nu are un program de guvernare și de-abia se va apuca de lucruri la plan de guvernare. Singurul lucru pe care l-a spus domnul Siegfried Mureșan în clar cu subiect și predicat a fost va continua politicile domnului Bolojan. Ori noi, numai PSD, România nu mai poate să meargă în această direcție pentru că vedeți unde am ajuns. Nu au produs efectele scontate, iar decontarea s-au făcut doar pe cei amărâți.
2: Avem câteva întrebări de la ascultători, domnule Budăi. Sebastian vă întreabă așa. Domnule Budăi, ați afirmat public că preferați anticipatele în locul susținerii unui guvern condus de Siegfried Mureșan. Totuși, premierul desemnat susține că refuzul PSD de a discuta chiar și programul de guvernare sau echipa de miniștri prelungește inutil criza politică. Întrebarea ar fi, cum le explicați cetățenilor, inclusiv alegătorilor PSD, că organizarea unor alegeri anticipate și un nou blocaj de câteva luni reprezintă o soluție mai responsabilă pentru economie decât negocierea unor măsuri concrete cu noul cabinet? În aceeași idee vă întreabă și o altă, o ascultătoare, doamna Camelia, care spune așa: își dă seama PSD că atitudinea de respingere înainte de a asculta programul de guvernare îi discreditează pe cei din conducerea formațiunii? Cum răspundeți?
21: Răspund imediat. Eu n-am ascultat public că, că prefer anticipatele. Am răspuns la un ultimatum dat de domnul, domnul Mureșan. Domnul Mureșan ne-a amenințat că dacă PSD nu votează, atunci anticipate. Și noi am, și eu i-am răspuns că dacă este, continuăm politicile domnului Burojan, care nu au dat rezultate și toată lumea vede asta, atunci anticipate, pentru că PSD, să știți, nu refuză o persoană. PSD refuză continuarea unei politici. Domnul Mureșan, repet, ne-a spus și spune că vrea să continue direcția domnului Burojan. Noi spunem că România trebuie să schimbe direcția. Și nu doar că spunem, am pus la un moment dat și 10 priorități pe masă. Nu avem pretenția că suntem stăpânii adevărului absolut, dar noi nu avem un, nu avem un program, nu avem ce discuta. Nu am spus, deci, repet, ca să răspund pe scurt, am răspuns doar la o amenințare a domnului Mureșan, care ne spunea că dacă nu votați, anticipate. Și noi am, eu i-am spus, decât continuarea politicilor domnului Mureșan, mai bine anticipate, în altă ordine de idei. Nu aveți impresia că domnul Silvius Mureșan încă n-a început să se comporte ca un premier de senat, pentru că inclusiv ieri la dumneavoastră în emisiune n-a făcut altceva decât să atace PSD. Așa se câștigă voturile de la PSD, doar amenințându-ne și atacându-ne. Nu trebuie să fie o discuție constructivă pe proiecte, pe programe. Haideți să vedem cum facem aici, cum facem acolo. Nu spune nimeni că situația este una fericită și că gata, se va schimba. Dar direcția de guvernare trebuie să o schimbăm, pentru că vedeți dumneavoastră, un guvern care nu proiectează speranță în rândul oamenilor, în rândul mamelor cu copii mulți, în rândul antreprenorilor, în rândul seniorilor, în rândul lucrătorilor, trebuie să proiectăm speranță. Această speranță nu se poate proiecta doar de contând, aia nu este economie, doar de contând pe casele mici, pe cei nevoiași și pe veteranii de război, pe seniori și așa mai departe. Asta am spus eu, n-am spus că prefer anticipatele. Anticipatele nu sunt de dorit în acest moment, pentru că nu înseamnă decât o prelungire a crizei, dar decât continuarea politicilor domnului Mureșan și amenințările domnului Mureșan, care încă nu și-a intrat în rol, subliniez, în rolul de premier de senat, doar el a rămas un lider politic care să atacă adversarii, asta nu e constructiv.
2: Dar Siegfried Mureșan propune de fapt continuarea unor reforme care au început chiar cu susținerea PSD, domnule Budăi, în timpul guvernului Bolojan. Nu știu, reforma administrației, reducerea cheltuielilor, astea nu sunt lucruri cu care și PSD-ul e de acord?
21: Programul de guvernare al nostru, al coaliției, ați găsit cumva la vreo pagină? Că eu n-am găsit la nicio pagină, poate îmi spuneți mie și n-am citit programul de foarte multe ori. Majorarea TVA-ului?
2: Păi majorarea TVA-ului s-a produs cu girul PSD. A fost prima decizie luată de guvernul PSD, PNL, USR și UDMR.
21: Haideți să discutăm. Nu a fost așa, nu vreau să mai revin, pentru că au fost și amendamente la acele pachete de măsuri, nu am fost luate în seamă, nu vreau să mai revin, că vreau să vorbim despre viitor. Perfect. Și atunci haideți să discutăm despre fiecare reformă în parte. Ce păstrăm din acele reforme? Ce schimbăm? Ce corectăm? Cine plătește de acea reformă? Cine beneficiază de această reformă? Pentru că, vedeți, noastră, cuvântul reformă folosit deja mult prea mult în România nu este suficient. Iar austeritatea nu poate fi împachetată așa frumos în cuvântul reformă. Noi vrem să știm exact rezultatul pentru oameni. Deocamdată domnul Siegfried Mureșan nu ne-a prezentat nimic. Ne-a spus doar că vrea să continue direcția. Vedem că nu este bună. Nu cred că poate spune nimeni că este o direcție bună. Pentru că se vede că nu este bună. Oamenii au sărăcit.
2: Păi bun, dar pe de altă parte, ca să vedem tabloul complet, deficitul bugetar e în scădere. Inflația e și ea în scădere, sigur că e tot ridicată. Ne-a trecut glonțul pe la ureche în privința agențiilor de rating. Sigur, mai e un hop acum, în câteva zile sau în câteva săptămâni.
21: Este clar că trebuie redus deficitul bugetar, dar vă rog să invitați în emisiunile dumneavoastră mari întreprinzători din construcții, ca să vedeți dacă li s-au plătit facturile pentru ce ei deja au executat și au lucrat pentru stat. Deficitul nu se rezolvă omorând economia. Dacă tai consumul, dacă tai investițiile, dacă tai din veniturile, oamenilor trebuie să arăți frumos într-un tabel pentru o perioadă scurtă. Dar nu construiești o economie politică, o economie puternică. Scuzați-mă, nu cred că nimeni gândește așa ceva. Vrem să reducem buget, deficitul. Vrem să avem o disciplină, dar nu vrem să avem o disciplină prin sărăcie.
2: Bun, avem o altă întrebare de la un ascultător, Tom.
21: Și mai știți ceva?
2: Da,
21: mai știți ceva? Ca să încheie și asta cu cheltuielile și cu deficitul. Eu nu cred că sunt sigur că orice leu cheltuit nu este o risipă. Da? Deci nu orice leu cheltuit este o risipă. O investiție care ne creează loc de muncă, care aduce producție, venituri viitoare, nu e o cheltuială fără rezultat. Asta eu cred că trebuie gândit și trebuie să ne punem întrebarea clară, este ce obținem pentru fiecare leu cheltuit. Și atunci vom avea o pornire corectă între a gândi un program de guvernare. Că dacă doar venim să tăiem, nu rezolvăm nimic și, de fapt, aduceți-vă aminte anul 2010 și intervenția Fondului Monetar Internațional de acum un an, doi, când a spus că politica aplicată atunci de austeritate nu a adus nimic bun, din contră a adus doar greutăți și rău.
2: Deci direcția din prezent este una greșită, asta ne spune PSD-ul, dar când era domnul Ciolacu premier și făcea acel dezastru bugetar care a dus de fapt la situația de astăzi, direcția nu era la fel de greșită? Atunci PSD-ul nu a spus nimic.
21: Pare rău că preluați doar o chestiune din comunicarea PNL și USR.
2: Nu preiau nimic, este o analiză făcută de comentatori economici, de profesori de economie. Atunci s-a întâmplat acest deficit uriaș de aproape 10%.
21: Nu, deficitul uriaș s-a venit după performanții Orban și Câțu, l-am scăzut, după aia iarăși a crescut deficitul. Nu spuneți că a fost, pentru că atunci vă iau și vă întreb de care este acel lucru. Spuneți în ce s-a dus greșit. Haideți să discutăm. Nu am spus că suntem perfecti, am spus-o de una.
2: Păi haideți să discutăm. Faptul că PSD-ul a majorat fără a avea și acoperire în economia reală, pensii și salarii, asta nu a fost o greșeală? Pentru că de asta s-a ajuns aici.
21: Vedeți dumneavoastră, gândim simplist. Eu vă spun așa, când pierd un loc de muncă, cum am pierdut acum 70.000 de locuri de muncă, nu pierzi doar o cifră într-un tabel. Că asta e problema, că se gândește doar așa. O familie pierde un venit, un copil poate pierde o siguranță pe care o avea în familia lui. Dacă gândim simplist și doar în cifre, o să spunem că da, s-a făcut nu știu ce dezastru bugetar. Dar cu același deficit pe guvernul Ciolacu, și vă rog, uitați-vă la date, dacă spuneți că aveți analizele și m-ați preluat din agenda zilnică a PNL și USR, cu același deficit Ciolacu a mărit de două ori pensiile, a mărit salariul profesorilor, nu a taxat pensiile peste 3.000 de lei, nu a taxat veteranii de război, a ridicat suma de la care erau impozitate pensiile de la 2 la 3.000 și a mai avut cea mai mare sumă de până atunci la investiții. Cea mai mare sumă la investiții. Cu aproximativ același deficit. Este o diferență foarte mare.
2: Bun, vreau să vă întreb ceva și să preiau o întrebare de la un alt ascultător, Toma, care zice așa, având în vedere că în colaborare cu AUR ați generat această criză politică, de ce nu reprezintă AUR în continuare un parteneriat asumat, mă rog, un partener asumat cu ajutorul căruia să o și rezolvați? Cum i-ați răspunde? Adică de ce nu faceți un guvern cu AUR, mai pe românește?
21: Am spus foarte clar și cei doi președinți, și Sorin Gândeanu și George Simion, a spus foarte clar de dinainte de a depune moțiunea că nu va fi acest lucru și nimic nu s-a schimbat de atunci.
2: Da, dar ecuația politică și matematică din prezent nu e foarte încurajantă.
21: Suntem în această ecuație politică acum în care domnul Silvin Mureșan trebuie să-și prezinte planul pentru România, pe care nu-l are. Este, din punctul meu de vedere, halucinant că la 3 luni de zile în care care a fost nominalizat de 3 partide să fie viitorul prim-ministru al României, să vină și să ne spune că nu are un plan pentru România. Suntem în această ecuație. Când vom fi în altă ecuație politică, vom discuta. Dar prefer să discutăm acum despre ce își propune domnul Silvius Mureșan pentru România de mâine încolo.
2: E vreo șansă, domnule Budăi, ca PSD-ul să-și schimbe decizia de ieri legată de investirea sau neinvestirea guvernului Siegfried Mureșan? Și dacă da, în ce condiții? Sau decizia e o decizie definitivă și cu asta basta?
21: A explicat Sorin Grindeanu foarte clar. Decizia de ieri a fost luată în unanimitate în cadrul Biroului Permanent Național, dar prezintă o recomandare care va fi înaintată către Consiliul Politic Național, care este forul statutar care poate să decide. Ca prin minune, domnul Sigmund Mureșan, dacă vine cu un program de guvernare unde să ne putem înțelege. Și atenție, suntem extrem de determinați să colaborăm cu oricine vrea binele României. Dar nu cu ceea ce s-a întâmplat până acum, pentru că nu vrem să schimbăm pe Bolojan cu mini Bolojan, chiar sub nicio formă.
2: Păi și, da, dar și AUR spune că vrea binele României. Asta ce înseamnă? Că sunteți dispuși, dumneavoastră, PSD-ul, să colaborați și cu AUR la guvernare?
21: Aveți dumneavoastră o chestie să mă duceți în acolo. Haideți să spunem acum suntem în ecuația în care trebuie să decidem viitorul României.
2: Dar
21: să
2: pentru PSD ecuația din prezent nu e clară, adică guvernul acesta Mureșan nu are șanse să treacă și atunci ne uităm la ce se va întâmpla după, nu?
21: S-a prezentat domnul Mureșan până acum cu vreun program, cu vreun plan. Dumneavoastră sunteți confortabil că în țara dumneavoastră premierul desemnat după 3 luni de zile când primește desemnarea, nominalizarea, spune mai vreau un pic de răgaz, după care acceptă pe Facebook și ne spune că nu are niciun plan, niciun program. Vă simțiți confortabil?
2: Eu vă întreb altfel, ce vă doriți să se întâmple, domnule Budăi, dacă pică acest guvern Mureșan la votul de investitură în Parlament? Haideți să privim puțin și după acest episod. Pentru că pe matematica parlamentară e clar, nu va trece acest guvern, n-are cum să treacă.
21: Ne concentrăm foarte mult pe planul pentru România. Vrem să vedem dacă există un plan pentru România. Noi nu spunem nu unei persoane, repet, am spus cred că la început asta, PSD nu spune nu unei persoane. Noi nu avem nimic cu persoana domnului Mureșan, nu avem nimic cu persoana domnului Bolojan, scuzați-mă. Avem o problemă cu politicile, avem o problemă cu faptul că domnul Mureșan nu ne-a spus până acum decât că vrea să fie mini Bolojan. Adică un Bolojan mai tânăr care să continue aceleași politici. Asta este problema noastră, asta este problema țării, de fapt, că un om care a primit desemnarea nu are niciun plan pentru România. Abia după desemnare va lucra pentru plan pentru România. Păi ai avut 3 luni la dispoziție de când ai fost nominalizat de către cele 3 partide. Nu trebuia să pregătiți ce se întâmplă după. Bă, dacă primesc nominalizarea, cu ce mă duc în fața oamenilor? Mă duc și le spun că mai vreau un răgaz și că n-am niciun plan. Și voi apuca la un plan și vă spun eu planul.
2: Am înțeles. Încheiem aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
21: Mulțumesc.
2: La revedere. Am discutat cu deputatul PSD Marius Budăi.
19: Ascultați RFI, este 9:32.
3: Magda Prelipceanu.
19: Cu titlurile acestei ore. Zi de percheziții în București și în țară. Sunt 10 de percheziții după violențele de la protestul din Piața Victoriei. 30 de persoane vor fi aduse la audieri. După o noapte petrecută în arest, Călin Ciorgescu urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale a fost reținut de procurori pentru 24 de ore sub acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Și 3 instituții de presă dau în judecată administrația Trump după ce reporterilor CNN, Politico și MS Now le-a fost interzis accesul la Casa Albă. Cele 3 redacții acuză că măsura încalcă libertatea presei garantată de primul amendament al Constituției Statelor Unite. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe refi.ro. La această oră, termometrele arată la București 15 grade, sunt 10 la Craiova și la Timișoara, 11 la Iași, 8 la Sibiu, 7 la Cluj-Napoca, soare și nori și vreme rece pentru această dată în toată țara. Meteorologii vorbesc despre maxime între 12 în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, cu ploi aproape peste tot, inclusiv la București după amiază. Maxima în capitală va fi de 20, poate 22 de grade, iar la Chișinău se vor atinge astăzi cel mult 18, acum termometrele indică 12.
3: RFI.
19: Suntem la 9:34. Vorbim despre rețele criminale cu legături în România care sunt acuzate că fură ajutoarele sociale destinate americanilor cu venituri reduse. Este o investigație publicată de The Wall Street Journal care arată că infractorii copiază datele cardurilor folosite pentru cumpărarea alimentelor, profitând de tehnologia învechită a acestora. Prejudiciile se ridică la sute de milioane de dolari. O parte din bani ar ajunge și în România. O ascultăm pe Mădălina Șerban.
1: O tehnologie învechită folosită încă de sistemul american de asistență socială a devenit sursa unor fraude de sute de milioane de dolari. The Wall Street Journal relatează că grupări criminale cu legături în România copiază datele cardurilor prin care americanii cu venituri reduse primesc ajutoare pentru hrană. Metoda se bazează pe dispozitive numite skimmere. Acestea imită aproape perfect carcasa unui terminal de plată și sunt montate peste aparatul original, uneori chiar sub privirile casierului. În momentul în care beneficiarul își folosește cardul, dispozitivul îi copiază numărul și codul PIN. Țintele sunt cardurile EBT, prin care americanii cu venituri reduse primesc ajutoare sociale, inclusiv banii din programul alimentar SNAP. Spre deosebire de majoritatea cardurilor bancare, cardurile EBT folosesc încă banda magnetică, o tehnologie care este mult mai ușor de compromis decât un chip. The Wall Street Journal descrie o rețea descentralizată de grupări criminale ai căror membri sau coordonatori au legături în România. Potrivit autorităților americane citate de publicație, dispozitivele sunt realizate de specialiști protejați de către rețele, iar instalarea lor este încredințată membrilor aflați la nivelul inferior al grupării. Datele furate sunt apoi copiate pe alte carduri goale. Cu acestea, infractorii retrag numerar de la bancomat sau cumpără produse pe care le revând. O parte din bani este convertită în criptomonede și trimisă în România, unde ajunge în proprietăți imobiliare, jocuri de noroc și la șefi ai lumii interlope. Autoritățile din Statele Unite și cele din România colaborează pentru identificarea rețelelor și pentru confiscarea bunurilor din țară, cumpărate din banii furați prin această metodă. Într-unul dintre dosarele prezentate de publicație, procurorii susțin că o grupare din California a instalat astfel de dispozitive în magazine din statul Ohio. Patru bărbați au fost arestați și au pledat nevinovați. Presupusul coordonator, un cetățean român cunoscut sub porecla Piranha, a fost pus sub acuzare, dar nu a fost prins. Guvernul american a înlocuit beneficii furate în valoare de 360 de milioane de dolari pentru 754.000 de gospodării între octombrie 2022 și decembrie 2024 în mai multe cazuri de skimming. Nu există însă o estimare oficială recentă a pierderilor totale. Unele state americane pregătesc trecerea la carduri cu chip. Ohio estimează că schimbarea va costa cel puțin 20 de milioane de dolari și ar putea dura 3 ani. Experții avertizează însă că nici chipul nu va elimina toate formele de fraudă, mai ales atacurile care sunt realizate cu programe automate.
19: Ascultați matinalul RFI, suntem la 9:38. Emmanuel Macron și Donald Trump s-au întâlnit noaptea trecută la New York înaintea adunării generale ONU, care începe astăzi și la care cei doi lideri vor participa și vor lua cuvântul. Președintele francez l-a vizitat pe omologul său în Trump Tower pentru a aborda teme foarte precise și de actualitate. E vorba despre situațiile din Ucraina și din Orientul Mijlociu, relatează Vasile Damian.
4: Am avut o discuție foarte constructivă care ne-a permis să abordăm criza din Orientul Mijlociu, voința de a face totul pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz, dar și situația din Ucraina, cele două conflicte fiind importante pentru pacea din lume și securitatea noastră, a declarat Emmanuel Macron la terminarea vizitei de 45 de minute pe care a efectuat-o în apartamentele private ale lui Donald Trump de la etajul 66 din turnul din Manhattan, care poartă numele președintelui miliardar. Emmanuel Macron a insistat pe lângă omologul său american ca să livreze Ucrainei sisteme de arme defensive, rachete interceptoare tip Patriot. De asemenea, liderul de la Paris a sugerat instaurarea unui moratoriu pe bombardamentele ucrainene asupra infrastructurilor petroliere rusești și viceversa, un moratoriu pe bombardamentele rusești. Trebuie să ajutăm sistemul energetic ucrainean, a insistat Macron fața jurnaliștilor, un mod de a reaminti că agresorul este Moscova și nu Kiev. Chestiunea moratoriului a fost apoi abordată de Emmanuel Macron și cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky, cu care s-a văzut după reuniunea cu Donald Trump. Acesta, din urmă, declarase luni, într-un interviu acordat Financial Times, că Zelensky ar trebui să înceteze să bombardeze rafinăriile rusești, dând din nou impresia că ia partea Rusiei. Un alt subiect pe care l-am abordat a fost situația din Marea Roșie, foarte importantă pentru prețurile mondiale la petrol, a precizat liderul francez. Navigația în Marea Roșie s-a adăugat zilele trecute chestiunii blocadei strâmtorii Ormuz, după ce milițiile Houthi au preluat controlul strâmtorii Bab el-Mandeb, blocând astfel exporturile de aur negru saudit. În acest context, președintele francez ar fi propus mai multe soluții, printre care o rezoluție ONU care să permită deblocarea strâmtorii Bab el-Mandeb și instaurarea unei misiuni militare de protecție, strict defensivă, deci, a siturilor petroliere saudite contra atacurilor rebelilor Houthi. Franța ar fi dispusă să participe la securizarea infrastructurilor energetice saudite. Donald Trump urmează să ia cuvântul astă seară la tribuna ONU în cadrul adunării generale, ocazie cu care nu va ezita să critique din nou organizația multinațională. De partea sa, Emmanuel Macron își va rosti discursul de la New York mâine. În cursul acestuia, ultimul discurs pe care Macron îl va rosti în calitate de președinte al Franței, el va lăuda dimpotrivă meritele diplomației și ale multilateralismului.
19: Vasile Damian, mulțumesc. Revenim puțin la Donald Trump. Patru mari televiziuni americane, CBS, ABC, NBC, dar și Fox News, au anunțat ieri prin intermediul unui comunicat comun că nu vor mai asigura imaginile de la deplasările președintelui american. Cele patru instituții de presă își exprimă astfel susținerea pentru un alt canal american de televiziune, CNN, care de vineri nu mai are acces la Casa Albă. Televiziunile CNN și MS Now, fostul MSNBC, dar și publicația online Politico au fost catalogate la sfârșitul săptămânii trecute de Donald Trump drept canale de știri false, iar accesul lor a fost interzis la Casa Albă cu efect imediat. Cristina Teacă ne spune mai multe.
0: Miliardarul republican în vârstă de 80 de ani a atacat deseori jurnaliști, ori prestigioase instituții media pe motiv că nu a rezonat cu felul în care a fost prezentată munca. Spre exemplu, Donald Trump a interzis accesul jurnaliștilor de la Associated Press în biroul Oval pe motiv că prestigioasa agenție americană a refuzat să adopte denumirea Golful Americii pentru Golful Mexic. Luni, cele cinci posturi de televiziune americane, CNN, CBS, ABC, NBC și Fox News, au atenționat prin intermediul unui comunicat comun că este esențial ca publicul larg să primească informații corecte și independente cu privire la guvern. Nici o administrație nu ar trebui să restricționeze accesul unei instituții de presă doar pentru că nu este de acord cu modul în care aceasta prezintă știrile. Este ceea ce au scris cele cinci posturi de televiziune americane în acest comunicat comun. De luni, practic, niciun mare canal american nu va mai transmite deocamdată aparițiile președintelui Donald Trump de la Casa Albă, schimburile pe care le are cu jurnaliștii înainte să se urce în avionul prezidențial, diversele sale deplasări. Spre exemplu, președintele Donald Trump va participa la New York, la adunarea generală a Națiunilor Unite. În mod normal, aceste cinci mari instituții media americane, aceste cinci canale de televiziune care sunt concurente, ele fac parte dintr-un grup ce asigură prin rotație intervențiile președintelui Statelor Unite, iar fiecare distribuie în parte imaginile produse. Luni și marți a fi fost rândul televiziunii americane CNN de a asigura aceste imagini, ori Associated Press scrie că CNN nu va filma această deplasare. Vineri, președintele Donald Trump amenințase că va interzice și alte canale media care, spunea el, răspândesc informații false. Posturile de televiziune CNN, MS Now și publicația online Politico au anunțat că au informat administrația Trump că depun o plângere în justiție în numele libertății presei pentru ca jurnaliștilor să își recâștige accesul la Casa Albă. La puțin timp după această declarație, președintele Donald Trump a reacționat pe rețeaua sa socială, unde a contestat că ar duce o ofensivă împotriva presei libere. Este una împotriva falselor informații, scrie el, care s-au răspândit precum un cancer în Statele Unite, iar asta constituie o amenințare pentru securitatea națională. Trebuie oprit acum, a scris el, cu majuscule, așa cum i se întâmplă deseori să se exprime.
19: RFI. Suntem la 10 fără un sfert, revenim în actualitatea internă. Asociația Viitor Plus continuă campania de împăduriri din programul Adoptă un copac. Cum sunt alese zonele unde se fac plantările de puieți, ce se întâmplă cu suprafețele forestiere după ce sunt plantate și cât costă de fapt o pădure, președinta și fondatoarea organizației Viitor Plus, Teia Ciulacu, a fost invitată lui Cosmin Rușcior la emisiunea Planeta Verde.
5: Păi, ca în fiecare an, în primul rând, pentru că Adoptă un copac se întâmplă deja de 18 ani, este un program permanent al organizației, unde urmărim două lucruri distincte. Odată creșterea suprafeței împădurite, pentru că avem nevoie să transformăm terenurile degradate în păduri funcționale, viabile, care ne protejează, care abundă cu biodiversitate, care refac solurile. Iar în acest proces să implicăm cât mai mulți oameni care să înțeleagă mai bine și mai concret, mai practic, de ce aceste păduri sunt importante în viețile noastre și facem asta atât prin voluntariatul în activitatea de plantare propriu-zisă, cât și prin activitățile educaționale pe

0: de mai mult, evident, și de data asta ne-am dorit să mai adăugăm încă 2 milioane de puieți plantați și îngrijiți în sudul țării, dar în 5 ani, nu în 18 de data asta, și asta se poate realiza la fel, cu sprijinul companiilor care ne susțin, dar și al persoanelor care pot să ne ajute printr-o donație simplă, un SMS lunar la 8835 cu cuvântul copac.
1: Cât costă, de fapt, o asemenea campanie de împăduriri?
0: Totul va depinde de câte... Noi am plantat tot timpul proporțional cu fondurile strânse. Noi putem să ne propunem 2 milioane în 5 ani. Putem să realizăm 10 milioane sau putem să realizăm 100 de mii. Ori câte fonduri se vor strânge, noi le vom planta. Ca să fie mai simplu de înțeles calculul, acel SMS lunar de 5 euro, 25 de lei, asigură toate cheltuielile atât pentru plantarea cât și pentru îngrijirea până la maturitate a puietului. Deci, cu fiecare SMS avem un copăcel în plus. Un hectar de pădure, de exemplu, înseamnă 5.000 de puieți. Deci, faceți calculul, 25.000 de euro ca să ne putem ocupa de un hectar. Fiecare ce înțelege mai ușor, hectare sau puieți.
1: De obicei, faceți împăduriri în zone deficitare. Cum anume le alegeți?
0: E simplu. Dacă te uiți pe orice studii sau analize sau statistici, sudul țării este cel mai despădurit, este zona cea mai intensiv folosită în agricultură. Aici avem județe cu grad de împădurire și de 5-10%, ceea ce este foarte puțin pentru câmpie. Media recomandată este undeva la peste 20-30%. Iar aici, din păcate, această suprafață mică de pădure se suprapune și cu zonele care sunt afectate cel mai mult de efectele schimbărilor climatice, în speță valurile de căldură, temperaturile foarte mari vara și secetă. Avem deja secetă prelungită de câțiva ani de zile, secetă care se simte în sol, se simte în productivitate, chiar și cu câteva ploi ceva mai multe pe care le-am avut poate în anumite zone anul ăsta, când te duci în câmp, vezi crăpăturile și cât de mult suferă plantele. Deci aici avem, din punctul nostru de vedere, cea mai mare nevoie de împăduriri. Mai sunt și alte zone, evident, mai avem, nu știu, poate Banat, în zona Banatului n-am ajuns până acum, cel puțin, iar în rest, în zona de deal și de munte a României sau în Podișul Transilvaniei, acolo suprafața de păduri este mai mare, acolo stăm un pic mai bine decât în restul părții și de asta ne-am concentrat foarte mult pe sudul României. Dar să știi că am ajuns cu plantările cu o altă formă în care mai derulăm proiectul de împădurire, care are în principal scop educațional, dar nu numai, ceea ce numim noi plantarea la distanță. Am ajuns în toate colțurile țării, pentru că de la pandemie încoace, că nu ne-au lăsat cu voluntari pe câmp, am pregătit pachete cu puieți, le-am trimis școlilor care au vrut să deruleze activități educaționale despre importanța pădurilor cu copii și să aibă și material didactic, să spun așa, puieții să-i planteze în curtea școlii sau unde au găsit spații. Și am trimis deja, nici nu mai știu, la peste 1000 de școli, dacă nu mă înșel, în toată țara. Sunt peste 40.000 de copii din toate colțurile țării care au reușit să ajute la plantarea acestor 200.000 de puieți pe care i-am trimis până acum așa.
2: Teia Ciulacu este președinta și fondatoarea organizației Viitor Plus. La pastila de sport, Tudor Furdui face analiza etapei în Superliga. Podiumul rămâne neschimbat, Dinamo, Rapid și Craiova pe primele trei poziții.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Etapa 10, ultima înainte de pauza competițională prilejuită de meciurile echipei naționale din Liga Națiunilor, a început vineri la Arad, unde UTA s-a chinuit, dar a izbândit. Arădenii au învins in extremis în minutele suplimentare pe Sepsi 1-0. Seara, Rapid a bătut pe FC Argeș cu 3-1. Fiul patronului Dan Șucu, Andrei, a debutat senzațional cu un gol marcat imediat după ce a intrat pe teren, gol care a adus liniștea în Giulești. Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a fost bucuros că echipa sa a confirmat forma bună în care se află.
5: Am primit un gol, am suferit foarte mult, până la urmă intră Andrei, marchează gol la debutul lui pe Giulești, pentru că nu mai jucase pe Giulești în Liga 1, ne îl liniștește pe toți și încă o dată felicitări și lui și lui Grameni și întregii echipe.
4: Decimată de accidentări, FC Argeș nu e decât o umbră a echipei care impresiona în sezonul trecut. După înfrângerea din Giulești, antrenorul Bogdan

0: Andone a acuzat un arbitraj ostil față de echipa sa.
1: Nu știu, încerc să mă abțin, e foarte greu de acceptat deciziile astea care se iau etapă de etapă la meciurile noastre.
0: Cu un om în plus încă din startul partidei, CFR n-a avut probleme duminică după amiază cu FC Botoșani. Ardelenii s-au impus acasă cu 3-1. Seara, Universitatea Craiova a umilit în bănie pe FCSB cu un neverosimil 5-0. Portarul roșalbaștrilor Ștefan Târnovanu s-a prăbușit emoțional după această înfrângere la scor.
2: Cel mai umilitor nu e faptul că am luat 5 goluri, e că dacă voiau să ne dea 10, cred că ne dădeau 10. Arătăm jalnic și unul mie mi este rușine. Mă gândeam că am luat cu Silkeborg 5-5 într-o săptămână. N-am fost așa, nu a fost așa și atunci, nu știu, parcă vedeam luminița de la capătul tunelului. Acum nu o văd și nu știu ce e de făcut, habar nu am, nu știu ce trebuie să facem, cum să facem, dar e trist și grav ce se întâmplă.
0: Având un bilanț dezastros la FCSB, antrenorul Marius Baciu a plecat de la echipă, iar patronul Gigi Becali a amenințat și el că ar putea face același lucru.
3: E 5-0 la valoare, adică 0 valoare, 5 Craiova, valoric, lasă golul. Nu mai știu ce să fac. O să mai aștept acum în iarnă. Deci bani am băgat, bani am dat. Eu vedea ce-o fi. Dacă nu, mă retrag din fotbal. E posibil că nu mai sunt. Pentru eu.
0: Căpitanul oltenilor Nicu Șorbancu a fost extrem de fericit de rezultat și de jocul echipei sale, mai ales cel de după pauză.
4: Totul a decurs cum trebuie pentru noi. A doua repriză ne-am motivat foarte bine la pauză și am intrat cu o atitudine foarte corectă. Am reușit să mai marcăm de 3 ori și pe lângă asta cred că puteam să mai marcăm. Cum am zis, din nou, fericire foarte mare pentru toată lumea.
0: Duminică, Universitatea Cluj a câștigat la Voluntari scor 2-0 și a urcat pe loc de play-off după începutul mai slab de sezon, în timp ce ilfovenii se afundă în subsolul clasamentului. Seara, Dinamo a obținut o victorie facilă la revenirea pe Arena Națională, 4-0 în fața Farului și și-a consolidat poziția de lider. Echipa lui Sabău l-a pierdut pe Denis Alibec la pauză când a fost eliminat pentru conduită violentă asupra scoțianului lui Dinamo, Danny Armstrong. Atacantul Farului a avut propria versiune asupra ceea ce s-a întâmplat în zona vestiarelor.
5: A fost o fază la sfârșitul reprizei, m-am jurat, după care m-am dus după el în tunel aici, ne-am pus cap în cap și el a căzut pe jos. Da, ok, am greșit, a fost mai deștept ca mine, îmi asum, dar și arbitru care era lângă mine s-a văzut că nu a fost intensitate, m-a provocat și acum după meci, așa e el.
0: Răspunsul dinamovistului a venit imediat.
6: Nu vine să cred că un jucător cu atâta experiență se poate comporta așa. Nu are pe cine să dea vina decât pe el. Dacă un bărbat vorbește de mame și chestii de genul ăsta, nu cred că eu sunt cel care provoacă. Și eu sunt un om mare, iar dacă cineva vrea să-mi spună de mama, nu mă afectează. Am pățit asta de când aveam 9 ani. E destul de imatur. Sunt sigur că este rușine. E o chestiune de respect de sine.
0: În ultimele două meciuri ale etapei disputate ieri, Corvinul s-a impus la Galați cu 3-2, iar surpriza, Petrolul a trecut la Ploiești de ultima clasată Cixera de scor 2-0 și ocupă în continuare un uimitor loc 4.
7: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
8: RFI.
7: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: Foaie verde de quinoa, a venit ziua a doua, săptămâna merge bine, azi mâine weekendul vine, pam pam.
10: Din ziare.com aflăm că Federația Română de Fotbal introduce cartonașul negru. Acesta se acordă pentru combaterea comportamentului abuziv în fotbalul juvenil. Mai precis, se va acorda pentru bullying și presiune exercitată de părinții și de spectatorii din tribună.
11: Bravo, tataie, vă zice Moș Buburucea, când eram noi copii și băteam mingea toată ziua la bloc, aveam doar bullying-ul vecinilor. Părinții erau fericiți să scape de noi. Doar că la ce a ajuns fotbalul FRF și LPF, a trebuit să-și dea singur cartonașul maro de combaterea neperformanței, cartonașul alb de meciuri trucate la pariuri și cartonoiul gros ca obrazul șefilor care nu se mai lasă duși de la bani, brei.
12: Când e fault, când nu.
10: Știri pe surse.ro vorbește despre amenzi de până la 3.000 de lei pentru românii care ignoră salvamarii și care sunt noile reguli pregătite pentru plaje și zonele de îmbăiere. Potrivit unui proiect de lege, turiștii care intră în apă în zonele în care îmbăierea este interzisă sau care refuză să iasă din apă atunci când salvamarile cer acest lucru, ar putea fi amendați cu 3.000 de lei.
8: Să trăiți plutiți, agentul Zgureanu raportează că la o reuniune cu salvamarii am propus niște măsuri mult mai eficiente pentru recalcitranții care nu vor să iasă din apă când este groșu bei. Primul avertisment să fie scufundarea contravenientului cu fața în mare până începe să ia apă la bord. Iar dacă persistă cu tâmpenile, nu mai pierdem timpul cu amenda, ci aplicăm metoda Nașu anii 30. Legați bolovan de picioare și lăsați să se scalde liniștiți, băi!
13: Ca dumneata, bă, bocule, mai rar cineva!
10: Click ne informează despre ce nu ar trebui să-i spui niciodată lui ChatGPT. Experții trag un semnal de alarmă că informațiile pe care îi le furnizezi pot fi stocate, analizate și reutilizate de aceste sisteme. E vorba despre detaliile intime din viața personală, informații medicale, informații confidențiale de la locul de muncă sau documente care conțin date sensibile.
8: Mamicule, vă pupă tantitențica, uite ce să fac, mi-am dus computerul la reparat, mamă, că m-a enervat aseară foarte tare. L-am deschis să caut pe ChatGPT un wine bar sau o librărie și mi-a afișat o listă de boli asociate cu alcoolismul, de parcă eu o fi vreo doctoriță ceva. Eu cred că inteligența asta artificială a început să tragă cu urechea, că acum când scot câte un dop, am ajuns să mă prefac că sunt ghid, mamă.
14: Ce avem noi aici?
15: Ce avem noi aici?
14: Ce avem noi aici?
15: Noi aici!
7: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Zeci de percheziții au loc în București și în țară în urma violențelor de la protestul din Piața Victoriei. 30 de persoane vor fi duse la audieri. După o noapte petrecută în arest, Călin Georgescu urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Fostul candidat pro-rus la prezidențiale a fost reținut de procuror pentru 24 de ore sub acuzația de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Polițiștii Capitalei fac percheziții și pun în aplicare 30 de mandate de aducere într-un dosar privind violențele și distrugerile produse la protestul din 15 septembrie din Piața Victoriei. Cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului desfășurat pe 15 septembrie. În contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Potrivit polițiștilor, în timpul protestului, mai mulți participanți ar fi recurs la acte de violență și distrugeri, ar fi aruncat spre jandarmi borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, iar unii manifestanți ar fi lovit pe oamenii legii cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv cu bâte. Călin Georgescu, ridicat din trafic ieri dimineață de Poliția Română și DIICOT, a petrecut o noapte în arest. El este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Astăzi, alături de presupusul sau complice, omul de afaceri Ionel Rusen, urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Mai multe ne spune Madalina Șerban.
2: Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost audiat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, după ce anchetatorii au efectuat percheziții aproape 9 ore la locuința sa din Mogoșoaia și la alte 4 imobile. Procurorii și polițiștii au găsit și ridicat sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate, adică două pașapoarte și o legitimație, ce urmează a fi expertizate existând suspiciunea că sunt false, arată un comunicat al DIICOT. La finalul audierilor, Călin Georgescu a fost reținut de DIICOT pentru 24 de ore. Georgescu a părăsit sediul încătușat fără a oferi declarații presei și a fost dus apoi la arestul central. La sediul DIICOT au fost prezenți 10 de susținători ai lui Georgescu care au strigat libertate sau Călin nevinovat. La audiere au fost adus și Ionel Rusen, un controversat om de afaceri din Constanța, implicat și el în schema infracțională, dar și în strângerea de fonduri pentru campania lui Georgescu la alegerile prezidențiale. Rusen a fost și el reținut de procurori. Aceștia au anunțat că vor cere azi Tribunalului București arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile. Trebuie spus că numele celor doi nu au fost menționate în comunicatul oficial. Se precizează doar că procurorii DIICOT au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
0: Vladimir Putin a ascuns atacul masiv de drone asupra Moscovei din 20 septembrie pentru a nu afecta prezența la alegerile pentru Duma de Stat. Concluzia se regăsește într-un raport publicat de Institutul pentru Studiul Războiului. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Pe 20 septembrie, în ultima zi de votare la alegerile pentru Duma de Stat, autoritățile din regiunea Moscovei nu au pornit sirenele de alarmă aeriană și nu au trimis alerte prin SMS cu privire la amenințarea unui atac, deși anterior făceau acest lucru, chiar și în cazul unor atacuri mult mai mici. În același timp, conform observațiilor analiștilor, autoritățile au recurs totuși la una dintre contramăsurile tipice, au restricționat comunicațiile mobile, dar fără nicio explicație oficială pentru această măsură. Locuitorii regiunii Moscovei s-au plâns pe canalul de Telegram al guvernatorului Andrei Vorobiev de lipsa avertizmentelor, înainte ca secțiunea de comentarii a canalului să fie închisă. Potrivit evaluării Institutului pentru Studiul Războiului, autoritățile ruse au acordat, în mod evident, prioritate unei prezențe ridicate la vot, în detrimentul siguranței populației, chiar și în ciuda faptului că trupele ucrainene au atacat infrastructura strategică, petrolieră și logistică și, în principiu, nu au vizat secțiile de votare sau alte elemente. Un atac fără precedent cu 1600 de drone a avut loc în Rusia în ultima zi a alegerilor. Moscova a acuzat Ucraina că încearcă să perturbe scrutinul. Loviturile vin pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone. În ultimele luni, Kievul a vizat masiv infrastructura energetică a Rusiei pentru a lovi direct în veniturile folosite de Kremlin pentru finanțarea războiului, intrat deja în al cincilea an.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Premierul desemnat Siegfried Mureșan ajunge astăzi după amiază în Parlament, unde va avea o întâlnire cu senatorii și deputații liberali. Mureșan urmează să le prezinte principalele linii ale programului de guvernare. Premierul desemnat spune că vrea să discute și cu socialdemocrații, deși PSD a transmis că nu va vota guvernul Mureșan în cazul în care cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia nu sunt incluse în programul de guvernare. Siegfried Mureșan pare să aibă tot mai puțin șanse să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a sugerat că ar putea fi nevoie să se retragă înainte de votul în Parlament dacă nu reușește să-i convingă pe socialdemocrați să susțină guvernul. Rămâne de văzut în ce măsură va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare și dacă se va mai ajunge la votul din Parlament. Vom urmări subiectul pe parcursul zilei și vom reveni cu detalii în jurnalele următoare. Momentan urmează Focus Moldova la 10:15. Să vedem care sunt temperaturile până atunci. Sunt 15 grade în capitală, iar maxima ajunge la 19 grade. Avem aceeași temperatură și la Craiova, potrivit site-ului ANM. La Timișoara se înregistrează 13 grade, dar și la Iași și Chișinău, și sunt 11 grade la Sibiu și la Cluj-Napoca.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Cum ar fi ca pentru o zi să detectezi toate sunetele din orașul tău care nu se aud din cauza traficului? Pentru că este acea zi din an în care toată lumea și-a lăsat mașina parcată. Nu știm dacă vom trăi o astfel de zi, însă astăzi, 22 septembrie, este Ziua Mondială Fără Mașini, punctul culminant al Săptămânii Europene a Mobilității, care anul acesta a avut ca temă mobilitate pentru toți. Că ți iese pe 22 sau în altă zi, te lăsăm cu o provocare. Alege un traseu pe care îl faci des cu mașina și parcurge-l cu bicicleta sau pe jos. Îi vei face bine și minții și corpului și s-ar putea să descoperi că nu era atât de departe pe cât credeai.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: ce se întâmplă când clasicul întâlnește jazzul. Dar când Mozart, Chopin și Debussy ajung pe aceeași scenă cu Chick Corea sau James P. Johnson, pianistul format la București și Paris, Paul Staicu, aduce în România Classic Jazz Voyage, un turneu de recitaluri solo în care muzica clasică, jazzul și repertoriul modern se întâlnesc fără granițe între genuri, începând cu 2 octombrie în întreaga țară, pe 5 octombrie de la ora 19 la Ateneul Român din București. Turneul național Classic Jazz Voyage cu pianistul Paul Staicu. Detalii pe turneedepoveste.ro, un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Greu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Republica Moldova instituie stare de urgență în energie și în domeniul hidrologic pentru următoarele două luni. Dacă va ajunge prim-ministru, Siegfried Mureșan spune că va întări relațiile cu Republica Moldova. Dictatura la robinet, cum ajung politicienii din România să oprească apa din munți, o nouă anatomie a dezinformărilor, de data aceasta generată de Diana Șoșoacă. De ce ideea că Republica Moldova trebuie să aștepte soluționarea conflictului transnistrean pentru a adera la Uniunea Europeană este o capcană? Și toamna aceasta, anunțată de comisara Marta Kosca fiind o toamnă a extinderii și în special luna octombrie, va fi definitorie pentru felul în care vor continua să se apropie de Uniunea Europeană țările candidate, inclusiv Moldova, spune invitata de astăzi a Focus Moldova, ambasadoarea Oana Cristina Popa, expert asociat la German Marshall Fund. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Guvernul a votat la prima oră decizia de instituire a stării de urgență în energie și în domeniul hidrologic, iar Parlamentul urmează să voteze decizia finală în după amiaza zilei. Maia Sandu anunță că Moldova își extinde capacitățile de apărare aeriană în contextul evoluției tehnologiei dronelor. Și dronele care încalcă tot mai des spațiul aerian al Republicii Moldova sunt urmate și de valuri de dezinformare, constată instituțiile de la Chișinău. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Republica Moldova instituie stare de urgență în energie și în domeniul hidrologic. Guvernul a votat decizia la prima oră după recomandarea adoptată ieri în Consiliul Național de Securitate, prim-ministru Vasile Tofan.
2: Într-adevăr, e o furtună perfectă. Sunt foarte mulți factori care în același timp factori de risc care s-au materializat. Avem războiul din Golf, care limitează exporturile de gaz din Qatar. Avem distrugerile de rafinării în urma războiului din Ucraina. Da, avem seceta în precedent, fără de precedent, care a limitat foarte mult generarea de energie hidro. Deci toate s-au adunat în același timp și, într-adevăr, o provocare foarte mare. Acum noi nu putem să controlăm ce se întâmplă cu războiul din Ucraina, ce se întâmplă cu războiul din Golf, ce se întâmplă cu seceta. Dar sunt lucruri care le putem controla și cred că acolo trebuie să ne focusăm eforturile noastre. Aici recunosc, deși instinctele guvernului nostru au fost să fim foarte, foarte economicoși în ce ține de cheltuielile statului și trebuie să continuăm să o facem, în domenii în care trebuie să intervenim, cred că trebuie să fim, revedem unele viziuni ce ține de, în primul rând, ajutarea oamenilor în perioada de iarnă. Dar am făcut declarații unde am spus că nu ne mai putem permite compensații atât de mari ca în anii precedenți, pentru că am cheltuit în anii precedenți de la 2 miliarde de jumate până la 3 miliarde de jumate pe iarnă. Într-adevăr, noi nu ne putem permite în fiecare an să cheltuim miliarde de lei pe compensații. În același timp, în această iarnă, trebuie să recunosc că vom trebui să mărim, totuși, compensațiile față de planurile inițiale. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare. Anul trecut am acoperit 620.000 de gospodării și în acest an să găsim de unde e posibil și imposibil acești bani pentru a acoperi un număr mai larg de gospodării. Și probabil această cifră va fi chiar mai mult de 620.000, pentru că iarna care vine o să fie mai grea decât cea trecută la nivel de tarife.
1: Prim-ministrul de la Chișinău, Vasile Tofan, Parlamentul urmează să voteze decizia de instituire a stării de urgență în energie în după amiaza zilei. Revenim cu detalii în program. Situația hidrologică de pe râul Nistru, care alimentează cu apă potabilă aproape 90% din populația Republicii Moldova, continuă să se înrăutățească pe fundalul secetei și a reducerii rezervelor de apă în lacul de acumulare Novodnestrovsk, din nordul țării. Numai în luna septembrie, nivelul apei în lac a scăzut cu aproximativ 68 de centimetri. Ministerul Mediului a îndemnat populația și agenții economici să utilizeze apa responsabil și să evite consumul inutil. Președinta Maia Sandu spune că Republica Moldova își extinde capacitățile de apărare aeriană în contextul evoluției tehnologiei dronelor. Rusia, spune ea, își modernizează constant dronele, la fiecare câteva luni fiind produse versiuni mai performante, capabile să evite soluțiile de apărare aeriană dezvoltate între timp.
3: Pentru a neutraliza drone, dispunem de sisteme portabile de rachete antiaeriene, mitraliere antiaeriene și mijloace de război electronic. Aceste capabilități sunt operaționale, dar aria lor de acțiune este limitată la protejarea infrastructurii critice. Consolidăm parteneriatele cu vecinii pentru a îmbunătăți schimbul de informații, care vin să completeze datele furnizate de sistemele naționale de supraveghere. Lucrăm cu partenerii pentru a beneficia de soluții moderne, eficiente și mai ieftine împotriva dronelor. Nu pot da mai multe detalii, dar vreau să asigur cetățenii că protecția țării noastre este o prioritate și o activitate constantă pentru mine și pentru guvern. Orice dronă care încalcă spațiul nostru aerian pune în pericol oamenii, iar singurul vinovat de aceasta este Federația Rusă.
1: Președinta Maia Sandu a mai spus că Ministerul Apărării a obținut recent o finanțare nerambursabilă de 120 de milioane de euro din partea Uniunii Europene destinată achiziționării unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune pentru detectarea și nimicirea țintelor aeriene. În ultimele zile, drone rusești intră aproape în fiecare zi în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării constată într-un raport că survolarea spațiului aerian moldovenesc este urmată și de valuri de propagandă ostilă. Valeria Vițu are detalii.
4: Numărul incidentelor cu drone în spațiul aerian al Republicii Moldova a crescut simțitor pe parcursul ultimelor luni, fiind înregistrate și cazuri de explozii. Acestea sunt urmate de valuri de dezinformare și propagandă menite să distragă atenția de la agresorul real, constată Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării de la Chișinău. Printre tacticile folosite se numără inversarea vinei, în care agresorul acuză victima de comportamentul de care el însuși este vinovat, răspândirea rapidă și în masă a aceluiași text prin copiere și distribuire repetată pe rețelele sociale, forumuri sau platforme de chat, dar și punerea într-un coș comun a mai multor nemulțumiri alături de subiectul dronelor pentru a intensifica trăirile emoționale și pentru a bloca gândirea critică a publicului. Potrivit Stratcom Moldova, valurile concertate de propagandă urmăresc să intimideze populația, să sporească sentimentul de insatisfacție față de acțiunile sau inacțiunile guvernului, să submineze eforturile de consolidare a capacității de apărare, să diminueze sprijinul pentru Ucraina, să inoculeze frica și să influențeze opinia publică în vederea abandonării parcursului european pentru a obține o siguranță falsă. Trebuie spus că dacă în 2022 în Republica Moldova au fost înregistrate 4 cazuri de survolare ilegală a spațiului aerian moldovenesc, în 2023, 6, în 2024, 10 cazuri, în 2025, 17, atunci în 2026, 39 de cazuri de survolare ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Și Comisia Electorală de la Chișinău a propus reguli noi pentru influenceri și creatori de conținut implicați în campaniile electorale. Aceștia vor fi considerați participanți la comunicarea electorală online și vor fi obligați să se înregistreze la autoritatea electorală, indicând cu cine colaborează și dacă activitatea este remunerată. Materialele audio și video generate cu ajutorul AI, care creează o impresie falsă de autenticitate, vor trebui marcate corespunzător. Reglementările vor viza și utilizarea de conturi automatizate și boți folosite pentru a amplifica artificial conținutul electoral, dar și pentru ascunderea identității sau crearea aparenței unor surse independente. Proiectul a intrat în consultări publice. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Așadar, Parlamentul de la Chișinău se întrunește astăzi după amiază în ședință extraordinară pentru a institui stare de urgență în domeniile energetic și hidrologic. Valeria Vițu revine la microfon.
4: După ședința Consiliului Național de Securitate, președinta Maia Sandu a anunțat că împreună cu Parlamentul, Guvernul și instituțiile responsabile au convenit să declare stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Guvernul trebuie să poată acționa rapid în cele mai imprevizibile situații, spune șefa statului.
3: Republica Moldova se confruntă cu o situație critică în domeniul energetic. Republica Moldova nu are săcăminte nici de petrol, nici de gaze naturale. Depindem în totalitate de ceea ce putem cumpăra pe piețele internaționale. Situația mondială este tot mai complicată, prețurile cresc în toată lumea. Prețul de referință pe bursa europeană la gazele naturale a depășit 83 de euro per megawatt oră sau aproximativ 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze. Adică o creștere de peste 2,5 ori în comparație cu anul trecut. Blocajul din strâmtoarea Hormuz se prelungește, nave de mare tonaj cu gaze lichifiate din Qatar nu ajung pe piața europeană, benzina și motorina au ajuns la cele mai mari prețuri înregistrate vreodată în Uniunea Europeană.
4: În primul rând, guvernul va pregăti planuri pentru diferite scenarii, așa încât fiecare instituție să știe ce are de făcut în situația în care apar probleme de aprovizionare. În al doilea rând, continuă președinta Sandu, instituțiile trebuie să asigure capacitatea de import și rute alternative de alimentare cu energie electrică pentru sezonul rece, posibilitatea de a utiliza în regim de urgență interconexiunea de 110 kV cu România și maximizarea capacității comerciale la frontiera România-Republica Moldova. Potrivit șefei statului, instituțiile responsabile au obligația de a crea rezerve de echipamente și piese de schimb pentru a putea interveni rapid în cazul unor avarii. Totodată, președinta a venit și cu mesaj pentru cei care se întreabă de ce nu cumpărăm gaze din Rusia.
3: Vreau să le amintesc că Rusia a redus și apoi a întrerupt în 2022 livrarea de gaze naturale către țara noastră, încălcând prevederile contractului. De asemenea, după expirarea acordului de tranzit dintre Ucraina și Rusia, Rusia nu mai livrează gaze naturale rusești, nici măcar în regiunea transnistreană unde susține un regim separatist. Rusia se confruntă cu un deficit sever de carburanți auto. Și să nu uităm că banii pe care Rusia îi câștigă din vânzarea surselor energetice sunt folosiți pentru a ucide oameni nevinovați în Ucraina și a trimite drone inclusiv în spațiul nostru aerian, punând în pericol securitatea oamenilor. În al treilea rând, suntem conștienți de impactul prețurilor regionale asupra facturilor oamenilor. Oamenii au avut în ultimele ierni o presiune mare pe facturi și guvernul a fost alături prin compensații. Fiecare creștere de tarif se resimte puternic în bugetul familiilor noastre. Știu că cetățenii își fac griji de iarna care urmează. Faptul că nu știm cum vor fi prețurile, că nu știm cum vor evolua conflictele regionale și internaționale, toate necunoscutele, apasă greu pe fiecare dintre noi. Și știu că am cerut răbdare și putere și iarna trecută și cealaltă.
4: Un alt subiect important pe agenda Consiliului Național de Securitate a fost și protecția infrastructurii energetice. Consiliul a examinat și a dispus măsuri astfel ca obiectivele de care depinde alimentarea țării să fie mai bine protejate împotriva acțiunilor ostile, inclusiv a dronelor și că dacă apare o problemă, funcționarea lor să poată fi restabilită cât mai repede. Același lucru este valabil și pentru atacurile cibernetice. În ceea ce privește protecția infrastructurii energetice, președinta Maia Sandu spune că
3: aș vrea să mă opresc mai pe larg asupra amenințărilor reprezentate de dronele rusești. Cu regret, în loc să fie tratat cu seriozitate și responsabilitate, subiectul este exploatat politic și cinic de către cei care au slăbit conștient și intenționat Armata Națională atunci când se aflau în poziții de decizie. În opoziție, tot ei ironizează pericolul războiului și a încălcării spațiului nostru aerian de dronele rusești și contestă investițiile în apărare. Unii au cerut chiar lichidarea Armatei Naționale, iar acum, peste noapte, au început să se îngrijoreze de ce armata nu detectează toate dronele. Este bine că au început să conștientizeze pericolul asupra securității naționale. Ar fi bine să vorbească și despre cine anume pune în pericol securitatea Republicii Moldova. Problema dronelor rusești este una regională. Acestea cad în țările Baltice, Polonia, România. Armate mult mai avansate și mai bine dotate decât cea a Moldovei au întâmpinat dificultăți în a opri dronele să intre în spațiul lor aerian.
4: Trebuie spus că în 2026 deja avem 39 de încălcări ale spațiului aerian față de 17 din 2025. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Dacă va ajunge prim-ministru, Siegfried Mureșan spune că va întări relațiile cu Republica Moldova. În interviul pentru RFI România, premierul desemnat a vorbit despre principalele probleme pe care ar trebui să le rezolve în acest sens. Ne explică Vitale Cojocar în Cronica lui Vitalie.
5: În interviul dimineții de la RFI România, jurnalistul Cosmin Ruscior l-a întrebat pe Siegfried Mureșan despre Republica Moldova. Ce plănuiește să facă pentru relația cu Chișinăul dacă ajunge premier? Asta în condițiile în care europarlamentarul este și președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. Primul lucru pe care l-a menționat Siegfried Mureșan este cetățenia României pe care românii de peste Prut o redobândesc. Premierul desemnat susține, citez, că autoritatea pentru cetățenie este disfuncțională și acumulează o serie de întârzieri, am încheiat citatul. Prin urmare, propune o reformă acestei autorități pentru a elibera mai rapid cetățenii românilor din Republica Moldova. Potrivit publicației Newsmaker de la Chișinău, în curând se va atinge cifra de 1 milion de cetățeni moldoveni care au obținut și cetățenia României de la Revoluție până astăzi. În acest moment ar fi peste 100.000 de dosare depuse în așteptare. Apropo, 13 deputați PSD propun schimbarea modalității de acordare a cetățeniei. Acum, legea spune că descendenții până la gradul 3 al tuturor celor care au locuit în fostele teritorii românești o pot obține. Este vorba de nepoții și strănepoții celor care au locuit în regatul român până în al doilea război mondial și au avut cetățenie, dar au fost rupți de România fără voința lor. Potrivit TVR Info, proiectul PSD prevede pierderea acestui drept. Astfel, ar obține cetățenia doar persoanele care efectiv au avut cetățenia română și au pierdut-o. Asta înseamnă, desigur, că foarte puțini români din Republica Moldova vor mai putea solicita cetățenia. Semnatarii proiectului spun că după 37 de ani, cine a vrut să-și obțină cetățenia a făcut-o. În plus, au existat fraude în sistem. Proiectul este deocamdată la început de drum în Parlamentul României și nu e clar dacă ar avea susținerea altor partide din legislativ. Revenind la Siegfried Mureșan și relația cu Republica Moldova. Acesta susține că vrea să schimbe și atitudinea față de Chișinău. Susține că unii politicieni de la București au avut mereu ceea ce a numit un complex de superioritate față de Republica Moldova. După ce Maia Sandu este președinte de câțiva ani și după 5 ani de guvernare pro-europeană, Republica Moldova este mai avansată decât noi în unele domenii și trebuie să și învățăm de la Republica Moldova, explică premierul desemnat. Acesta dă și un exemplu de reformă desfășurată peste Prut. Are legătură cu administrația publică locală. În timp ce România nu a găsit soluții pentru a reduce numărul primăriilor din localitățile mici, dar slab populate, care trebuie susținute de la buget, Republica Moldova a reușit să desfășoare un program de comasare a localităților. Se numește augmentare, iar la început procesul a fost voluntar. Acum urmează și etapa obligatorie. Potrivit guvernului de la Chișinău, 85% dintre primăriile de peste Prut au acceptat să se unească voluntar. Aleșii locale au arătat o lecție de maturitate politică, a lăudat primăriile secretarul general al guvernului de la Chișinău, Alexei Buzu, cel responsabil de proiect. Citez. Când Republica Moldova e mai avansată decât noi, va trebui să învățăm, crede premierul desemnat. Un alt domeniu în care Republica Moldova poate ajuta România este digitalizarea, recunoaște inclusiv conducerea autorității pentru digitalizare de la București.
0: Cronica lui Vitalie. Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
1: România ar trăi într-o dictatură a Uniunii Europene, iar politicienii aflați la putere ar merge în munți, ar opri apa și ar trimite-o către companiile lor. Afirmațiile au fost făcute la televiziunea rusească RT, fosta Russia Today, interzisă în Uniunea Europeană. Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei, explică mecanismul prin care nemulțumirile reale sunt amestecate cu acuzații pentru care nu sunt prezentate dovezi.
6: Bun găsit! De data aceasta, avem o poveste în care apar dictatura, sclavia, foametea și chiar politicieni care urcă în munți ca să închidă apa românilor. Afirmațiile au fost făcute de eurodeputata Diana Iovanovici-Oșoacă într-o intervenție la RT. Să privim mai atent. Ce se spune? Că protestul crescătorilor de animale din București ar demonstra existența unei dictaturi impuse de Uniunea Europeană. În același discurs apare și imaginea unei Românii în care oamenii mor de foame, iar politicienii se duc în munți, opresc apa și direcționează către propriile companii. Nici o dovadă pentru această ultimă acuzație nu a fost prezentată. Aici apare problema. Un protest și intervenția jandarmilor sunt fapte verificabile. Pe 15 septembrie au existat confruntări în Piața Victoriei. Imaginile publice arată protestatari care împing gardurile, aruncă obiecte și intră în confruntare cu forțele de ordine, iar jandarmii folosesc gaze lacrimogene. Modul în care au acționat autoritățile poate fi discutat și verificat, dar de aici până la concluzia că România este o dictatură a Uniunii Europene, lipsește tocmai proba, iar povestea apei face un pas și mai mare. Nu este indicat nici muntele, nici politicianul, nici compania, nici instalația prin care apa ar fi deturnată. Avem acuzația, dar nu și faptele care ar permite verificarea ei. Cu alte cuvinte, avem un robinet imaginar, dar nici urmă de conductă. Tehnica este simplă. Pornești de la un eveniment real, protestul, adaugi imagini puternice precum dictatură, sclavie și foamete, apoi introduci o conspirație. Emoția trebuie să ajungă la public înainte întrebării: unde sunt dovezile? Și mai există un detaliu relevant. Mesajul este transmis prin RT, un canal pe care Consiliul UE îl descrie ca aflat sub controlul direct sau indirect al autorităților ruse și implicat în manipularea informațiilor. De ce contează? Pentru că nemulțumire reală poate fi folosită drept ambalaj pentru afirmații neverificate. Dacă acceptăm pachetul întreg, doar fiindcă o parte este adevărată, manipularea și-a făcut treaba. Așadar, când auzim că cineva oprește apa din munți, întrebarea utilă nu este cât de revoltător sună. Întrebarea este cine, unde și ce dovadă există. Dacă răspunsurile lipsesc, nu avem o informație demonstrată, ci o poveste construită să provoace reacție. Verificați sursa, căutați probele și separați faptele de acuzații. Ne auzim data viitoare, pe curând!
1: Nicolae Țibregan, expert în combaterea dezinformării.
0: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova, cu Daniel Vodă.
1: Subiectul Transnistrie revine tot mai des în ultimul timp în discuțiile publice de la Chișinău. Inclusiv apare întrebarea dacă Republica Moldova trebuie să aștepte soluționarea conflictului transnistrian pentru a adera la Uniunea Europeană. Daniel Vodă explică de ce această condiționare este o capcană și de ce bunăstarea din Republica Moldova poate deveni cel mai convingător argument pentru reintegrarea țării cu regiunea separatistă, care are tot mai multe probleme economice și energetice.
7: Pornim de la o afirmație care revine în dezbaterea publică. Întâi rezolvăm problema transnistreană, apoi putem intra în Uniunea Europeană. Formulată ca o condiție absolută, afirmația ascunde o capcană. Ar însemna că menținerea conflictului să poată opri viitorul european al întregii țări. Rusia ar primi astfel o pârghie de veto prin blocajul pe care îl întreține. Poziția exprimată de șefa diplomației europene Kaya Kallas la Chișinău în mai a fost că regiunea transnistreană nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova. Același mesaj l-a transmis și comisara pentru extindere Marta Kos. Asta nu înseamnă aderare fără condiții. Moldova trebuie să îndeplinească reformele, iar statele membre trebuie să-și dea acordul. Dar Rusia nu este parte a deciziei europene de admitere și nu are drept de veto asupra ei. Contează și o altă precizare. Sprijinul politic european nu rezolvă automat toate aranjamentele practice. Aplicarea regulilor UE într-un teritoriu în care autoritățile constituționale nu exercită control efectiv trebuie pregătită. Obiectivul reintegrării pașnice rămâne în picioare. Și mica unire, cum îi zic reintegrării țării, este poate cel mai mare test de maturitate pentru statul Republica Moldova. Pe 8 septembrie, aici, la Moldova în Europa, am vorbit despre legăturile deja existente între malurile Nistrului. Astăzi, întrebarea este ce putem construi pe malul drept pentru ca apropierea să devină o alegere convingătoare pentru oameni. Răspunsul meu este bunăstarea, sprijinită de libertate și reguli corecte. Un salariu din care poți trăi, un spital în care primești ajutor, o școală în care copilul are perspective, o afacere care nu depinde de protecția unui grup de interese, siguranța că poți critica autoritățile fără teamă, adică exact lucrurile care lipsesc oamenilor de pe malul stâng al Nistrului, adică acei care locuiesc în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Aceste lucruri dau credibilitatea promisiunii unei țări reunificate. Ele îi permit unui om de pe malul stâng să-și imagineze concret ce ar câștiga familia lui din apropierea de Chișinău. Bunăstarea singură nu retrage trupele ruse și nu încheie negocierile de reintegrare, dar poate slăbi teama de schimbare și poate construi interesul pentru un viitor comun. De aceea, fiecare reformă care îmbunătățește viața pe malul drept are și o dimensiune de reintegrare, cu aceeași condiție să fie însoțită de respect pentru oamenii de pe malul stâng și de acces real la oportunități. Uniunea Europeană a decis corect să nu depindă de permisiunea Moscovei pentru a apropia Republica Moldova de spațiul european, iar Chișinăul poate răspunde prin construirea unui stat în care oamenii își doresc să trăiască, oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și mâine.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Invitata de astăzi a RFI este doamna ambasadoare Oana Cristina Popa, a fost ambasadoare a Uniunii Europene în Muntenegru și a României în Serbia și Croația. Discuții importante au avut loc săptămâna trecută la Strasburg privind viitorul Uniunii Europene. Unei l-au criticat, alții au văzut și părți pozitive, inclusiv Chișinăul a văzut în mesajele Ursulei von der Leyen un apel de a continua și mai intens reformele pe care le realizează. Cum ați citit dumneavoastră aceste mesaje care țin în special pe partea care ține de extinderea Uniunii Europene?
8: Faptul că extinderea a fost menționată, chiar dacă a fost menționată la sfârșit, am citit și eu foarte mult în ziua aceea după discurs, că a fost prea puțin, că de ce la sfârșit, faptul că a fost menționată este un lucru foarte relevant pe care eu nu l-aș minimiza nici într-un fel, dimpotrivă. Faptul că și-a făcut loc acolo, faptul că regiunile geografice care sunt vizate de extindere au fost menționate, Balcanii de Vest, Moldova și Ucraina, pe nume, este iar extrem de relevant și să nu uităm că deja Marta Kos, comisara pentru extindere, a spus că aceasta va fi toamna extinderii. Sigur că e foarte multă muncă în lunile care urmează, dar acest lucru nu înseamnă că Uniunea Europeană nu este angajată 100% în acest proces. În plus, se întâmplă foarte multe lucruri în lume care privesc Uniunea Europeană, dar privesc și pe viitorii membri. Mențiunea privind atacurile hibride, care devin din ce în ce mai puțin hibride și din ce în ce mai multe atacuri și amenințări, iar este o chestiune care poate fi preluată de statele candidate și lucrat pe ea. Deci, eu aș menține un ton optimist. Faptul că Moldova a fost menționată și a fost menționată și de Marta Kos de câteva ori în ultima săptămână cu privire la progresele pe care le-a făcut este încurajat. Urmează și Muntenegru să avanseze pe calea închiderii capitolelor care au mai rămas. Și dacă se văd aceste progrese atât în vecinătatea sud-estică cât și în parteneriatul estic în tandem, acesta este un lucru extrem de încurajator. Sigur, criticii vor spune Uniunea Europeană și statele membre trec prin tot felul de procese, vin alegeri în unele țări, dar asta nu înseamnă că politica externă sau politica față de vecinătate și față de extindere se va schimba.
1: Doamna ambasadoară, dumneavoastră ați menționat declarațiile Martei Kos, comisare pentru extindere. Din informațiile pe care le aveți de la Bruxelles, credeți că în această toamnă se va putea avansa cu deschiderea celor încă 4 clustere pe care le are de deschis Republica Moldova și Ucraina? Noi am văzut ultimele informații de la Bruxelles, spuneau că cei de la Comisia Europeană au fost nevoiți să suplimenteze personalul dedicat Republicii Moldova, deci se pare că din partea Chișinăului există dorință și există chiar o anumită presiune pentru a mișca lucrurile. Tehnic este realizabil acest lucru pentru că există și acest deadline pe care și-l a propus Chișinăul de încheierea negocierilor în 2028 și aderarea 2030.
8: Da, sigur, acum ideea e să nu se fixeze prea mult pe date. Sigur, datele sunt importante, dar foarte important este procesul. Deci, acum, în acest moment, pentru Moldova și pentru Ucraina este esențială completarea jaloanelor din capitolele pe drepturi fundamentale din clusterul 1, care se referă la reforma judiciară, libertăți fundamentale. Și după ce aceste jaloane vor fi completate, vor putea fi închise și alte capitole și alte clustere. Deci este foarte important din punct de vedere psihologic să se deschidă celelalte, fără discuție. Însă, din punct de vedere tehnic, este foarte important să se completeze jaloanele din drepturi fundamentale. Să nu uităm că luna octombrie vine cu raportul pe pachetul de extindere. Vor fi foi de parcurs care au fost menționate și de președinta von der Leyen în discurs. A spus, statele candidate vor primi în curând foi de parcurs, da, care se așteaptă a fi incluse în raportul anual pe extindere. Și atunci vom avea o idee mai clară, însă faptul că se pregătesc aceste foi de parcurs pentru statele candidate este un lucru foarte

0: unui draft de tratat. Acesta va fi un indicator foarte bun și pentru Moldova și Ucraina, pentru că vor urma practic aceiași pași. Deci aceste foi de parcurs, împreună cu pachetul de extindere, aș spune că luna octombrie este fără nicio îndoială instrumentală și esențială în acest proces.
1: Unul din subiectele sensibile ale acestor discuții legat de Moldova și de Ucraina este acest, bine, e poate un pic neinspirat numit cuplarea celor două țări, dar dincolo de asta Chișinăul vrea mai mult. Există țări în Uniunea Europeană care se opun aderării Ucrainei și vrând nevrând ajungem la această discuție, va continua Republica Moldova să meargă împreună cu Ucraina sau va fi conectată cu pachetul Balcan? Că, iată, dumneavoastră îmi semnalați într-o discuție anterioară că Fondul Monetar Internațional, de fapt, a făcut primul pas în ultimul său raport, menționând că Republica Moldova este mai aproape de Balcani. Deci putem discuta despre o decuplare, ne place sau nu ne place acest lucru?
0: E foarte important ca lumea să înțeleagă că orice discuție privind cuplare sau decuplare, și v-am mai spus într-adevăr că termenul ăsta nu-mi place pentru că este un pic, nu știu, suprasimplificat. Odată cu războiul din Ucraina în 2022, s-a pus din nou pe masa Uniunii Europene ca o prioritate și cred că trebuie să avem undeva în minte mereu acest lucru. Că dacă nu era această situație altminteri extrem de nefericită, nu știm cum ar fi arătat astăzi pachetul de extindere și vecinătatea estică. Deci, din acest punct de vedere, necesitatea geopolitică a extinderii a apărut odată cu războiul din Ucraina. În al doilea rând, procesul integrării europene este un proces bazat pe merit. Deci fiecare țară avansează în ritmul ei în funcție de progresele pe care le face în reforme. Acum, sigur că la stadiul ăsta unde vorbim de deschidere de clustere, încă suntem la început, lucrurile merg cumva în tandem și asta are o logică, dar trebuie să înțelegem și faptul că în momentul în care o țară candidată face anumite progrese pe capitolele de extindere, acea țară candidată merge înainte în propriul ei ritm. În al treilea rând, orice decizie este luată de statele membre prin consens. Acesta ar fi un proces, nu e o chestiune care se ia pe repede înainte. Și aici vine acest raport al FMI-ului care, din punct de vedere al analizei specifice pe care l-a făcut, acest raport spune că Moldova are particularități de piață, de economie financiară, de fiscalitate, care sunt mai asemănătoare cu cele ale Balcanilor de Vest. Și pe undeva e de înțeles, pentru că este o țară mai mică, este comparabilă din punct de vedere a multor indicatori cu țări din Balcanii de Vest. Și da, din acest punct de vedere s-ar potrivi mai bine acolo, dar asta nu înseamnă că pe celelalte capitole nu poate avansa împreună cu Ucraina. Din nou, cred că este foarte important să vedem raportul pe pachetul de extindere, să vedem progresele individuale ale fiecărui stat candidat, să vedem dacă într-adevăr clusterele care au mai rămas vor fi deschise, după care, în urma, când va fi momentul completării jaloanelor din drepturi fundamentale, de acolo încolo putem vorbi de un parcurs mai clar și de o viteză care poate fi mai ușor evaluată la acel moment. Deci nu este un răspuns da sau nu. Deocamdată să ținem cont de faptul că Moldova și Ucraina au intrat în pachetul de extindere pe lista de priorități a Uniunii Europene ca urmare a momentului 2022.
1: Autoritățile de la Chișinău au declarat de mai multe ori că Uniunea Europeană este practica singura șansă a Republicii Moldova de a rămâne parte a lumii libere. România, în acest parcurs, ce rol ar trebui să joace?
0: Viitorul Moldovei este fără îndoială în Uniunea Europeană, nici nu se pune în discuție. Cred că România este principalul, e mult dincolo de suporter la ora asta. Există foarte mult sprijin pe care România îl oferă. Este important ca Moldova să învețe din acest proces prin care a trecut România.

0: împreună cu celelalte state din acel val, important să învețe din experiența negocierilor de aderare, dar cred că pentru România și acum nu doar pentru România, dar principal pentru România, Moldova fiind cel mai important vecin al nostru, dar și pentru celelalte țări din flancul estic, cred că necesitatea ca Moldova, Ucraina să adere la Uniunea Europeană, ca țări precum Armenia să se apropie în timp de Uniunea Europeană este extrem de important, pentru că în ultima instanță puterea stă în cifre și din punct de vedere al beneficiilor, cred că nu există niciun dubiu că beneficiul este absolut reciproc.
1: Mulțumesc foarte mult pentru această discuție, doamna ambasadoare Oana Cristina Popa, expert asociat German Marshall Fund și fost ambasadoare a României în Serbia și Croația și a Uniunii Europene în Muntenegru. Vă mai așteptăm la RFI.
0: Mulțumesc mult! Numai bine!
1: Pe finalul ediției de astăzi a Focus Moldova, vă reamintesc pe scurt principalele titluri. Moldova instituie stare de urgență în energie și în domeniul hidrologic pentru următoarele două luni. Guvernul a adoptat decizia în această dimineață, iar după amiază Parlamentul este convocat în ședință extraordinară pentru votul final. Maia Sandu anunță că Moldova își extinde capacitățile de apărare aeriană în contextul evoluției tehnologiei dronelor. Dronele care încalcă tot mai des spațiul aerian al Republicii Moldova sunt urmate și de valuri de dezinformare, constată instituțiile de la Chișinău. Situația hidrologică pe râul Nistru, care alimentează cu apă potabilă aproape 90% din populația Republicii Moldova, continuă să se înrăutățească. Numai în luna septembrie, nivelul apei a scăzut cu aproximativ 86 de centimetri. Autoritățile îndeamnă la consum responsabil. Iar Comisia Electorală Centrală de la Chișinău propune reguli noi pentru influenceri și creatori de conținut implicați în campaniile electorale. Aceștia vor fi considerați participanți la comunicarea electorală online și vor fi obligați să se înregistreze la autoritatea electorală, indicând cu cine colaborează și dacă activitatea este remunerată. Va fi reglementat conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale și sancționată utilizarea de conturi automatizate și boți, care amplifică artificial conținutul electoral. Acestea au fost principalele știri și pe ziua de azi. Încheiem aici ediția de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. Urmează știrile cu Andreea Pietroșel.
2: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați RF, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: PSD nu va vota guvernul lui Siegfried Mureșan, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Socialdemocratul subliniază că trebuie schimbat nu doar premierul, ci și stilul de guvernare actual. Călin Georgescu și-a petrecut noaptea în arest după ce a fost reținut de procurorii de ICOT într-un dosar în care e cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe destul deosebit de grave în formă continuată. Postul candidat la alegerile prezidențiale urmează să fie prezentat azi în fața tribunalului București. Zeci de zboruri au fost suspendate pe coasta de est a Statelor Unite după o problemă de telecomunicații care a afectat controlul traficului aerian. PSD nu va vota guvernul lui Siegfried Mureșan, o spune la RFI deputatul Marius Budăi. Socialdemocratul subliniază că trebuie schimbat nu doar premierul, ci și stilul de guvernare actual.
2: Domnul Mureșan ne spune că vrea să continue politicile domnului Bolojan, care vedem unde ne-au adus. Guvernul României nu se mai numește Bolojan, se numește Vili Bolojan.
3: Deci direcția din prezent este una greșită, asta ne spune PSD-ul. Dar când era domnul Ciolacu premier și făcea acel dezastru bugetar care a dus de fapt la situația de astăzi, direcția nu era la fel de greșită?
2: Nu. Deficitul uriaș a venit după performanții Orban și Câțu, l-am scăzut după aia iar așa că se spuneți în ce s-a dus greșit. Haideți să discutăm. Nu am spus că suntem perfecti, am spus-o de una.
3: Păi haideți să discutăm. Faptul că PSD-ul a majorat fără a avea și acoperire în economia reală, pensii și salarii, asta nu a fost o greșeală?
2: Dacă gândim simplist și doar în cifre, o să spunem că da, s-a făcut nu știu ce dezastru bugetar. Dar cu același deficit, Ciolacu a mărit de două ori pensiile, a mărit salariul profesorilor și a mai avut cea mai mare sumă de până atunci la investiții.
0: Am ascultat pe deputatul PSD, Marius Budăi, intervievat de Cosmin Rușcior. Premierul desemnat Siegfried Mureșan ajunge astăzi la ora 16 în Parlament, unde are o întâlnire cu senatorii și deputații liberali, unde urmează să prezinte principalele linii ale programului de guvernare. Călin Georgescu și-a petrecut noaptea în arest după ce a fost reținut de procurorii de ICOT într-un dosar în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Prejudiciul indicat de anchetatori este de aproximativ 1,1 milioane de euro. Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să fie prezentat azi în fața Tribunalului București. Procurorii de ICOT solicită arestarea preventivă pentru 30 de zile. În același dosar a fost reținut și omul de afaceri Ionel Rusen, care urmează să fie prezentat instanței cu aceeași propunere. Trei instituții de presă dau în judecată administrația Trump după ce reporterilor CNN, MS Now și Politico le-a fost interzis accesul la Casa Albă. Cele trei redacții susțin într-un comunicat transmis ieri că măsura încalcă libertatea presei garantată de primul amendament al Constituției Statelor Unite. Mădălina Șerban are detalii.
4: CNN, MS Now și Politico au anunțat într-un comunicat transmis luni și citat de BBC că vor da în judecată administrația Trump după ce acreditările jurnaliștilor de la aceste redacții la Casa Albă au fost retrase. Donald Trump anunțase vineri interdicția, acuzând cele trei instituții că difuzează știri false despre administrația sa. Potrivit BBC, președintele Statelor Unite a adăugat apoi că s-ar putea să se alăture și alții acestei liste. A doua zi, reporterilor le-a fost refuzat accesul în clădire, iar legitimațiile le-au fost confiscate. Cele trei redacții acuză administrația americană de încălcarea primului amendament al Constituției Statelor Unite, care protejează libertatea presei. MS Now, CNN și Politico au solicitat justiției americane o hotărâre care să împiedice autoritățile din a mai lua măsuri care le-ar interzice angajaților lor să realizeze reportaje la Casa Albă și au cerut restabilirea imediată a acreditărilor necesare pentru accesul în incintă.
0: Zeci de mii de muncitori din întreaga Germania au protestat ieri, cer protejarea locurilor de muncă și a fabricilor după ce Volkswagen a lansat un avertisment de profit care a oferit o nouă dovadă clară a declinului industriei auto germane. Dan Andreșescu are detalii.
1: Angajații de la Volkswagen, precum și cei de la Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche și de la mari furnizori au organizat proteste în cadrul a peste 280 de evenimente în întreaga Germanie. Sindicaliștii fac presiune asupra companiilor pentru a proteja fabricile și locurile de muncă, solicitând în același timp cancelarului Friedrich Merz să reducă costurile cu energia și să protejeze producția internă de importurile ieftine. Vineri, Volkswagen a anunțat că și-a redus previziunile privind marja de profit operațional la maximum 1%, de la cel puțin 4% anterior, invocând deteriorarea condițiilor de pe piața din China, costurile cu măsurile de restructurare și o depreciere a activelor în valoare de 6 miliarde de euro legată de producătorul de mașini sport Porsche. Furnizorii de componente auto au eliminat circa 74.000 de locuri de muncă în ultimii 6 ani, aproape un sfert din forța lor de muncă. Asta în condițiile în care timp de 10 de ani producătorii germani au prosperat datorită energiei relativ ieftine, piețelor deschise și cererii în plină expansiune din China. Invazia rusească în Ucraina a perturbat aprovizionarea cu energie ieftină, în vreme ce în China au apărut competitori locali, precum BYD, care oferă alternative mai ieftine la unele dintre cele mai vândute automobile germane.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. Sunt 17 grade în capitală, maxima ajunge la 19 grade astăzi, să avem 14 grade la Timișoara și la Chișinău, potrivit site-ului ANMS, în 17 la Craiova, 12 la Cluj-Napoca și Sibiu, 15 la Iași. Rămâneți pe RFI!
5: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performance-uri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela de Teoglu și vă propun pentru astăzi să ne reîntoarcem la Timișoara, la Bienala de Arhitectură. Curatoriată de arhitecții Andreea Scoffler și Tudor Vlășceanu, ediția 2026 a Beta mută atenția de la arhitectură ca obiect finit către arhitectură ca proces de experimentare, negociere și invenție. Sub tema In Practice as Opposed to In Theory, Bienala aduce în prim plan încercările, adaptările și deciziile prin care arhitectura ia naștere, dincolo de imaginea rezultatului final. Fosta clădire a Liceului Ion Mincu, situată lângă Parcul Botanic, este în același timp spațiu expozițional și subiect al transformării. Intervențiile spațiale testează posibile scenarii pentru viitorul său și investighează ce poate face arhitectura atunci când este confruntată cu realitățile materiale, economice și sociale ale unui loc existent. Boris Peianov este coordonator de dezvoltare al Bienalei. A fost liceul tău?
2: Nu. Eu am fost la liceul sârbesc, sârb fiind după tată. Am avut așa cumva, între ghilimele, obligația de a merge la liceul sârbesc și nu am avut onoarea de a fi la Mincu, dar apoi am continuat la facultatea de arhitectură, așa că am compensat.
1: De profesie arhitect? Și astăzi, după 20 de ani petrecuți în străinătate, responsabil de dezvoltarea Bienalei Beta.
2: Da, eu sunt timișorian. Întotdeauna am știut că vreau să fac arhitectură și în anii imediat după ce am plecat, după ce am terminat liceul și am plecat din Timișoara, a apărut Bienala în altă formă, desigur. În primii 10 ani era anuala de expoziție, ceea ce pe mine m-a bucurat enorm. Dacă aș fi avut așa ceva în liceu accesibil, probabil aș fi rămas în Timișoara sau m-aș fi întors mai repede. Iar apoi am urmărit cu mult interes evoluția anualei și transformarea în bienală. La ediția trecută am fost extrem de mișcat de ce au reușit să facă aici în Timișoara și cumva mi-am pus această dorință în cap că, uite, dacă s-ar întâmpla să ajung să lucrez pentru Beta, m-aș întoarce acasă. Și s-a întâmplat.
1: Și ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea chiar să ți se întâmple.
2: Acum iată-mă aici, da, director de dezvoltare și mă ocup cumva în linii mari de bienală, de deschiderea ei spre mai multe orizonturi, alărgi orizontul nostru și de a parcurge cumva împreună cu echipa evoluția asta care cumva vine cu fiecare an.
1: Ce este special Bienalei Beta este contextul pe care ea reușește să-l creeze de fiecare dată?
2: Da, considerăm că e la fel de important să prezentăm soluții practice și poate un pic mai jucăușe, dacă pot să spun așa, pentru ca publicul să înțeleagă acest termen de arhitectură sau ce înseamnă profesia mai mult decât niște planșe. Premiile sunt însoțite și de o expoziție de proiecte, proiectele care au intrat la concurs și prin asta ne dorim, desigur, să promovăm bunele practici de arhitectură din zonă, dar expoziția se bazează mai mult pe un fel de exemplu concret, ca să zic așa. Tema se referă mai mult la resurse, ne concentrăm mai mult pe faptul că construcțiile produc multe deșeuri și asta nu este întotdeauna răspunsul universal la mediul construit, adică demolarea nu este întotdeauna răspunsul universal. O clădire existentă poate fi întotdeauna mai mult sau mai puțin refolosită sau cel puțin în părți și asta am încercat să arătăm prin folosirea liceului Ion Mincu ca spațiu pentru expoziție. Este o clădire mai mult sau mai puțin abandonată, pentru care probabil au existat planuri de demolare, dar noi credem că nu este nevoie. Se folosesc mai mult resurse pe actul de demolare și pe ceea ce urmează după o construcție nouă. Și am vrut să demonstrăm că o clădire ca aceasta, care nu este cu nimic deosebită, este o clădire total anonimă din punct de vedere al construcției, nu? Este efectiv.
1: E un banal liceu, o banală școală.
2: Da, cu nimic mai deosebită decât arhitectura tipică de școli din anii 60-70, am încercat să îi oferim această nouă perspectivă și să cumva să ademenim publicul înspre a-și stârni imaginația să vadă aceste clădiri și în altă lumină ce potențial au ele, ce pot face pentru comunitate. Adică dacă am stat să facem un exercițiu de imaginație, dacă acest spațiu ar deveni într-adevăr cum se dorește, un centru de artă și cultură pentru comunitate, uite ce frumos ar funcționa, cu shop-ul, cu scena, cu sala de proiecții, adică
1: cu un topogan.
2: De ce să nu ne jucăm un pic, nu? Da. Sunt totuși soluții care ne antrenează cumva și imaginația.
1: Ascultându-te vorbind, mi-am adus aminte de senzația pe care am avut-o ieri la deschiderea Bienalei, într-una din încăperile de sus, cea albă, care este jumătate vopsită toată în alb. Intra o lumină senzațională, pentru că apusul cred că este pe partea aceea. Starea mea de spirit a fost: vreau să locuiesc în camera asta. Sunt instalații care te pun pe gânduri și te stimulează chiar să-ți dorești să existe un alt destin decât demolarea.
2: Acolo, instalația despre care ai vorbit arată chiar diferența între ce există și ce este posibil, fiind așa lăsată pe jumate existent și renovată pe cealaltă jumătate. Și este o instalație unde s-a studiat și lumina, unghiul luminii, cum intră în cameră, cum lasă umbra și... Da, sunt multe instalații. Dacă intrăm, ne putem uita și la instalația celor de la Cryptic, care în egală măsură, tot cu vopsea albă și cu unghiurile în care a fost construită, oferă așa o perspectivă total inedită a spațiului.
1: Ce crezi tu că pe plan regional poate aduce această bienală? Pentru că poziționarea ei la Timișoara este extrem de ofertantă.
2: Pe plan regional, mă imaginez că ar putea și deja aduce o deschidere a profesiei spre bune practici, spre inspirație, spre colaborare. Este mai mult decât doar o expoziție, este o platformă mai degrabă prin care încercăm să aducem atenție orașului și celor care profesează în el. Mai mult de atât, să lucrăm pentru oraș. Uite, de exemplu, curatorii, care, cel puțin Andreas, vine din străinătate, au deschis accesul la atâți artiști din străinătate care, venind la Timișoara cu ei, au adus și atenție din presă, din social media, și asta ne mărește cumva lumina asta reflectorului care e pe Timișoara și cumva cred că contribuie la evoluția orașului și a ridicarea nivelului a tot ceea ce e legat de profesie, în felul în care publicul înțelege profesia, nivelul de gust al publicului și al celor care practică, și cumva deschiderea spre alte exemple. Adică, cum spuneam și săptămâna trecută în alt context, întotdeauna mă întorc la colaborare. Ce facem noi aici, de fapt, este un exemplu că, de fapt, colaborarea este la baza unui proiect reușit. Arhitectura nu este numai pentru arhitecți, este, de fapt, și asta încercăm să arătăm prin Bienală, este o practică multidisciplinară.
1: Deschiderea către Parcul Botanic a fost o idee absolut genială. Acum transparența este absolut totală, iar eu nu pot decât să mă bucur să văd, pentru că am venit puțin mai devreme și am trecut prin parc, deci pe la intrarea prin Parcul Botanic, să văd părinții cu copii mici care vin și se opresc la poarta de acolo, care și aceea este o instalație.
2: Mă bucură că spui lucrul acesta. Două mențiuni mi-aș dori să fac. Numărul unu este că Parcul Botanic a fost un parc splendid în anii 90, mai am amintiri când veneam și ne bucuram de faptul că puteam observa atâtea specii diferite și el a fost cumva delăsat în ultimii ani, dar au fost aceste inițiative de a deschide mai multe porți prin el și cumva colțul unde ne aflăm noi acum a rămas ultimul pe lista aceasta. Era un colț întunecat în care nimeni cumva nu vrea să ajungă, era un colț
1: rău famat,
2: da, încă se mai observă un pic în partea aceea, da. Dar ne-am dorit foarte tare să lărgim accesul, să unim clădirea cu parcul și în prima zi, deja după ce am deschis prima bucată acolo între cantină și clădirea școlii, lumea deja trecea fără să știe că i s-a deschis o parte din gard. Deci era foarte clar că lumea și-a dorit această deschidere și cumva luminarea acestui colț întunecat. Iar a doua mențiune pe care am vrut să o fac este faptul că, da, ne dorim foarte tare ca și copiii să beneficieze de ceva din această expoziție, drept pentru care organizăm și workshop-uri pentru copii cu de arhitectura, în care ei învață poate ce nu este încă în programa școlară despre arhitectură, pentru ca, nu știu, să nu rămână ceva atât de ambigu și de abstract în mintea tuturor. Și am impresia că uneori devine și o etichetă un pic cu o tentă snobistă.
1: Tudor spunea ieri că pe undeva vă doriți și ca meseria să fie mai bine cunoscută, uh-huh, și este și motivul pentru care la cantină, unde este cel de-al doilea spațiu de expoziție, pe parcursul desfășurării bienalei vor veni birouri de arhitectură care vor sta și vor lucra acolo și vizitatorii vor putea, uh-huh, intra în contact direct cu ei, să stea de vorbă. De unde să începem?
2: Am putea începe chiar de aici, de la Marcial, care și el este de la Paris.
1: Așa.
2: Marcial Marquet,
1: așa,
2: un arhitect care lucrează la Paris. A făcut această instalație din pături de supraviețuire care sunt lipite, până nu au creat această suprafață gigantică, care a fost împăturită și modelată după spațiu în care ne aflăm, în care se poate și intra, ca într-un fel de iglu. Și a fost un workshop pe care l-am avut la Preview, în care cei care au participat au construit instalația împreună cu el. Și da, în ea se poate și intra, acum încă este, adică se umflă momentan.
1: Dar o auzim că se umflă.
2: Da, o auzim și îi simțim prezența, este foarte...
1: E un cadru, trebuie să spun, nu pot să nu spun, că e un cadru foarte romantic, așa, cu ferestrele acestea, da, mari de ambele, da, părți. De, da, fapt, da, de asta iubim școlile.
2: Da.
1: Pentru că sunt extrem de luminoase.
2: Da, așa e.
1: Sunt ferestre pe toate părțile, intră lumină peste tot și acolo, pe parte, pe partea parcului, avem iederă care acoperă un pic.
2: Și un lucru inedit pentru mine a fost când am preluat clădirea și am intrat pentru prima dată sus la etaj, unde ești cumva în același nivel cu dealurile din Parcul Botanic și cu coroanele copacilor, adică o verdeață atât de bogată, să vii în fiecare zi și să ai această priveliște, este un lucru inedit, mai ales să vezi Parcul Botanic din perspectiva asta, nu ai...
1: Și scările au fost tratate, adică oriunde te întorci, da, există elemente pe care le observi,
2: da,
1: un fier forjat care a fost pictat, sunt
2: acest
1: coduri.
2: Fier forjat este de fapt făcut tot de niște arhitecți francezi, un colectiv de arhitectură care au venit la Timișoara și în spiritul temei au căutat bucăți de metal, în principal numai mai mult gratile nefolosite, și au făcut aceste forme grafice pe care le-au vopsit și le-au împrăștiat prin tot liceul. E ca un fel de joc, uite, una și acolo. Uh-huh. E ca un fel de joc de a le găsi pe toate.
1: Am fost foarte intrigată de camera aceasta,
2: da,
1: cadrilată așa cu bandă.
2: Este probabil priveliștea pe care noi ca arhitecți o vedem cel mai des. Este reprezentarea unui grid cu axele XYZ, care în programele de CAD, Computer Aided Design, în care lucrăm noi în viața de zi cu zi ca arhitecți, sunt întotdeauna reprezentate cu aceste trei culori. Deci e ca și cum am fi intrat într-un program.
1: Deci albastru, verde și roșu.
2: Da, da, da, da. Sunt întotdeauna axele X, Y și Z cu care lucrăm noi în construcții și arhitectură. Și este un tânăr absolvent de arhitectură de la București, Rareș David, care a lucrat extrem de mult ca să nimerească gridul așa într-un detaliu atât de...
1: Toate sunt pictate, de fapt, pictate de mână, de da. Mână,
2: da.
1: A avut un șablon, bănuiesc.
2: A avut un șablon cu care a mers pe tavan, pe toate suprafețele, pe pereți, peste calorifere, ferestre, podea. A fost o muncă...
1: Îmi imaginez.
2: Vreau să-ți arăt lucrarea celor de la Cryptic. Această nișă de lemn este o construcție care... După părerea mea, oferă o perspectivă inedită asupra spațiului în general și cum el poate fi folosit și trăit, ca să zic așa. Este o nișă care unește peretele cu fereastra și oferă acest spațiu absolut inedit.
1: Cred că va fi una dintre imaginile emblematice ale Bienalei.
2: Da.
1: Toată lumea a fotografiat acest loc care arată ca o fereastră, așa, ori într-o mănăstire, ori într-un turn medieval.
2: Ei și au un stil foarte bine definit, care într-adevăr se aseamănă un pic cu construcții religioase.
1: Pe pereți avem niște panouri cu lucrări, dar care toate vorbesc despre aceleași subiecte. De ce înseamnă reutilizarea unor materiale, ce înseamnă anumite construcții sustenabile. Am văzut iglurile acelea făcute din saci de nisip, dacă nu mă înșel. Deci, ceea ce se numește arhitectura de urgență, de fapt, despre care noi vorbim foarte puțin în general.
2: Da, într-adevăr, este o expoziție pe numele ei Matier Gris, care vorbește despre această materie gri, aceste resurse rămase din procesul de construcție și faptul că ele pot fi întotdeauna refolosite ca
1: dare
2: de acoperiș, transformate în aceste plăci care sunt ulterior folosite, de exemplu, pentru scaune. Dau aici, de exemplu, aceste resturi de pietre și bolovani care sunt măcinate și transformate în blocuri de piatră.
1: Da. Și am ajuns în această încăpere albă, pe jumătate renovată. Clement Perisei.
2: Da, este o lucrare la care s-a lucrat enorm de mult. Și, da, vorbește despre aceste diferite nuanțe de alb și interacțiunea lor cu lumina, umbra și așa mai departe. Și cred că e o lucrare la care trebuie să tot revii și să o vezi în diferite momente ale zilei și cum interacționează cu lumina.
1: Ce mai arăți?
2: Topoganul.
1: Ideea topoganului, de fapt, este de a conecta clădirea cu parcul, nu?
2: Da, într-adevăr, este un mod mai jucăuș de a uni clădirea cu parcul și de a, cumva, cred că vorbește și despre relația asta dintre parc și clădire. Totuși, parcul e mai mult destinat copiilor, nu? Și... E ceva pentru toată lumea.
1: Dacă ar fi să ne gândim la un copil care visează să devină arhitect, să vină la Beta să vadă că...
2: Să vină la Beta și să nu se sfiască de aceste întâlniri care inspiră, cum ar fi, da, Beta. Este ceva ce cred că pentru tineri care își doresc să devină arhitecți, este o ocazie inedită de a avea contact cu profesia și cu toate posibilitățile pe care ea le oferă. Adică aici putem vedea exemple de lucrări care nu sunt clădiri, nu sunt lucrări de renovare sau de... nu sunt construcții, sunt proiecte extrem de jucăușe și ca arhitect ai posibilitatea să faci o grămadă de chestii care probabil în școală nu sunt neapărat o posibilitate. Și atunci mi se pare extrem de important să interacționezi cu ceea ce oferă un loc ca Beta. Mai mult de atât, avem și o grămadă de conferințe susținute de arhitecți extrem de cunoscuți care pot oferi un contact cu profesia la nivel mult mai mare decât ce am putea găsi aici, în Timișoara.
1: Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
2: Este o lucrare, de fapt, care refolosește resursele din clădire, adică parchetul din puținele săli de clasă care aveau parchet pe podea și panourile de lemn de pe pereți din alt laborator și au le-au refolosit și reinterpretat în această construcție abstractă, inclusiv grinda falsă, care ea nu este grindă de fapt. Și da, au creat acest spațiu foarte jucăuș. Avem și două poze aici cu spațiu cum era el înainte, fără nimic pe podea, fără nimic pe pereți. Și,
1: și ce s-a creat după aceea?
2: O compoziție extrem de frumoasă.
1: Peste tot pe unde ne întoarcem sunt lucruri care ne intrigă, ca și aceste ferestre pictate cu cianotipie. Sper din tot sufletul să se găsească o soluție pentru această clădire și într-adevăr să fie dată în folosință artiștilor. Artiștii au nevoie de spații.
2: Da, și nu numai că artiștii au nevoie de spațiu, dar și tinerele minți care se formează și au nevoie de acces la resurse, la cunoștință, la tot ce poate nu găsim în sistemul de învățământ. Cum mergeam când eram noi mici, mergeam la Palatul Copiilor, unde învățam toate aceste tehnici și materii. Avem și biblioteca de materiale aici, unde am încercat să organizăm resturi rămase din procesul de renovare al clădirii, care pot fi refolosite. Vedem tot felul de resturi de structură, bucăți de lemn, tot ce a fost găsit și refolosit sau, da, am încercat să catalogăm într-un fel. Uite și șablonul lui Rareș, care a lucrat în cameră.
1: Businessurile nu sunt perene, de fiecare dată schimbăm tot. Da. Dăm jos gresia, dăm jos faianța, dăm jos ferestrele și ușile termopan și o luăm de la capăt și toate materialele acelea ajung la gunoi.
2: Da.
1: Și exact. Asta este absolut inadmisibil astăzi, să spunem.
2: Exact, asta este problema și asta este semnalul de alarmă pe care am încercat să-l tragem cu această expoziție, cu tema ei, pentru că și până și expozițiile astea, bienalele, expozițiile anuale, sunt un consumator mare de resurse care, după încheierea lor, cumva sunt efectiv aruncate, ca să zic așa. De aceea am și ales resursele pe care le avem, fie ele așa cum sunt, să le folosim în loc să folosim resursele pe transport și expunere a unor lucrări de artă care apoi să fie trimise înapoi de unde au venit. Am ales ca aceste resurse să le folosim în a construi ceva care poate va și rămâne.
1: Aici afară niște bănci realizate cu ajutorul scaunelor din școală.
2: Da, este un proiect care se numește The Outdoor Classroom și într-adevăr așa și arată. Sunt fostele scaune din liceu care au fost reconfigurate într-un fel foarte creativ și uite, avem și o tablă acolo pe perete. Dorința noastră este ca elevii sau clase întregi să vină și să țină ore aici. Bienala durează până în 25 octombrie, sunt 7 săptămâni pline de activități, workshop-uri, conferințe. Pe 9-10-11 octombrie avem acest weekend de proiecții cu Urban Eye. Pe 26 septembrie, de exemplu, o ediție Creative Mornings la Beta. Iar la mijlocul bienalei avem un photo walk în weekendul cu 3 octombrie și o conferință Parabase, o petrecere cu la un moment dat pentru localnici, sigur știu despre ce e vorba. Iar la final avem o conferință cu cei de la Bruder, de la Paris, care cumva au fost o mare inspirație pentru tema bienalei și îmi doresc tare mult ca această oportunitate să fie folosită de comunitatea de arhitecți și să interacționăm cu ei cât mai mult, pentru că sunt un fel de pioneri în lucru cu resurse existente, cu clădiri existente.
1: Expoziția Beta 2026 reunește peste 40 de proiecte care lucrează direct cu fosta școală și cu relația sa cu Parcul Botanic. Arhitecții și artiștii reinterpretează ferestre deteriorate, deschid noi legături între încăperi, reutilizează resturi provenite din demolări, colectează apa de ploaie, introduc vegetație și habitate pentru păsări sau transformă fragmente arhitecturale în forme de infrastructură publică. În locul unei singure viziuni pentru clădire, proiectele testează posibilitățile oferite de adaptare, reparație, reutilizare și transformare atentă, de la gesturi precise până la intervenții spațiale ample, lucrări de artă, filme și cercetări. Așadar, printre proiectele prezentate la Beta, cooperativa bruxeleză Rotor aduce Entangled Matter, o cercetare asupra reutilizării materialelor și a practicilor de construcție circulară, Beca Lumoan prezintă Transmutation, un film care urmărește traseele și transformările materialelor în nord-vestul Europei, iar House Europe contribuie cu The Demolition Drama, conectând expoziția la dezbaterea europeană despre renovare și dreptul la reutilizare. Expoziția include de asemenea proiecte semnate de Oana Stănescu, Vlad Nancă, Șerban Savu sau Matei Bejenaru. Povestește-mi puțin despre acest proiect pe care l-ai construit plecând de la arhivele de aici din liceu, dacă am înțeles bine.
0: Din două tipuri de arhive. Pe de o parte, tot ce e legat de știință și tehnică, arhiva personală. Deci în copilărie, tatăl meu făcea abonament la revista Știință și Tehnică și eram obligat să o citesc și să fac și rezumate, să-i spun ce au mai făcut japonezii sau ce au mai făcut. El ținea foarte mult că eu să fiu un băiat cu minte să învăț carte. Și sigur că fiind în cadrul Bienalei Beta, în locația aceasta care a fost odată un liceu, liceul Mincu, care a avut și o clasă de arhitectură, eu am venit în primăvară aici la Timișoara, am făcut puțină cercetare și într-un final am cunoscut niște oameni care au făcut liceu aici sau care au fost profesori aici și oamenii mi-au dat din arhivele lor imagini cu care am reușit să fac această prezentare de diapozitive. Este vorba despre două lucruri aici. Este vorba despre știință și imaginarul pe care îl putem construi dacă gândim rațional și cât eu așa am crescut, timpurile s-au mai schimbat, avem multă lume care, să zicem, nu neapărat se raportează la știință, mai degrabă la misticism, e alt tip, sunt trei niște timpuri mai diferite în ultimii 20-30 de ani. Deci odată despre știință și odată despre memoria acestui loc, adică în zidurile astea, unde acum este o expoziție sofisticată și cosmopolită de arhitectură contemporană, acum 20-30 de ani erau spații de învățământ unde niște copii învățau meserii, unii învățau să devină arhitecți și lucrurile astea, sigur, undeva sunt și autobiografice. Eu sunt tot un băiat care am făcut un liceu de matematică fizică, după aia am făcut o facultate tehnică, am și lucrat ca inginer și după aia am făcut și o facultate artistică și am ajuns să fiu artist. Dar n-am uitat o parte din viața mea când am învățat matematică și am fost și inginer.
1: Ai intrat prin revistele acelea și ai și câteva texte care sunt expuse printre diapozitive?
0: Da, este acel imaginar. Când eram copil, toate desenele astea despre cum va arăta viitorul, pe mine mă fascinau, cu șosele suspendate, cu trenuri magnetice. Nu le avem încă, nu. De-abia facem autostrăzi, tot pentru mașini cu roți. Acum, dar e bine că le facem într-un final și pe alea. Sau am început să le facem. Deci sentimentul meu este pe undeva ceva nostalgic despre felul în care m-am format eu în timpurile respective, dar să nu fiu greșit înțeles, eu nu sunt nostalgic după comunism. Nu, niciun caz. Eu sunt nostalgic despre o lume.
1: Da, e vorba despre copilăria noastră, în
0: copilăria
1: primul rând.
0: Noastră, a ta și a mea, dacă suntem de generație apropiată. Și, de fapt, mă uit la ce am pierdut noi acum. Adică am pierdut, în primul rând, interesul pentru știință. Pentru, vedeți, copiii învață tot mai puțin, au tot mai puține ore de fizică și de științe la școală. În schimb, alte discipline câștigă importanță. Și totuși, noi o să progresăm dacă o să avem știință. Dacă nu, o să avem o mare problemă.
1: Cum ți se par vecinătățile, să spun aici, în această mare instalație care este Beta, în corpul central, de fapt, al liceului Ion Mincu?
0: Sunt spectaculoase, sunt sofisticate, sunt conceptuale, arhitecții lucrează cu spațiu într-un mod diferit decât cum lucrează artiștii vizuali, pentru că au și altfel de competențe, cunosc materialele. Deci este o experiență foarte interesantă și mă bucur că sunt în acest proiect, invitat de curatorul și arhitectul Tudor Vlăsceanu din București. Și am și interacțiuni foarte interesante cu artiștii, expozanți, majoritatea sunt arhitecți, dar mai sunt și câțiva artiști vizuali aici. Vlad Nancă, Șerban Savu, cei care îi cunosc. Deci este o experiență foarte bună pentru mine și mă bucur că avem asemenea evenimente în România și sper să fie și în viitor.
3: Salut! Mă numesc Cristine Cizmaș și anul acesta se împlinesc 30 de ani de când am absolvit liceul William Shakespeare din Timișoara. Era 1996, între timp s-a făcut 2026, era vară.
1: O altă artistă care explorează memoria locului la Beta este Cristine Cizmaș.
4: Eu am fost foarte sceptică și neîncrezătoare în mine, ca de fiecare dată. Au fost 3 open call-uri în cadrul Bienalei. Una s-a numit Artiști în Rezidență. Recunosc că pe mine m-a inspirat foarte tare tema In Theory versus In Practice. Mă gândeam în teorie, în practică, m-am gândit foarte mult la mine. Eu știu cum proiectez un spectacol de teatru în teorie, cum iese, până la urmă care e contactul spectacolului cu public. Și văzusem că Bienala anul acesta are loc la fostul liceu Ion Mincu. Spre rușine mea, gândeam, Mincu, am fost la Mincu, știu de Mincu. Noi acum suntem în Parcul Botanic, exact unde a fost liceul și unde mai este încă clădirea. Nicio amintire. Pentru mine această zonă din Parcul Botanic era o zonă interzisă, nu erau găștile mele pe aici. Veneau rockerii, veneau punkiștii, dar eu eram un pic mai mică, știi? Și atunci, știi, dacă aveai, eu știu, 13-14 ani și ei aveau 16-17, nu prea aveai ce să cauți. Adică, nu că nu erai primit, dar erai micuț.
5: Clar, da.
4: Așa.
5: De evitat.
4: Da. Și am numit proiectul Clădirea care își aduse aminte. Și eram curioasă, oare vin foștii absolvenți ai liceului, atât de la secția de arhitectură. Am aflat ulterior că există și au existat și alte secții. Am făcut un reel și vin foarte mulți și îmi povestesc despre anilor de liceu, îmi povestesc despre, unii dintre ei evident că au mers mai departe spre facultatea de arhitectură, îmi povestesc despre ce credeau ei atunci când înseamnă arhitectura, apoi ajungem să discutăm și despre arhitectura vieții. E mișto cumva că se împletește această poveste cu aniversarea 30 de ani de când am absolvit eu un alt liceu din Timișoara și nu am vrut să mă duc, crede-mă, nu am vrut să mă duc, am zis, nu știu de ce facem această întâlnire, știi, părea așa că tragem linie și trebuie să arăt toate realizările mele și a fost acum sâmbătă, am decis să merg și a fost... a fost extrem, extrem de emoționant. Am plâns foarte mult, m-am bucurat enorm de mult să-mi revăd colegii și mai ales profesorii, care fosta mea profesoară de chimie. Eu am crezut că m-a lăsat corigentă, dar n-a fost ea, doamna Sere, și mi-a spus, Cristine, sunt atât de unice aceste întâlniri și vezi că le apreciază pe cele de 30 de ani, pentru că în sfârșit, după 30 de ani de liceu, ajungem la o maturitate emoțională și că vorbim cumva de la egal la egal. Mm. Mai mult ca sigur că voi include și această poveste, pentru că cred că trebuie să înceapă, știi, de la un parcurs personal vis-a-vis de acești oameni pe care îi cunosc. Îi plim peste tot în parc, adică avem interviuri atât în fostele lor clase, în curte, în Parcul Botanic, pe unde își petreceau ei timpul. Era un univers aici, Parcul Botanic, Piața 700. Mă bucur că întâlnesc generații foarte diferite. Liceul a fost activ 50 de ani și atunci discutăm și de generații din 70, 80, 90, 2000, 2010. Și am cam din toate deceniile. Și abia aștept să vină o doamnă, sper să o aducă fiul ei, ea este în Lugoj și ea a terminat în 77. Și dacă nu vin, oricum vorbesc cu ea la telefon să-mi povestească despre... Bine, liceul atunci era un liceu industrial, specializat pe construcții, apoi a venit și secția de arhitectură. Eu n-am vrut să-mi fac temele înainte foarte bine. Am zis că asta voi afla de la toți cei cu care voi vorbi, iar apoi o să-mi fac research-ul meu.
5: Formatul final, ce va fi? Da, este Nina, cățelușa ta, care este faimoasă pe Instagram, am înțeles.
4: Da, este, pentru că am organizat împreună cu ea și cu Franz Ferdinand marea plimbare a șoricarilor din Timișoara în mai, alături de colegii mei de la Cărturești. Eu am zis, hai că 20 de șoricari sigur vin, au venit vreo 250, au fost 1000 de oameni, au venit și din Viena și din Budapesta.
5: Serios?
4: Da, și din Deva și București și m-am bucurat foarte tare. Am numit-o prima ediție, așa că la anul ne întâlnim din nou în mai.
5: Să ne întoarcem la proiectul tău. Deci formatul final, cum va fi, cum se va concretiza documentarea aceasta pe care o faci tu acum?
4: Cum și arhitecții au instrumentele lor, eu am venit cu câteva instrumente care îmi sunt mie dragi, un aparat Polaroid, o mașină de scris, un aparat de filmat pe peliculă 8 mm și un radiocasetofon cu posibilitatea de înregistrare. M-am răzgândit, mi-am dat seama că în timpul interviurilor se simt mult mai confortabil persoanele să meargă doar o bandă, să fie doar înregistrat audio. Și pentru că noi vorbeam înainte de ce înseamnă lumea acum și cât de prezenți trebuie să fim pe social media, cred că ce îmi doresc cel mai mult este să ascult toate aceste interviuri și să scriu un eseu lung. Aș vrea să rămână niște amintiri scrise în primul rând și aș vrea să organizez o petrecere pentru ei, să ne întâlnim toți, mai ales cei cu care am vorbit, chiar dacă sunt, eu știu, sunt generații diferite, să le pregătim și lor, eu știu, sandwich-uri, cum făceam la reuniune, să punem o muzică pe măsura celor 50 de ani petrecuți aici de fiecare generație în parte. Și mulți dintre ei se ocupă acum cu totul altceva, iar profesiile acestea pe care ei le practică acum se pot gusta și vedea chiar în timpul unui performance. Deci asta văd acum, dar momentul pe care îl aștept după ce termin interviurile la finalul lunii septembrie este să iau banda și să stau să-i ascult și să rescriu.
5: Cum ți se pare desfășurarea aceasta a Bienalei?

0: această încăpere cu foști elevi și au fost, nu exagerez, realmente au început să plângă și s-au emoționat când au văzut topoganul. Deci, da, exact ce-și imaginau. Și interesant în această clădire, pentru că aveau perspective total diferite, sunt clase care aveau geamurile și spre parc și spre curte. Și îmi spuneau că în funcție de cum stăteam în bancă, visam diferit.
1: Ce alte proiecte mai ai, ca să încheiem discuția?
0: Finalmente am aplicat la Bursa de Energie, la Centrul de Proiecte și continui cu proiectul meu, pe care parte din el tu l-ai văzut anul trecut la Art Encounters. Deci între pereți și cuvinte continuă corespondența de dragoste a mamei mele, plus moștenirea pe care am primit-o de la Art Encounters continuă și doresc să mai fac încă un audiobook și de data aceasta un spectacol, iar Oana Doboși de la una dintre bufnițe mi-a pus la dispoziție spațiul fostei librării și acolo se va desfășura spectacolul în noiembrie. Până atunci am de lucru aici, adică sunt peste, cred că, 60 de persoane cu care am vorbit și vin, știi, și vor să vorbească, știi, și nu vreau să-i refuz. Acum cred doar că va trebui un pic să micșorez. Interviurile sunt undeva cam de la o oră până la două ore și nu-i pot să întrerupe. Se vede clar în ochii lor, știi, că sunt acolo, sunt din nou liceni, știi. E o perioadă prematuritate, da. Atunci, știi, suntem adolescenți, se întâmplă enorm de multe lucruri. E și o presiune legată de, eu știu, ce vrei să faci în viitor, ce meserie îți alegi, dar se vede pe ochii tuturor celor cu care am vorbit că fac această călătorie în viața lor cu foarte mare plăcere și nostalgie.
1: Așadar, cea de-a șasea ediție Beta, Bienala de Arhitectură din Timișoara, se desfășoară până pe 25 octombrie și propune peste 40 de proiecte realizate de participanți din 15 țări care transformă fosta clădire a liceului Ion Mingu. Expoziția poate fi vizitată gratuit de miercuri până vineri între orele 14 și 20 și sâmbătă și duminică între orele 10 și 20. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul betacity.eu. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Procurorii cer arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, reținuți ieri într-un dosar instrumentat de DIICOT, sunt la Tribunalul București de mai bine de o oră. Groenlanda, Danemarca și Statele Unite vor semna astăzi la New York un acord privitor la acest teritoriu arctic. Atacurile aeriene saudite asupra portului Moka din Yemen au provocat moartea cel puțin 6 persoane, în timp ce gruparea Houthi susținută de Iran își intensifică ofensiva. Călin Georgescu a fost adus în această dimineață la Tribunalul București, unde se judecă cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale, inculpat pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. De asemenea, procurorii cer arestarea preventivă a unui complice al lui Georgescu, respectiv omul de afaceri Ionel Rusen. Cei doi au fost reținuți ieri și au petrecut noaptea în arestul central al capitalei. În fața Tribunalului București s-au adunat zeci de susținători a lui Georgescu, în zonă fiind amplasate garduri de protecție de către jandarmerie. Procesul se va desfășura cu ușile închise. Acuzațiile din dosar sunt de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat că ceea ce a rămas din vechea coaliție de guvernare nu întrunește în acest moment cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui nou guvern și a precizat că formațiunea sa va continua discuțiile cu PNL și USR pentru a lua ulterior o decizie. El spune că Siegfried Mureșan ar trebui să-și depună mandatul dacă nu reușește să strângă o majoritate.
2: Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi. Dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, criza, să nu adâncim prăpastia și sugerăm că atâta putem să facem să depunem mandatul domnului Mureșan. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd. Doar dacă reușește domnul Mureșan, reușim împreună cu domnul Mureșan să-i convingem colegii din PSD să dea un vot. Atunci nu există 233 de voturi. Trebuie să fim foarte conștienți. Dacă nu reușește, Siegfried Mureșan să treacă guvernul împreună cu noi și cu cei care eventual vor vota acest guvern, mă refer sigur la PSD, atunci domnul președinte mai are pe masă o propunere. Domnul Grindean.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat aseară la ProTV că nu are de gând să-și depună mandatul și va merge la votul de investitură din Parlament, chiar dacă nu are voturile socialdemocraților. Groenlanda, Danemarca și Statele Unite vor semna astăzi la New York un acord privitor la acest teritoriu arctic. Anunțul a venit de la cabinetul prim-ministrei daneze. O ceremonie se va derula în clădirea Națiunilor Unite la ora locală 10:30 de minute, ora României 17:30 de minute. Detalii aflăm de la Cristina Teacă.
3: Acordul vizează consolidarea securității în Arctica și în regiunea Atlanticului de Nord și va fi semnat de prim-ministrul din Groenlanda, de prim-ministra daneză și de președintele Statelor Unite. De când a preluat al doilea mandat la Casa Albă, Donald Trump a amenințat că va atașa Statelor Unite acest teritoriu danez, asta din cauza poziției sale strategice, dar și a resurselor de care dispune. Acordul a fost anunțat de Donald Trump, dar el nu a fost între timp publicat, nu se știe cu exactitate ce anume conține el. Luni seară, prim-ministra daneză afirma încă o dată că acest acord recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei, precum și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare. Ea a detaliat că pentru Danemarca este un bun acord și a adăugat, dat fiind că este benefic pentru statele nordice și pentru securitatea regiunii arctice este benefic în egală măsură și pentru NATO și pentru Europa. Potrivit autorităților de la Washington, acordul garantează că Rusia și China nu vor putea să își amenajeze baze militare în Groenlanda și nici să realizeze investiții sensibile fără un acord american. Acest document ar deschide și calea unei consolidări a prezenței militare americane aici.
0: Atacurile aeriene saudite asupra portului Mocha din Yemen, situat la Marea Roșie, au provocat moartea cel puțin 6 persoane, în timp ce gruparea Houthi susținută de Iran își intensifică ofensiva. Această escaladare are loc pe fundul presiunilor tot mai mari exercitate asupra Statelor Unite și aliaților săi pentru a proteja Arabia Saudită și infrastructura energetică regională, în timp ce Donald Trump se pregătește să țină un discurs la ONU la New York, relatează news.ro. Mirela Dedecuș are detalii.
4: Hutiții au lansat atacuri împotriva instalațiilor aparținând gigantului petrolier saudit Aramco din orașul portuar Yanbu de la Marea Roșie. Conducta Est-Vest, o rută crucială de export al țițeiului, a fost de asemenea închisă în urma unor atacuri cu drone lansate din Irak, potrivit Riadului. Miniștrii de externe ai G7 au condamnat atacurile continue inacceptabile lansate din Yemen împotriva Arabiei Saudite și au îndemnat gruparea susținută de Iran să înceteze imediat focul. Solicităm grupării Houthi să înceteze imediat toate acțiunile militare, toate amenințările și atacurile împotriva navelor civile și să revină la procesul politic cu bună credință, au transmis într-un comunicat liderii care reprezintă Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite. De asemenea, aceștia au solicitat Iranului să înceteze înarmarea și sprijinul acordat grupării Houthi, susținând că Teheranul încalcă rezoluțiile anterioare ale Consiliului de Securitate al ONU. Mișcarea Houthi din Yemen, susținută de Iran, a lansat în ultimele săptămâni o ofensivă fulgerătoare pentru a prelua controlul asupra întregii coaste a Yemenului de la Marea Roșie, obligând guvernul susținut de Arabia Saudită să reacționeze în grabă.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece astăzi în cea mai mare parte a țării, cu norări și ploi în zona de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. În București e cer variabil, însă sunt posibile averse după amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 20 de grade, 12 grade se vor înregistra astăzi la Cluj-Napoca, 13 la Sibiu, maximă de 17 grade la Timișoara și la Iași, și la Craiova vor fi 20 de grade, iar la Chișinău 18 grade Celsius. Este ora 12:07. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
5: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
6: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: RFI.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PSD nu va vota guvernul lui Siegfried Mureșan, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Senatul a aprobat proiectul de lege privind introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky urmează să se întâlnească astăzi cu Donald Trump la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. PSD nu va vota guvernul lui Siegfried Mureșan, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Socialdemocratul subliniază că trebuie schimbat nu doar premierul, ci și stilul de guvernare actual.
2: Domnul Mureșan ne spune că vrea să continue politicile domnului Bolojan, care vedem unde ne-au adus. Guvernul României nu se mai numește Bolojan, se numește Vili Bolojan.
3: Deci direcția din prezent este una greșită, asta ne spune PSD-ul. Dar când era domnul Ciolacu premier și făcea acel dezastru bugetar care a dus de fapt la situația de astăzi, direcția nu era la fel de greșită?
2: Nu. Deficitul uriaș a venit după performanții Orban și Câțu, l-am scăzut după aia iarăși a crescut. Deci spuneți în ce s-a dus greșit. Haideți să discutăm. Nu am spus că suntem perfecți, am spus-o de una.
3: Păi haideți să discutăm faptul că PSD-ul a majorat fără a avea și acoperire în economia reală, pensii și salarii. Asta nu a fost o greșeală?
2: Dacă gândim simplist și doar în cifre, o să spunem că da, s-a făcut nu știu ce dezastru bugetar. Dar cu același deficit, Ciolacu a mărit de două ori pensiile, a mărit salariul profesorilor și a mai avut cea mai mare sumă de până atunci la investiții.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Confruntat cu o aritmetică tot mai complicată, președintele Nicușor Dan spune că Siegfried Mureșan trebuie să încerce să strângă o majoritate și să formeze un guvern, în ciuda îndoielilor exprimate de liderii UDMR și a refuzului PSD de a-l susține. Șeful statului evită să-i recomande premierului desemnat să-și depună mandatul înaintea votului din Parlament. Declarațiile au fost făcute la New York după întâlnirea președintelui cu reprezentanții comunității românești, potrivit administrației prezidențiale.
4: Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai dacă, la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni. Nici PSD și AUR împreună nu au majoritate, adică, dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece. Sunt multe ipoteze posibile, haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes, am spus de la început că e dificil. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele.
0: Călin Georgescu a fost adus în această dimineață la Tribunalul București, unde se judecă cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale, inculpat pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. De asemenea, procurorii cer arestarea preventivă a unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen. Cei doi au fost reținuți ieri și au petrecut noaptea în arestul central al capitalei. În fața Tribunalului București s-au adunat în această dimineață 10 de susținători al lui Georgescu, în zonă fiind amplasate garduri de protecție de către jandarmerie. Procesul se desfășoară cu ușile închise. Senatul a aprobat proiectul de lege privind introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat. Proiectul legislativ inițiat de PSD merge la Camera Deputaților for decizional în acest caz. Mirela Dădăcuș are detalii.
5: Dacă legea va fi adoptată, elevii vor fi obligați să se prezinte la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului Unității de Învățământ Preuniversitar. Modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ. Cu acordul Consiliului Reprezentativ al Părinților, Unitatea de Învățământ nu poate impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepția ecusonului care conține denumirea unității unității de învățământ. Pentru achiziția uniformelor se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate din bugetele consiliilor județene, locale, precum și din fonduri externe nerambursabile. Gratuitățile sau subvențiile se vor acorda în funcție de veniturile brute impozabile ale familiilor monoparentale, cu un copil, doi copii sau mai mult de trei copii. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut proiectul, subliniind că ținuta școlară nu este despre ultima apariție în materie de modă, nici despre etalarea posibilităților materiale ale părinților. Senatorul USR Ștefan Pălărie a afirmat, pe de altă parte, că este o glumă ridicolă ideea că uniforma adaugă ceva la performanță. După școala de gândire a inițiatorilor, uniforma rezolvă performanța. Păi, dragi colegi, atunci hai să introducem uniforme pentru parlamentari, dar vă lăsați acasă pantofi cu talpă roșie și anumite ceasuri. Suntem îmbrăcați cu toții la fel, nu mai este bullying aici și ne concentrăm să facem legi de calitate, nu ca asta, a spus senatorul USR Ștefan Pălărie.
0: Republica Moldova instituie starea de urgență în energie și în domeniul hidrologic. Guvernul a votat decizia la prima oră în această dimineață, după recomandarea adoptată ieri în Consiliul Național de Securitate. Parlamentul urmează să dea votul final în această după-amiază. Îl ascultăm pe prim-ministrul moldovean Vasile Tofan.
6: E o furtună perfectă. Sunt foarte mulți factori care în același timp sunt factori de risc care s-au materializat. Avem războiul din Golf, care limitează exporturile de gaz din Qatar. Avem distrugerile de rafinării în urma războiului din Ucraina. Da, avem seceta în precedent, fără de precedent, care a limitat foarte mult generarea de energie hidro. Deci toate s-au adunat în același timp și, într-adevăr, o provocare foarte mare. Acum noi nu putem să controlăm ce se întâmplă cu războiul din Ucraina, ce se întâmplă cu războiul din Golf, ce se întâmplă cu seceta. Dar sunt lucruri care le putem controla și cred că acolo trebuie să ne focusăm eforturile noastre. Aici recunosc, deși instinctele guvernului nostru au fost să fim foarte, foarte economicoși în ce ține de cheltuielile statului, cred că trebuie să revedem unele viziuni în ce ține de, în primul rând, ajutarea oamenilor în perioada de iarnă.
0: Premierul Vasile Tofan a mai anunțat că guvernul de la Chișinău pregătește un set de măsuri de optimizare a structurilor de stat pentru a genera economii care vor fi folosite pentru compensații la căldură oferită populației în această iarnă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky urmează să se întâlnească cu Donald Trump astăzi la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York, unde va pleda pentru un armisticiu cu Rusia privind atacurile asupra infrastructurii energetice. De asemenea, pe agenda întâlnirii s-ar putea afla nevoia Kievului de interceptorie Patriot. Kievul se teme că Rusia se pregătește să lovească iarăși instalațiile de încălzire și de energie electrică în această iarnă, pe fondul intensificării atacurilor aeriene din partea ambelor părți, care au lovit porturi, depozite, nave și infrastructura energetică și au paralizat exporturile din Marea Neagră, scrie Reuters. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece în cea mai mare parte a țării, cu norări și ploi slabe în zona de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local vor fi ploi și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. În București e cer variabil, însă sunt posibile averse în această după-amiază. Maxima va urca până la 20 de grade. 12 grade astăzi e la Cluj-Napoca, 13 la Sibiu, la Timișoara și la Iași vor fi 17 grade, la Craiova 20, iar la Chișinău maximă de 18 grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Dictatura de la robinet, cum ajung politicienii români să oprească apa din munți. România ar trăi sub o dictatură a Uniunii Europene, iar politicienii aflați la putere ar merge în munți, ar opri apa și ar trimite-o către companiile lor. Afirmațiile au fost făcute de europarlamentara Diana Șoșoacă la televiziunea rusească RTL, fosta Russia Today, interzisă în Uniunea Europeană. Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei, explică mecanismul prin care nemulțumirile reale sunt amestecate cu acuzații pentru care nu sunt prezentate dovezi.
2: Bun găsit! De data aceasta avem o poveste în care apar dictatura, sclavia, foametea și chiar politicieni care urcă în munți ca să închidă apa românilor. Afirmațiile au fost făcute de eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă într-o intervenție la RT. Să privim mai atent. Ce se spune? Că protestul crescătorilor de animale din București ar demonstra existența unei dictaturi impuse de Uniunea Europeană. În același discurs, apare și imaginea unei Românii în care oamenii mor de foame, iar politicienii se duc în munți, opresc apa și direcționează către propriile companii. Nici o dovadă pentru această ultimă acuzație nu a fost prezentată. Aici apare problema. Un protest și intervenția jandarmilor sunt fapte verificabile. Pe 15 septembrie au existat confruntări în Piața Victoriei. Imaginile publice arată protestatari care împing gardurile, aruncă obiecte și intră în confruntare cu forțele de ordine, iar jandarmii folosesc gaze lacrimogene. Modul în care au acționat autoritățile poate fi discutat și verificat, dar de aici până la concluzia că România este o dictatură a Uniunii Europene, lipsește tocmai proba, iar povestea apei face un pas și mai mare. Nu este indicat nici muntele, nici politicianul, nici compania, nici instalația prin care apa ar fi deturnată. Avem acuzația, dar nu și faptele care ar permite verificarea ei. Cu alte cuvinte, avem un robinet imaginar, dar nici urmă de conductă. Tehnica este simplă. Pornești de la un eveniment real, protestul, adaugi imagini puternice precum dictatură, sclavie și foamete, apoi introduci o conspirație. Emoția trebuie să ajungă la public înainte întrebării: unde sunt dovezile? Și mai există un detaliu relevant. Mesajul este transmis prin RT, un canal pe care Consiliul UE îl descrie că afla sub controlul direct sau indirect al autorităților ruse și implicată în manipularea informațiilor. De ce contează? Pentru că nemulțumire reală poate fi folosită drept ambalaj pentru afirmații neverificate. Dacă acceptăm pachetul întreg, doar fiindcă o parte este adevărată, manipularea și-a făcut treaba. Așadar, când auzim că cineva oprește apa din munți, întrebarea utilă nu este cât de revoltător sună. Întrebarea este cine, unde și ce dovadă există. Dacă răspunsurile lipsesc, nu avem o informație demonstrată, ci o poveste construită să provoace reacție. Verificați sursa, căutați probele și separați faptele de acuzații. Ne auzim data viitoare, pe curând!
3: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române. Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performance-uri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: RFI. Êtes-vous toujours là?

Ori, nouă ce ne trebuie? Nu ne trebuie cineva care să se bucure de spontaneitatea și de creativitatea poporului, care este, mi se pare mie,

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: În timp ce politicienii măsoară timpul în runde de negocieri ratate, economia îl simte în dobânzi mai mari, în investiții amânate, în firme închise, spune la RFI analistul economic Adrian Negrescu. Republica Moldova vrea să reglementeze activitatea influencerilor în alegeri. Aceștia vor fi considerați participanți la comunicarea electronică online și vor fi obligați să se înregistreze la autoritatea electorală. Premierul Lituaniei anunță că seara s-a elaborat planuri de evacuare în fața amenințărilor din partea Rusiei, dar a adăugat că nu se vor preda în cazul unui atac. Călin Georgescu se află la Tribunalul București de mai bine de 3 ore, unde se judecă cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale, inculpat pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. De asemenea, procurorii cer arestarea preventivă a unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen. Cei doi au fost reținuți ieri și au petrecut noaptea în arestul central al capitalei. În fața tribunalului s-au adunat 10 de susținători al lui Georgescu, în zonă fiind amplasate garduri de protecție de către jandarmerie. Procesul se desfășoară cu ușile închise. În timp ce politicienii măsoară timpul în runde de negocieri ratate, economia îl simte în dobânzi mai mari, în investiții amânate, în firme închise și în pierderi de locuri de muncă în ultimele 4 luni. Ca urmare a acestei situații vulnerabile și volatile, mai ales din perspectiva decizională, spune analistul economic Adrian Negrescu la RFI. El a explicat ce înseamnă pentru economia României fiecare zi în care nu avem un guvern cu puteri depline.
2: Pentru economia românească, fiecare zi de întârziere înseamnă pierderea miliarde de lei, pentru că dobânzile foarte mari la care investitorii străini împrumută se traduc mai departe în costuri operaționale, în costuri de business, în pierdere de potențial. Iar pe de altă parte, se traduc în ratarea unor oportunități, pentru că dacă am fi avut un guvern concret cu un plan coerent de guvernare, poate am fi avut și niște programe de industrializare a acestei țări, de optimizare practică a economiei prin intermediul unor fonduri pe care, atenție, le avem la dispoziție. Ieri, într-o analiză pe care o lăsasem împreună cu cei de la Factorii 4.0, spuneam că noi avem la dispoziție foarte mulți bani. Sunt banii din fondurile SAFE. Mai avem încă 20 de miliarde de euro din fondurile europene de coeziune. Bani care, în mod normal, ar fi trebuit să se transforme în aceste luni în programe coerente de susținere a mediului de afaceri, prin asigurarea unei finanțări, mai ales pentru zona industrială, pentru construcția de fabrici, pentru retehnologizarea și digitalizarea companiilor românești. Din păcate, însă, economia stagnează, toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă pe scena politică, pentru că, din păcate, semnalele sunt din ce în ce mai alarmante. Se vorbește deja pe surse de către politicieni despre creștere de taxe, creșterea TVA-ului la 24%. Unii spun că promisiunile legate de eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, a taxei pe stâlp, nu vor fi onorate. Toată această volatilitate de pe scena politică se traduce în costuri mai mari de finanțare pentru economie.
0: Republica Moldova vrea să reglementeze activitatea influencerilor în alegeri. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău propune reguli noi pentru influenceri și creatorii de conținut implicați în campaniile electorale. Aceștia vor fi considerați participanți la comunicarea electorală online și vor fi obligați să se înregistreze la autoritatea electorală, indicând cu cine colaborează și dacă activitatea este remunerată. Detalii aflăm de la Lina Grâu.
3: Creatorii de conținut, influencerii, administratorii de pagini, profiluri, canale sau grupuri care promovează conținut electoral în colaborare cu un concurent vor fi considerați participanți la comunicarea electorală online. Aceștia vor trebui să se înregistreze la Comisia Electorală Centrală și să indice cu cine colaborează și dacă activitatea lor este remunerată. Prevederile se regăsesc într-un proiect de modificare a codului electoral elaborat de Autoritatea Electorală din Republica Moldova. Materialele audio și video generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale care creează o impresie falsă de autenticitate vor trebui marcate corespunzător. Totodată, reglementările vor viza și utilizarea de conturi automatizate sau boți pentru amplificarea artificială a conținutului electoral, ascunderea identității finanțatorilor sau crearea aparenței unor surse independente. Proiectul reglementează și persoanele sau organizațiile care au activități de influențare a votului și care au bugete în acest scop. Aceștia vor trebui să declare Comisiei Electorale conturile și paginile utilizate. Pentru neînregistrarea sau declararea unor informații incomplete ori inexacte sunt prevăzute amenzi. Proiectul a intrat în consultări publice.
0: Premierul Lituaniei a declarat pentru BBC că țara sa a elaborat planuri de evacuare în fața amenințărilor din partea Rusiei, dar a adăugat că nu se vor preda în cazul unui atac. Dan Andreșescu are detalii.
4: Declarațiile vin la doar o săptămână după ce piloți de vânătoare ai NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei. Premierul Mindaugas Sinkevičius spune că lituanienii se simt amenințați constant de Rusia, în parte din cauza dronelor care pătrund în spațiul aerian al țării. El a declarat pentru BBC că dacă țara sa ar fi atacată, oamenii vor riposta și vor intra în luptă. Totuși a precizat că există planuri pentru o serie de scenarii și a dat exemplu evacuarea fără probleme a persoanelor în vârstă din orașe, evitând blocajele de trafic. De altă parte, oficialul a mai afirmat că Marea Britanie are nevoie de o schimbare de mentalitate în ceea ce privește abordarea sa în materie de apărare, dar a subliniat că Lituania se află mai aproape de graniță și mai aproape de amenințare. Amintesc, Lituania, țară membru NATO, are o frontieră terestră comună cu enclava rusă Kaliningrad.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece în cea mai mare parte a țării, cu norări și ploaie în zona de munte Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. În București e cer variabil, însă sunt posibile ploi în această după-amiază. În acest moment în București sunt 21 de grade, 11 grade acum la Cluj-Napoca, 14 la Sibiu, la Iași se înregistrează 17 grade, la Timișoara 18, la Craiova sunt 20 de grade, iar la Chișinău 18 grade Celsius. Este ora 14 și 7 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Cum ar fi ca pentru o zi să detectezi toate sunetele din orașul tău care nu se aud din cauza traficului? Pentru că este acea zi din an în care toată lumea și-a lăsat mașina parcată. Nu știm dacă vom trăi o astfel de zi, însă astăzi, 22 septembrie, este Ziua Mondială Fără Mașini, punctul culminant al Săptămânii Europene a Mobilității, care anul acesta a avut ca temă mobilitate pentru toți. Că ți-iese pe 22 sau în altă zi, te lăsăm cu o provocare. Alege un traseu pe care îl faci des cu mașina și parcurge-l cu bicicleta sau pe jos. Îi vei face bine și minții și corpului și s-ar putea să descoperi că nu era atât de departe pe cât credeai.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Drăgan.
10: Urcuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Totoc din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18.
14: Ce avem noi aici?
15: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
16: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani, sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Ce se întâmplă când clasicul întâlnește jazzul? Dar când Mozart, Chopin și Debussy ajung pe aceeași scenă cu Chick Corea sau James P. Johnson, pianistul format la București și Paris, Paul Staicu, aduce în România Classic Jazz Voyage, un turneu de recitaluri solo în care muzica clasică, jazzul și repertoriul modern se întâlnesc fără granițe între genuri, începând cu 2 octombrie în întreaga țară, pe 5 octombrie de la ora 19 la Ateneul Român din București. Turneul Național Classic Jazz Voyage cu pianistul Paul Staicu. Detalii pe turneedepoveste.ro. Un proiect pro contemporania din seria Turnee de Poveste. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360 după amiază de marți. Iată primele vești pe scurt, zeci de percheziții în București și în 15 județe în legătură cu incidentele violente care au avut loc în zona Piaței Victoriei din capitală, în contextul protestului ciobanilor. Deși Dunărea a atins cote minime record la Cernavodă cu 40 de centimetri sub nivelul din august, lucrările de dragaj au fost oprite și președintele Nicu Șordan întreba despre un guvern PSD AUR. Suntem într-un interval de 10 zile, trebuie să ne concentrăm dacă această nominalizare, cea legată de Sigrid Mureșan, va avea succes sau nu. Alte vești veți găsi pe internet, rfi.ro. Peste doar câteva minute, temperaturile orei.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

În plină valabilitate la această oră, o informare meteo emisă de ANM. În Oltenia, local în Banat, Muntenia și la munte, vorbim de vânt. Viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar în zona montană înaltă 70-80 de km pe oră. În acest interval, până pe 24 septembrie la 10 dimineața, este în valabilitate informarea meteo. Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu 8 până la 12 grade, vremea devenind rece pentru această perioadă. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade. Minimele din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi vor fi cuprinse între 2 și 11 grade, cele mai scăzute valori în depresiuni, unde vor fi condiții pentru brumă. Vor fi perioade cu averse temporar însoțite de descărcări electrice în centru, în est, în sud-est, apoi izolat în rest. Izolat va cădea grindina, în special în sud-est. Marți după amiaza în sud se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 20-30 de litri pe metru pătrat. Vorbim așadar și de precipitații, dar și de vânt. Sunt 17 grade la Ploiești, 19 la București, 20 la Craiova, 18 la Timișoara, 14 grade la Sibiu, 16 la Iași, 11 la Cluj-Napoca, la Chișinău cer variabil 17 grade.

0: RFI.
1: Este ora 15, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: PSD nu va vota guvernul lui Siegfried Mureșan, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Groenlanda, Danemarca și Statele Unite vor semna astăzi la New York un acord privitor la acest teritoriu arctic. Atacurile aeriene saudite asupra portului Moka din Yemen au provocat moartea cel puțin 6 persoane, în timp ce gruparea Houthi își intensifică ofensiva. PSD nu va vota guvernul lui Siegfried Mureșan, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Socialdemocratul subliniază că trebuie schimbat nu doar premierul, ci și stilul de guvernare actual.
3: Domnul Mureșan ne spune că vrea să continue politicile domnului Bolojan, care vedem unde ne-au adus. Guvernul României nu se mai numește Bolojan, se numește Vili Bolojan.
2: Deci direcția din prezent este una greșită, asta ne spune PSD-ul. Dar când era domnul Ciolacu premier și făcea acel dezastru bugetar care a dus de fapt la situația de astăzi, direcția nu era la fel de greșită?
3: Nu. Deficitul uriaș a venit după performanții Orban și Câțu, l-am scăzut după aia iarăși a crescut. Deci spuneți în ce s-a dus greșit. Haideți să discutăm. Nu am spus că suntem perfecți, am spus totdeauna.
2: Păi haideți să discutăm. Faptul că PSD-ul a majorat fără a avea și acoperire în economia reală, pensii și salarii, asta nu a fost o greșeală?
3: Dacă gândim simplist și doar în cifre, o să spunem că da, s-a făcut nu știu ce dezastru bugetar. Dar cu același deficit, Ciolacu a mărit de două ori pensiile, a mărit salariul profesorilor și a mai avut cea mai mare sumă de până atunci la investiții.
1: Călin Georgescu a fost interceptat de procurorii DIICOT în dosarul înșelăciunii de 1 milion de euro, în timp ce acesta discuta cu Ionel Rusen despre plecarea în Italia și despre obținerea unei forme de protecție în această țară, potrivit stenogramelor prezentate de anchetatori în dosarul în care cei doi sunt cercetați și aceste stenograme sunt prezentate în mass media. În aceeași conversație, Georgescu îi cere lui Rusen să identifice proprietăți în Toscana cu ajutor financiar de la citeză niște străini și insistă ca demersurile să rămână secrete. El îi spune lui Rusen că are nevoie ca autoritățile sau persoanele cu care urma să discute să îl securizeze și vorbește despre obținerea unui pașaport italian. Din conversație rezultă că Georgescu vorbește despre mai multe elemente necesare pentru stabilirea în Italia, proprietate, cont bancar, școală pentru copii și un loc de muncă sau o firmă. Reamintesc că Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost aduși în această dimineață la Tribunalul București, iar procurorii DNA au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. Tribunalul a rămas în pronunțare. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, spune că Republica Moldova își extinde capacitățile de apărare aeriană în contextul evoluției tehnologiei dronelor. Rusia, spune ea, își modernizează constant dronele, la fiecare câteva luni fiind produse versiuni mai performante capabile să evite soluțiile de apărare aeriană dezvoltate între timp.
4: Pentru a neutraliza drone, dispunem de sisteme portabile de rachete antiaeriene, mitraliere antiaeriene și mijloace de război electronic. Aceste capabilități sunt operaționale, dar aria lor de acțiune este limitată la protejarea infrastructurii critice. Consolidăm parteneriatele cu vecinii pentru a îmbunătăți schimbul de informații. Lucrăm cu partenerii pentru a beneficia de soluții moderne, eficiente și mai ieftine împotriva dronelor. Nu pot da mai multe detalii, dar vreau să asigur cetățenii că protecția țării noastre este o prioritate pentru mine și pentru guvern. Orice dronă care încalcă spațiul nostru aerian pune în pericol oamenii, iar singurul vinovat de aceasta este Federația Rusă.
1: Groenlanda, Danemarca și Statele Unite vor semna astăzi la New York un acord privitor la acest teritoriu arctic. O ceremonie se va derula în clădirea Națiunilor Unite la ora locală 10:30, ora României 17:30. Cristina Teacă are detalii.
0: Acordul vizează consolidarea securității în Arctica și în regiunea Atlanticului de Nord și va fi semnat de prim-ministrul din Groenlanda, de prim-ministra daneză și de președintele Statelor Unite. De când a preluat al doilea mandat la Casa Albă, Donald Trump a amenințat că va atașa Statelor Unite acest teritoriu danez, asta din cauza poziției sale strategice, dar și a resurselor de care dispune. Acordul a fost anunțat de Donald Trump, dar el nu a fost între timp publicat, nu se știe cu exactitate ce anume conține el. Luni seară, prim-ministra daneză afirma încă o dată că acest acord recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei, precum și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare. Ea a detaliat că pentru Danemarca este un bun acord și a adăugat, dat fiind că este benefic pentru statele nordice și pentru securitatea regiunii arctice, este benefic în egală măsură și pentru NATO și pentru Europa. Potrivit autorităților de la Washington, acordul garantează că Rusia și China nu vor putea să își amenajeze baze militare în Groenlanda și nici să realizeze investiții sensibile fără un acord american. Acest document ar deschide și calea unei consolidări a prezenței militare americane aici.
1: Atacurile aeriene saudite asupra portului Mocha din Yemen, situat la Marea Roșie, au provocat moartea a cel puțin 6 persoane, în timp ce gruparea Houthi, susținută de Iran, își intensifică ofensiva. Această escaladare are loc pe fundul presiunilor tot mai mari exercitate asupra Statelor Unite și aliaților săi pentru a proteja Arabia Saudită și infrastructura energetică regională, în timp ce Donald Trump se pregătește să țină un discurs la ONU la New York. Mirela Dădăcuș are detalii.
5: Hutiții au lansat atacuri împotriva instalațiilor aparținând gigantului petrolier saudit Aramco din orașul portuar Yanbu de la Marea Roșie. Conducta Est-Vest, o rută crucială de export al țițeiului, a fost de asemenea închisă în urma unor atacuri cu drone lansate din Irak, potrivit Riadului. Miniștrii de externe ai G7 au condamnat atacurile continue inacceptabile lansate din Yemen împotriva Arabiei Saudite și au îndemnat gruparea susținută de Iran să înceteze imediat focul. Solicităm grupării Houthi să înceteze imediat toate acțiunile militare, toate amenințările și atacurile împotriva navelor civile și să revină la procesul politic cu bună credință, au transmis într-un comunicat liderii care reprezintă Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite. De asemenea, aceștia au solicitat Iranului să înceteze înarmarea și sprijinul acordat grupării Houthi, susținând că Teheranul încalcă rezoluțiile anterioare ale Consiliului de Securitate al ONU. Mișcarea Houthi din Yemen, susținută de Iran, a lansat în ultimele săptămâni o ofensivă fulgerătoare pentru a prelua controlul asupra întregii coaste a Yemenului de la Marea Roșie, obligând guvernul susținut de Arabia Saudită să reacționeze în grabă.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece în cea mai mare parte a țării, cu norări și ploaie în Maramureș, în Transilvania, în Muntenia și local în celelalte regiuni. În București e cer variabil, însă sunt posibile averse în această după-amiază. Acum în capitală se înregistrează 21 de grade, sunt 12 grade la Cluj-Napoca, 16 la Sibiu, 17 grade acum la Iași, 18 la Timișoara. La Craiova se înregistrează 21 de grade, iar la Chișinău sunt 18 grade Celsius. Este ora 15:08, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
6: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială, 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
7: Focus Moldova. emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
6: Ce se întâmplă când clasicul întâlnește jazzul? Dar când Mozart, Chopin și Debussy ajung pe aceeași scenă cu Chick Corea sau James P. Johnson, pianistul format la București și Paris, Paul Staicu, aduce în România Classic Jazz Voyage, un turneu de recitaluri solo în care muzica clasică, jazzul și repertoriul modern se întâlnesc fără granițe între genuri, începând cu 2 octombrie în întreaga țară, pe 5 octombrie de la ora 19 la Ateneul Român din București. Turneul național Classic Jazz Voyage cu pianistul Paul Staicu. Detalii pe turneedepoveste.ro. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 22 de minute, ascultați RFI 360. Din sport, mai exact din fotbal, podiumul Superligii rămâne neschimbat și după 10-a etapă, Dinamo Rapid, Universitatea Craiova, ocupă în această ordine primele 3 locuri. Echipele din Cluj, Universitatea și CFR își revin, în timp ce FCSB, aflată în cădere liberă, l-a adus antrenor pe Laurențiu Regenkampf. Ascultăm pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Etapa 10-a, ultima, înainte de pauza competițională, prilejuită de meciurile echipei naționale din Liga Națiunilor, a început vineri la Arad, unde UTA s-a chinuit, dar a izbândit. Arădenii au învins in extremis în minutele suplimentare pe Sepsi 1-0. Seara, Rapid a bătut pe FC Argeș cu 3-1. Fiul patronului Dan Șucu, Andrei, a debutat senzațional cu un gol marcat imediat după ce a intrat pe teren, gol care a adus liniștea în Giulești. Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a fost bucuros că echipa sa a confirmat forma bună în care se află.
3: Am primit un gol, am suferit foarte mult până la urmă. Intră Andrei, marchează gol la debutul lui pe Giulești, pentru că nu mai jucase pe Giulești în Liga 1. Ne liniștește pe toți și încă o dată felicitări și lui și lui Grameni și întregii echipe.
2: Decimată de accidentări, FC Argeș nu e decât o umbră a echipei care impresiona în sezonul trecut. După înfrângerea din Giulești, antrenorul Bogdan Andone a acuzat un arbitraj ostil față de echipa sa.
4: Nu știu, încerc să mă abțin, e foarte greu de acceptat deciziile astea care se iau etapă de etapă la meciurile noastre.
2: Cu un om în plus încă din startul partidei, CFR n-a avut probleme duminică după amiază cu FC Botoșani. Ardelenii s-au impus acasă cu 3-1. Seara, Universitatea Craiova a umilit în bănie pe FCSB cu un neverosimil 5-0. Portarul roșalbaștrilor Ștefan Târnovanu s-a prăbușit emoțional după această înfrângere la scor.
5: Cel mai umilitor nu e faptul că am luat 5 goluri, e că dacă voiau să ne dea 10, cred că ne dădeau 10. Arătăm jalnic și unul mie mi este rușine. Mă gândeam că am luat cu Silkeborg 5 cu 5 într-o săptămână. N-am fost așa. Nu a fost așa și atunci, nu știu, parcă vedeam luminița de la capătul tunelului. Acum nu o văd și nu știu ce e de făcut, habar nu am, nu știu ce trebuie să facem, cum să facem, dar e trist și grav ce se întâmplă.
2: Având un bilanț dezastros la FCSB, antrenorul Marius Baciu a plecat de la echipă, iar patronul Gigi Becali a amenințat și el că ar putea face același lucru.
6: E 5-0 la valoare, adică 0 valoare, 5 Craiova, valoric, lasă goluri. Nu mai știu ce să fac. O să mai aștept acum în iarnă. Deci bani am băgat, bani am dat. Eu vedea ce-o fi. Dacă nu, mă retrag din fotbal. E posibil că nu mai sunt. Pentru eu.
2: Căpitanul oltenilor Nicu Șorbancu a fost extrem de fericit de rezultat și de jocul echipei sale, mai ales cel de după pauză.
7: Totul a decurs cum trebuie pentru noi. A doua repriză ne-am motivat foarte bine la pauză și am intrat cu o atitudine foarte corectă. Am reușit să mai marcăm de 3 ori și pe lângă asta cred că puteam să mai marcăm. Cum am zis, din nou, fericire foarte mare pentru toată lumea.
2: Duminică, Universitatea Cluj a câștigat la voluntari scor 2-0 și a urcat pe loc de play-off după începutul mai slab de sezon, în timp ce ilfovenii se afundă în subsolul clasamentului. Seara, Dinamo a obținut o victorie facilă la revenirea pe arena națională, 4-0 în fața Farului și și-a consolidat poziția de lider. Echipa lui Sabău l-a pierdut pe Denis Alibec la pauză când a fost eliminat pentru conduită violentă asupra scoțianului lui Dinamo, Danny Armstrong. Atacantul Farului a avut propria versiune asupra ceea ce s-a întâmplat în zona vestiarelor.
8: A fost o fază la sfârșitul reprizei, m-a înjurat, după care m-am dus după el în tunel aici, ne-am pus cap în cap și el a căzut pe jos. Da, ok, am greșit, a fost mai deștept ca mine, îmi asum, dar și arbitru care era lângă mine s-a văzut că nu a fost intensitate, m-a provocat și acum după meci, așa e el.
2: Răspunsul dinamovistului a venit imediat.
9: Nu vine să cred că un jucător cu atâta experiență se poate comporta așa. Nu are pe cine să dea vina decât pe el. Dacă un bărbat vorbește de mame și chestii de genul ăsta, nu cred că eu sunt cel care provoacă. Și eu sunt un om mare, iar dacă cineva vrea să-mi spună de mama, nu mă afectează. Am pățit asta de când aveam 9 ani. E destul de imatur. Sunt sigur că este rușine. E o chestiune de respect de sine.
2: În ultimele două meciuri ale etapei disputate ieri, Corvinul s-a impus la Galați cu 3-2, iar surpriza, Petrolul a trecut la Ploiești de ultima clasată Cixera de scor 2-0 și ocupă în continuare un uimitor loc 4.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
10: RFI.

0: 15:45, un sistem de inteligență artificială gândit la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași poate detecta depresia din postările de pe social media. Cercetătorii ieșeni au antrenat sistemul pe aproximativ 20.000 de mesaje postate pe platforma X, provenite de la 72 de utilizatori, jumătate marcate ca fiind asociate depresiei, jumătate nu. Pe setul de test, programul a dat verdict corect în 85% dintre cazuri. Conferențiar dr. Madalina Răschip, de la Facultatea de Informatică, este unul din coordonatorii acestui program.
1: Există câteva studii în literatura de specialitate care arată cumva că timpul la care a fost postat, momentul de timp la care a fost postat textul, contează și am vrut să verificăm dacă într-adevăr așa e. Și am construit acest sistem care, pe lângă textul publicat sau scris de către persoana respectivă, ia în considerare și timpul și, în plus, sistemul nostru generează și o explicație de ce textul este considerat de către sistem ca fiind unul depresiv sau nu. Deci a doua componentă e cea pe care noi o considerăm la fel de inovatoare, în ideea în care până acum majoritatea cercetătorilor studiau doar prima parte a problemei, și anume partea de clasificare. Noi cumva am gândit acest sistem care să și genereze explicația.
2: Cât de ușor, cât de greu a fost să construiți acest sistem de inteligență artificială care poate detecta depresia din postările de pe social media?
1: Partea mai dificilă, să spunem așa, a fost partea a doua, cea de generarea unei explicații. Ok, există date care spun textul acesta este depresiv sau nu, dar nu aveau și partea de justificare. Și atunci această componentă ne s-a părut nouă un pic mai dificilă, lipsa datelor pentru partea de generare a explicației. Cum am procedat? Am generat explicații folosind sistemele generative de AI. Am verificat că aceste explicații sunt cât mai coerente, cât mai apropiate de cum ar descrie o persoană, un specialist în domeniul acest text, această justificare. Și apoi sistemul nostru practic va învăța din aceste informații. Va genera text similar.
2: Practic, unde poate fi folosit? În ce scopuri?
1: El poate fi folosit, de exemplu, de către psihologi, cu acordul utilizatorului. Dacă utilizatorul e de acord ca un sistem de AI să verifice textele postate de către acesta pe platformele sociale, acest sistem ar putea să ajute psihologul, psihoterapeutul să ia decizia corectă, să analizeze textele scrise de către utilizator și ulterior să ajute în luarea deciziei.
2: În ce limbi ați testat sistemul de inteligență artificială?
1: Doar pentru limba engleză, pentru acolo sunt foarte multe date și am putut să antrenăm sistemul pe aceste date. Am dorit să aplicăm și pentru limba română, încă nu am, e un pas următor.
2: În limba română, ați subliniat, apar forme de ironie specifice care trebuie învățate de model.
1: Da, deci ar trebui să antrenăm modelul pe datele în limba română și să ne asigurăm că modelul ține cont cumva sau va învăța aceste tipare și va putea să ia decizia corectă. Din exemple.
2: Uniunea Europeană a interzis folosirea sistemelor de inteligență artificială care citesc emoțiile oamenilor la locul de muncă sau la școală din cauza riscurilor pentru persoanele vulnerabile.
1: Da, noi am anonimizat datele, deci nu există informații despre persoanele decât textul publicat. Cumva și prin partea aceasta de explicabilitate, interpretabilitate, e un pas înainte, adică ajutăm sau ne asigurăm cumva că decizia pe care o ia sistemul este una cât mai corectă. Și încă o dată, pentru a putea fi folosit în, ca și aplicație practică, doar atunci când și utilizatorul este de acord.
2: Ce urmează?
1: Avem în plan să lucrăm pe o problemă extinsă, să luăm în considerare toate datele scrise de către utilizatori pe platformele sociale. Deci noi acum, doar pentru o anumită postare, doar pentru un anumit text, putem decide dacă el este depresiv sau nu. Și am vrea să vedem evoluția în timp a stărilor utilizatorului și să luăm decizia dacă e nevoie să intervină pentru un anumit utilizator sau nu. Și am dorit să includem poate postări și

0: plină recrutare de voluntari până pe 30 septembrie pentru a-și putea duce mai departe misiunea de a susține copiii aflați în sistemul de protecție. Dar despre asta vorbim de la ora 16 și 30 de minute.
1: RFI

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Tribunalul București a decis eliberarea lui Călin Georgescu și punerea sub control judiciar în dosarul de înșelăciune de peste 1 milion de euro. Decizia Tribunalului București poate fi contestată. Senatul a aprobat proiectul de lege privind introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat. Și Republica Moldova instituie stare de urgență în energie și în domeniul hidrologic. Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar de Tribunalul București, însă decizia nu este definitivă. El a stat în arest preventiv noaptea trecută, după perchezițiile derulate ieri acasă. Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost scoși în această dimineață din arestul central și duși la Tribunalul București, unde au ajuns și zeci de susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale. Tot sub control judiciar a fost plasat și omul de afaceri Ionel Rusen, învinuit și el în același dosar instrumentat de DIICOT. Este al treilea dosar penal pe numele lui Georgescu. Va determina acest nou dosar o mobilizare de masă? Nu cred că va fi o mișcare masivă în rândul suveranist, cel puțin acum, pentru acest al treilea dosar, explică la RFI Alina Pop, sociolog.
2: Avem mai multe categorii de simpatizanți, cred. Sunt cei înverșunați, care nu-și vor schimba cu siguranță atitudinea față de Călin Georgescu, indiferent ce probe ar apărea în dosar. Și avem și pe ceilalți care s-ar putea să fie mai dispuși să analizeze mai atent și să considere că nu e un candidat potrivit. Da, se mai poate întâmpla un lucru, cred. Dacă numărul dosarelor va crește, să zicem, în fiecare, nu știu, trimestru apare un subiect nou și el nu va fi, adică ancheta nu va duce spre condamnarea lui, atunci da, s-ar putea să se creeze în jurul lui imaginea unei persoane persecutate, care îi se întâmplă lucruri nedrepte și care e ținut departe de accesul la puterea politică prin, nu știu, artificii juridice, să zicem așa.
0: Senatul a aprobat proiectul de lege privind introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat. Proiectul legislativ inițiat de PSD merge la Camera Deputaților for decizional. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Dacă legea va fi adoptată, elevii vor fi obligați să se prezinte la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar. Modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ. Cu acordul Consiliului Reprezentativ al Părinților, unitatea de învățământ nu poate impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepția ecusonului care conține denumirea unității de învățământ. Pentru achiziția uniformelor se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate din bugetele consiliilor județene, locale, precum și din fonduri externe nerambursabile. Gratuitățile sau subvențiile se vor acorda în funcție de veniturile brute impozabile ale familiilor monoparentale, cu un copil, doi copii sau mai mult de 3 copii. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut proiectul, subliniind că ținuta școlară nu este despre ultima apariție în materie de modă, nici despre etalarea posibilităților materiale ale părinților. Senatorul USR Ștefan Pălărie a afirmat, pe de altă parte, că este o glumă ridicolă ideea că uniforma adaugă ceva la performanță. După școala de gândire a inițiatorilor, uniforma rezolvă performanța. Păi, dragi colegi, atunci hai să introducem uniforme pentru parlamentari, dar vă lăsați acasă pantofii cu talpă roșie și anumite ceasuri. Suntem îmbrăcați cu toții la fel, nu mai este bullying aici și ne concentrăm să facem legi de calitate, nu ca asta, a spus senatorul USR Ștefan Pălărie.
0: Republica Moldova instituie stare de urgență în energie și în domeniul hidrologic. Guvernul de la Chișinău a votat decizia în această dimineață la prima oră, după recomandarea adoptată ieri în Consiliul Național de Securitate. Parlamentul urmează să dea votul final în această după-amiază. Îl ascultăm pe prim-ministrul moldovean Vasile Tofan.
4: E o furtună perfectă. Sunt foarte mulți factori care în același timp sunt factori de risc care s-au materializat. Avem războiul din Golf, care limitează exporturile de gaz din Qatar. Avem distrugerile de rafinării în urma războiului din Ucraina. Da, avem seceta fără de precedent, care a limitat foarte mult generarea de energii hidro, deci toate s-au adunat în același timp și, într-adevăr, o provocare foarte mare. Acum noi nu putem să controlăm ce se întâmplă cu războiul din Ucraina, ce se întâmplă cu războiul din Golf, ce se întâmplă cu seceta. Dar sunt lucruri care le putem controla și cred că acolo trebuie să ne focusăm eforturile noastre. Aici recunosc, deși instinctele guvernului nostru au fost să fim foarte, foarte economicoși în ce ține de cheltuielile statului, cred că trebuie să revedem unele viziuni în ce ține de, în primul rând, ajutarea oamenilor în perioada de iarnă.
0: Premierul Lituaniei a declarat pentru BBC că țara sa a elaborat planuri de evacuare în fața amenințărilor din partea Rusiei, dar a adăugat că nu se vor preda în cazul unui atac. Dan Andreșescu are detalii.
5: Declarațiile vin la doar o săptămână după ce piloți de vânătoare ai NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei. Premierul Mindaugas Sinkevičius spune că lituanienii se simt amenințați constant de Rusia, în parte din cauza dronelor care pătrund în spațiul aerian al țării. El a declarat pentru BBC că dacă țara sa ar fi atacată, oamenii vor riposta și vor intra în luptă. Totuși a precizat că există planuri pentru o serie de scenarii și a dat exemplu evacuarea fără probleme a persoanelor în vârstă din orașe, evitând blocajele de trafic. De altă parte, oficialul a mai afirmat că Marea Britanie are nevoie de o schimbare de mentalitate în ceea ce privește abordarea sa în materie de apărare, dar a subliniat că Lituania se află mai aproape de graniță și mai aproape de amenințare. Amintesc, Lituania, țară membru NATO, are o frontieră terestră comună cu enclava rusă Kaliningrad.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse va ploua. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 13 grade. În București cerul va avea unele înnorări și sunt condiții de ploaie slabă. Minima va fi de 9 grade. 6 grade se vor înregistra la noapte la Cluj-Napoca și la Timișoara, la Sibiu și la Iași vor fi 7 grade, la Craiova 8, iar la Chișinău minimă de 7 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarii Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
9: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performanțuri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
12: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: RFI

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Este în sport o expresie care sună așa: a căzut de pe un cal frumos. Este o vorbă care arată un sportiv sau o echipă care intră pe teren cu șansa a doua și pierde într-adevăr, dar făcând un meci frumos, onorabil. Atunci când cazi de pe un cal frumos, nu este vorba doar despre faptul că ai plecat la drum cu șanse mici, ci și despre propria prestație de bună calitate. Mi-am adus aminte de expresia de sorginte sportivă când am văzut campania premierului desemnat Siegfried Mureșan. Mulți politicieni sau chiar o parte a publicului nu-i dau mari șanse lui Mureșan de a primi numărul de voturi necesare în Parlament pentru a deveni prim-ministru. Nu speculez pe această temă strict politică, dar aș constata că premierul desemnat are de trecut câteva teste importante înainte să ajungă în fața Parlamentului. Este vorba despre prestația politică și economică pe care o va avea. Adică politic poți merge să ceri fiecare vot și din stânga și din dreapta, aproape umilindu-te și fără a obține mare lucru. Am avut un exemplu de acest tip în urmă cu 3 luni, atunci când fostul premier desemnat a alergat orbește în stânga și în dreapta, dar degeaba. Economic vorbind, poți prezenta orice program de guvernare, pentru că hârtia și urechile electoratului suportă orice. Poți spune în programul economic creșteri de salarii bugetare și de pensii, mai ales că sunt aproape 2 ani de când pensiile și salariile din sectorul public sunt înghețate. Poți spune în programul de guvernare revenirea TVA la cota dinainte de august 2025 și este posibil că oamenii vor crede. Pentru o parte a publicului, memoria crizei din anii 2009-2010 este încă vie, adică populația își aduce aminte și de măsurile de echilibrare bugetară din anul 2010, dar și de anii 2015-2017, când guvernele de atunci au refăcut salariile bugetare și au redus TVA. Probabil că mulți dintre cei care au trăit acei ani se așteaptă la repetarea situației, adică după ce s-au luat măsuri nepopulare, dar necesare pentru reducerea deficitului bugetar, ar trebui să urmeze decizii care să reverseze situația de anul trecut. Dar momentul actual este complet diferit. În anii 2015-2017, economia românească depășise criza, ba mai mult revenise deja la cifre macroeconomice bune, adică creșterea PIB cu 3,7% și un deficit bugetar mic de 1,5% din PIB, adică 10 miliarde de lei. Acum România este în altă situație, deficitul bugetar este în continuare mare și trebuie să coboare sub 3% din produsul intern brut. De aceea, măsurile de relaxare fiscală sunt practic imposibil de luat pentru că ar duce din nou deficitul la valori nesustenabile. Siegfried Mureșan ar putea spune cu ușurință că va scădea taxele și impozitele și că va crește pensii și salarii pentru că sunt măsuri care ajută economia. Doar că aceste decizii nu se pot lua pentru că ar duce la creșterea deficitului bugetar. Premierul desemnat susține pe de-o parte că va continua reformele începute de Ilie Bolojan, iar pe de altă parte că la nivel politic nu va negocia cu AUR nici măcar obținerea unui vot. Desigur, sunt politicieni care spun că prin aceste declarații își taie craca de sub picioare. Posibil, dar este de preferat un program economic echilibrat și responsabil față de unul populist care promite mare acusarea și când vine momentul să fie aplicat eșuează lamentabil prin creșterea deficitului bugetar. La fel de important ca votul din Parlament este traseul până acolo al premierului desemnat. Un program economic realist și reformist și o prestație politică decentă și consecventă sunt esențiale pentru viitorul politic al lui Siegfried Mureșan și al partidului din care face parte. Premierul desemnat poate să cadă după un cal frumos, adică să nu obțină voturile necesare în Parlament, dar dacă nu va aluneca în promisiuni populiste și în gesturi politice umilitoare, va ieși cu fruntea sus din încercarea de a deveni premier.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: RFI.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: 16:31. De ce are nevoie un copil aflat în sistemul de protecție? O familie, siguranță, stabilitate. Oricâte obiecte și lucruri materiale i-ar fi oferite, un copil instituționalizat are nevoie de căldura oamenilor. Numai așa acești copii vor ajunge să creadă în ei înșiși. Dacă vor, oamenii mari le pot arăta acestor copii că lumea este deschisă și pentru ei, că au putere să descopere ce pot face și cine pot deveni. Toți copiii au nevoie de modele, de experiențe și conversații, de încurajare, de râs și răbdare. Copiii instituționalizați au nevoie de timp și empatie din partea oamenilor mari pentru a-și putea trăi copilăria. Acestea sunt gândurile care dau startul în fiecare an în recrutării de voluntari pentru asociația Ajunge Mari. Sunt căutați oameni cu inimă mare care să le ofere copiilor și tinerilor instituționalizați 3 ore pe săptămână din timpul lor pentru o șansă la un viitor mai bun. Despre recrutarea celor 1000 de voluntari necesar anul acesta, dar dacă se poate, chiar 2000, vorbim astăzi în RFI 360 cu Iarina Taban, fondatoarea Ajunge Mari. Bine ai venit alături de mine astăzi, Iarina.
3: Bună ziua, bine v-am găsit.
2: Mulțumesc tare mult că ești alături de mine. Sunt deja 12 ani, peste 13.000 de voluntari care s-au alăturat an de an misiunii Ajunge Mari, devenind sprijinul real al copiilor și tinerilor. Voluntarii au construit punți între sistemul de protecție și lumea reală, oferindu-le o șansă la un viitor. Cum a pornit această poveste?
3: Noi mulțumim în vestea mai departe, pentru că cred că fiecare om are nevoie de încurajare, are nevoie de susținere și copiii mai ales au nevoie de persoane care să îi ajute să-și găsească vocea și să-și descopere potențialul. A pornit programul Ajunge Mare, a pornit pentru că am vizitat un centru de plasament în care un băiețel plângea, țipa, lovea în urma abandonului de către asistentul maternal care îl crescuse timp de 3 ani, asta după ce fusese abandonat de mama lui la naștere în spital, și durerea lui era atât de profundă încât nu se liniștea decât atunci când un om îl ținea în brațe și era alături și îl mângâia pe păr și doar era acolo. Și atunci am înțeles foarte, foarte clar din prima vizită într-un centru de plasament care e cea mai mare nevoie a acestor copii și că trebuie să găsim mai mulți oameni dacă sunt mulți copii care au nevoie de acest sprijin.
2: Cu alte cuvinte, ai intrat într-un centru de plasament într-un fel și ai ieșit cu totul de acolo, diferit. Te-ai schimbat. Te-a schimbat.
3: Da.
2: Pentru că asta te motivează an de an să duci mai departe alături de echipa ta, deja o echipă numeroasă la Ajunge Mari, o adevărată misiune pe care o duceți în fiecare an.
3: Da, sunt oameni care se alătură proiectului pentru că au vizitat un centru de plasament și au văzut că acei copii ar fi vrut ca ei să rămână. Și poate a fost cu cadouri de Crăciun sau de ziua copilului și copiii se agățau cumva de ei și ei nu știau cum mă întorc la voi. Ajunge Mari le oferă un pic de claritate în program și un pic de ghidaj, poate mai mult, și o echipă, pentru că în fiecare județ, suntem în 29 de județe și acum ne dorim să fim în încă 3, în fiecare județ, în fiecare centru, sunt oameni care îi cunosc deja pe copii și atunci îi pot îndruma pe noi voluntari care se alătură programului.
2: 29 de județe anul acesta, mai doriți încă 3. Când a început, în cifre, poți spune cum a fost primul an? Unde ați fost prezenți?
3: Am început în București. În primul modul am fost 70 de voluntari. Peste 3 luni numărul de voluntari s-a dublat, peste 3 luni s-a dublat iar și peste 1 an și jumătate deja eram peste 1000 de voluntari în 20 de județe. Nevoia oamenilor este de a ajuta, dar era nevoie și de un pic de claritate și programul le-a spus clar, aveți 3 ore pe săptămână în care puteți veni la copii, timp de atunci era un semestru școlar, acum avem un modul de 8 luni, și încercăm să le facem implicarea mai ușoară oamenilor, adică să îi trimitem la copii în funcție de programul lor, de zona în care locuiesc, sau învață sau lucrează în funcție de în ce zi a săptămânii merg la copii, pentru că unii merg în weekend, alții în timpul săptămânii, în funcție de abilitățile lor, de vârsta copiilor, așa cum își doresc să lucreze, doar că acum nu mai lucrăm cu foarte mulți copii mici. Sistemul de protecție a evoluat, s-a schimbat în ultimii ani și copiii de vârste sub 7 ani sunt în asistență maternală, deci nu mai sunt în case de tip familial sau apartamente de tip familial. Așa că ajungem mai greu la ei, poate doar atunci în localitățile în care găsim un număr suficient de voluntari încât să putem merge și la centre de zi, sau la centre maternale și acolo sunt bebeluși și copii mai mici, să zicem.
2: De la an la an voi lucrați cu 1000 de voluntari, însă sigur că da, se înscriu mai mult de atât. 1000 ajung însă efectiv să lucreze pentru cei 3500 de copii și tineri pe care ajunge mari sprijin în București și cele 29 de județe din țară, recrutarea voluntarilor fiind deschisă anul acesta până pe 30 septembrie. Care este profilul voluntarului pe care vi-l doriți alături de echipa Ajungem Mari?
3: E un pic, poate sună un pic abstract, dar e atât de simplu, un om bun, atât care să-și dorească să ajute, să-și dorească să fie alături de copii, nu au nevoie de pregătire, să fie profesori sau psihologi, au nevoie doar să fie acolo. Copiii au nevoie de oameni să fie acolo, să vină săptămână de săptămână, să atunci când... Când ești separat de familie sau ai trecut prin abandon, în momentul în care cineva revine la tine săptămână de săptămână, înseamnă, uite, contez, sunt important. Așa că acesta este mesajul de constanță, de continuitate, de stabilitate, de oamenii pot fi buni și pot să se țină de promisiunile lor. Pentru că sunt copii care au suferit, mai ales atunci când părinții le-au promis ceva și nu s-au mai putut ține de cuvânt, din diferite motive. Și atunci această implicare de constantă și această relație care se formează, noi spunem că este vindecătoare pentru un copil separat de familia lui.
2: Dar până la urmă, ce se pot face în cele 3 ore săptămânal? Dincolo de a fi prezent, și da, îmi spui că constanța e importantă, promisiunea pe care apuci să o faci tu ca adult copilului, să-ți păstrezi această promisiune și să te întorci de fiecare dată.
3: Voluntarii se adaptează la nevoile copiilor și, bineînțeles, la abilitățile lor. Sunt voluntari care lucrează cu copiii teme, sunt voluntari care fac ateliere creative sau care lucrează pe cursurile noastre, structurile noastre de curs pe care le-am creat și le-am adaptat alături de specialiști și psihologi, cum e educație financiară, educație pentru sănătate, siguranță pe internet. Fiecare își poate găsi o temă dintre cursurile noastre. Sunt voluntari care fac meditații de limba română sau matematică pentru bacalaureat. Bineînțeles, nu toată lumea poate să facă asta, dar de asta zic, e important întâi să fie acolo și apoi adaptăm activitățile la abilitățile voluntarului și la nevoile copiilor.
2: Apelul de anul acesta vine într-un context în care tot mai mulți copii cresc înconjurați de ecrane, mai puțin de modele umane, de prezență, de cei care să-i ghideze mai departe. Potrivit unui sondaj recent al Comisiei Europene, adolescenții din Uniunea Europeană petrec în medie 4,5 ore pe zi online în timpul săptămânii, peste 6 ore în weekend. Tinerii din România ajung la 6-7 ore în weekend, mult peste media europeană, iar voi ați ilustrat această realitate într-un clip dedicat campaniei de recrutare de voluntari de anul acesta, pe care îl puteți vedea voi, cei care ne ascultați online pe YouTube, un clip care îmi pare dureros cumva.
3: Alex Bogdan, actor și regizor, ne-a fost alături în această campanie după ce a cunoscut tinerii anul trecut în proiectul Muzeul Viu al Empatiei. Puteți găsi pe site-ul nostru ajungemari.ro povești ale tinerilor spuse de actori, în care se vede, deci e un muzeu viu pentru că se vede cum viețile acestor copii și tineri se transformă prin implicarea oamenilor buni și toate poveștile noastre de succes, toți tinerii care, nu știu, au un job, au ajuns la facultate, sunt pe picioarele lor, au avut alături oameni care au crezut în ei. Și aceasta este povestea Muzeului Viu al Empatiei. Alex, când după ce a spus povestea unuia dintre tinerii noștri și i-a cunoscut pe alți trei dintre ei la eveniment, a fost uimit de evoluția lor și de cât de greu le-a fost și cât de puternici sunt, și a vrut ca acest mesaj să ajungă la cât mai multă lume și să facem împreună campania de recrutare anul acesta. Și da, în clip se vede cum telefonul ne acaparează și nouă viețile și cu atât mai mult copiii ajung să apeleze la el atunci când se uită în jur și toată lumea are ochii într-un ecran și atunci ce să facă și ei. Realitatea copiilor instituționalizați este însă și mai dură, pentru că ei locuiesc, de exemplu, într-un apartament de tip familial, unde sunt 6 copii sau adolescenți și un singur adult. Și acest adult trebuie să aibă grijă ca ei să fie pregătiți pentru școală, casa să fie curată, să aibă mâncare, să fie totul organizat și pe lângă alte lucruri administrative. Și un părinte singur cu 6 copii din familii diferite și cu povești diferite și traume diferite e clar copleșit. Și e clar că nu are timp să comunice atât de mult cât și-ar dori. Și țin minte un reverend de educație dintr-un apartament de tip familial care ne-a zis, atunci când vine copilul de la școală și îl întreb cum a fost, sper să-mi zică că a fost bine. Pentru că dacă îmi zice că nu, eu nu am timp să vorbesc cu el.
2: Trebuie să fie foarte greu. E copleșitor cumva. Să spună că nu a fost bine și să nu ai timp efectiv de asta.
3: Da.
2: Aici facem diferența, da? Cei care vă gândiți cumva să oferiți din timpul vostru, puteți face diferența. Putem face toți diferența. Și mi-ai pomenit mai devreme de actorul Alex Bogdan. Eu arăt la cameră pentru cei care ne urmăresc pe pagina Facebook video, în interviul, pagina Facebook RFI România. Port un tricou realizat de artistul Dan Perjovski.
3: Da.
2: Un alt om bun.
3: Un alt om bun ne-a răspuns rugăminții de a ilustra campania noastră. Da, îi suntem foarte recunoscători pentru că ne-a onorat foarte mult gestul lui. Ne-a răspuns a doua zi, ne-a trimis desenul și a zis folosiți-l în campanie ca să găsiți cât mai mulți oameni. Echipa constantă este de 1500 de voluntari, asta aș vrea să mai spun, dar întotdeauna o parte dintre ei renunță la finalul unui modul de 8 luni. De aceea, în fiecare toamnă, trebuie să completăm echipa și căutăm acești 1000 de noi oameni buni care să se alăture.
2: Nu mai spun că an de an, voi, pe lângă activitatea pe care o faceți cu copiii, sunteți prezenți și vă promovați cum puteți prin evenimente stradale, cine știe ce, oameni buni care deschid ușa, tocmai pentru a vă putea prezenta cu standul în spațiu public. Fiecare apariție este importantă. Dacă ne ascultați din alte orașe, de unde ne ascultați, puteți merge pe ajungemar.ro/donații, pentru că există acolo posibilități de a susține tot acest efort, chiar dacă nu vă înscrieți ca voluntari. Există opțiunea de SMS, numărul 8864, cu textul iubire, donezi 4 euro pe lună pentru copiii și tinerii abandonați. Și eu vă dau numai un exemplu, sunt mai multe forme de a susține efectiv asociația Ajungem Mari în tot acest demers. Dar mă întorc la ce îmi spuneai mai devreme și, de fapt, cât de important este să poți vorbi cu copilul și să-i acorzi timp. O analiză a UNICEF arată că cei mici apelează deja la inteligența artificială ca la un prieten imaginar, au nevoie așadar de prezență, de cineva care să-i asculte. V-ați confruntat cu situații în care copiii să apeleze la inteligența artificială pentru sfaturi legate de probleme personale, emoționale, pentru că mi se pare destul de dureros să se întâmple asta deja cu un copil din instituționalizat.
3: Cred că atunci când am vrea să ajungem la nivelul la care relația să fie atât de bună încât să povestească asta, atunci când relația între copil și voluntari este bună, deja vorbesc cu voluntarul, tot ce au pe suflet. Așa că un număr cât mai mare de voluntari poate să prevină astfel de prietenii, aș zice, periculoase, pentru că ei încă nu își dau seama cum funcționează lumea în care trăim, mai ales pentru că de multe ori experiențele prin care au trecut în mediul lor nu sunt neapărat foarte fericite și au nevoie de modele reale, au nevoie de oameni care să le povestească cum a fost ziua lor, cum au reacționat într-o situație, ce i-a supărat, ce i-a bucurat. Viețile lor în familiile, poate în familiile abuzive în care au trăit sau viața într-un centru nu le oferă neapărat exact ce le trebuie pentru viața independentă. Iar atunci când ies din sistem, poate nu știu să reacționeze. Ei trebuie să testeze toate lucrurile astea și să le învețe pe parcurs alături de, nu știu, oameni care au o familie normală, să zicem, sau în fine, care au niște experiențe de viață care nu sunt abuzive. De asta avem nevoie de voluntari care să pur și simplu să-și deschidă sufletul și să povestească cu ei și să îi asculte, să-i vadă. Ei au nevoie să fie, în primul rând, acceptați așa cum sunt și mereu mă gândesc la tânăra într-o tabără de viață independentă în care exersăm noi cum gătim, cum facem cumpărăturile, cum facem listele, cum ne pregătim pentru un interviu de angajare, de exemplu. Și ea a scăpat o farfurie de mâncare. Colegii au spus, e ok, se mai întâmplă. Și a plecat plângând în hohote și s-a închis în baie, plângând, pentru că era prima oară când i s-a spus că e ok să greșească. De asta zic că astfel de experiențe și interacțiuni îi ajută un pic să înțeleagă lumea în care trăim.
2: Despre această lume în care trăim, noi știm multe. Despre lumea însă ajungem mari, cei care nu au interacționat cu activitatea asociației, ei bine, nu știm foarte multe. Și ideea în sine de a deveni model pentru un copil instituționalizat poate să, cum să zic eu, să sperie, crezi că nu ai suficient de oferit. Cum funcționează pentru voluntari un modul dedicat copiilor pe parcursul unui an pentru tinerii din sistemul de protecție socială? Ce faceți mai exact în următorul an și cum intră acești voluntari în ceea ce au de făcut în cadrul asociației?
3: În primul rând, completează formularul de înscriere.
2: Da, pe site.
3: Pe ajungemari.ro. Apoi ne vedem la un training de 8 ore în care le povestim foarte multe despre copii instituționalizați, nevoile lor și cum să interacționeze. Apoi vom face repartizarea în funcție de la copii, pentru fiecare voluntar în echipă de 2 sau 3, în funcție de program, în funcție de distanță față de centru, de ce știu ei să facă și ce au nevoie copiii să învețe și vor merge în echipă începând cu luna noiembrie la copii, după ce discută cu coordonatorul de centru sau de județ și află mai multe despre copiii din acel apartament sau căsuță de tip familiar. Noi, pe parcursul anului școlar, organizăm foarte multe traininguri. Ei pot să participe doar la o parte dintre ele sau să le găsească înregistrate. Și avem psihologi specialiști care îi îndrumă și consiliază pe voluntari, mai ales în funcție de nevoile lor, de ce se confruntă pe parcursul anului. De exemplu, unul dintre primele traininguri este motivarea copiilor. Pot oricând să apeleze dacă au o situație dificilă sau li se pare că nu reușesc să schimbe sau să se conecteze. Noi, într-o vreme, făceam traininguri, nu, grupuri de suport în care îi învățam pe voluntari să accepte că a fi acolo este mult mai important și că să nu mai pună presiune pe ei, nu i-am învățat, nu au știu încă tabla înmulțirii pentru că nu am făcut eu ceva bine. Sau de multe ori pentru un copil care are, când ești într-un centru și nu

0: lucruri care îi încarcă și e firesc. La baza, nevoia de bază este de siguranță și de stabilitate, până la nevoile educaționale, până le conștientizează și ei.
1: Dar ceea ce trebuie să înțeleagă viitorul voluntar este că el lucrează practic într-o echipă.
0: Da, că nu e singur. Asta ne spun voluntarii, că ei apreciază că aici, la Junge Mare, nu suntem singuri. Au echipa în fiecare județ, au echipa din București care coordonează și psihologii cu care lucrăm din echipa noastră sau specialiștii cu care colaborăm, chiar le sunt de mare, mare ajutor și le răspund la toate nevoile, atât cât se poate. Odată ce voluntarii merg într-un centru, ei văd și nevoile copiilor și dorințele lor și pot să înscrie la psihoterapie, la consiliere vocațională și cursuri vocaționale ca să capete încredere în ei. Important e întâi să se creeze această relație când se cunosc și apoi ei devin motorul care îi motivează pe copii.
1: Voluntariatul nu schimbă doar viața copiilor și a tinerilor vulnerabili, ci chiar viața voluntarilor care aleg să le fie alături copiilor necondiționat. Iată ce scrie Mihaela Vulpe, voluntar Ajunge Mari, citez: privind în urmă la toată activitatea mea de voluntariat de la Ajunge Mari și făcând o analiză a mea ca om, cred că am crescut foarte mult, că am atins un nivel ridicat de înțelegere a firii umane și empatie. Dacă îți dorești să aplici, încearcă. Nu-i nimic de pierdut. S-ar putea să descoperi o parte din tine de care nu știai. S-ar putea să-ți găsești în asta scopul vieții tale. Am încheiat citatul. Așa de simplu sună. Și poate fi ilustrat ușor intrând pe site și văzând îmbrățișările pe care le colecționează voluntarii. Am asistat la o astfel de cel puțin o îmbrățișare ultima dată când te-am văzut, Iarina, pe Street Delivery, pe strada Arthur Verona. Brusc un copil te-a luat în brațe. Nu trebuie foarte multe explicații pentru asta și vă spun, fiecare îmbrățișare este neprețuită, contează enorm și este răsplata pe care o are până la urmă voluntarul care și-a oferit din timp și din pricepere și din răbdare unui copil care a găsit un drum. Ajungemari.ro pentru a ajuta cum puteți, pentru a face bine. Vă spuneam eu, sunt mai multe forme de a susține misiunea Ajungemari. Acum este important înscrierea ca voluntar, însă pentru cei care ne ascultă și se gândesc la alte forme de a susține asociația Ajungemari, ajungemari.ro/donații, acolo veți găsi mai multe forme, transfer bancar, SMS, vă spuneam eu, de 8864 cu textul iubire, donezi 4 euro pe lună pentru copiii și tinerii abandonați, forme de sponsorizare, îți poți dona ziua, de exemplu, transformi cadourile tale în experiențe frumoase care ajută pe copii, sau de ce nu un transfer bancar cât se poate de sincer. Alături de mine astăzi, Iarina Taban, fondatoare Ajunge Mari, și ai atins misiunea, te simți împlinită după ce ai ieșit acum nu știu cât timp, 12 ani în urmă din centrul respectiv, se întâmplă ceea ce ți-ai dorit?
0: Eu aș vrea să văd că putem ajunge la toți copiii anul acesta care ne așteaptă și după ce trece perioada de recrutare pot să mai răspund la această întrebare. Nu, simt că avem foarte multe de făcut, n-aș putea să mă simt împlinită pentru că sunt, pe lângă asta, pe lângă partea de voluntari, sunt foarte multe nevoi pe care ar trebui să le acoperim. Psihoterapie, donațiile de pe site sunt pentru, sau prin SMS sunt pentru psihoterapie și nevoia este uriașă. Toți au trecut printr-o mulțime de experiențe dificile și care au nevoie de vindecare. Și cursurile, bursele pentru studenți sunt foarte multe, nu?
1: E multă treabă de făcut.
0: Da.
1: Iarina Taban, mulțumesc tare mult pentru ceea ce faci. Ajungemari.ro pentru a continua povestea, pentru a afla voi mai multe despre ce se întâmplă cu această asociație și până pe 30 septembrie aveți timp să vă înscrieți ca voluntari pentru următorul modul 2026-2027. Mulțumesc tare mult, Iarina.
0: Noi mulțumim din suflet.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu scapă de arest. Tribunalul București a decis plasarea lui sub control judiciar. Ungaria nu dorește să facă parte din noul format de cooperare regională denumit Inițiativa pentru Integrare Carpatică, ce opt la invitația Kievului. Groenlanda, Danemarca și Statele Unite vor semna astăzi la New York un acord privitor la acest teritoriu arctic. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu scapă de arest. Tribunalul București a decis plasarea lui sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Decizia poate fi contestată de DIICOT. Judecătorul de la Tribunalul București a decis punerea sub control judiciar și a lui Ionel Rusen, presupusul complice a lui Călin Georgescu. Călin Georgescu a ieșit din sediul Tribunalului București în uralele susținătorilor săi. Libertate, dreptate, Călin Georgescu este președinte, nu cedăm, au scandat susținătorii fostului candidat la prezidențiale. Lumea este mică, Dumnezeu e mare, a spus Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale și-a salutat susținătorii și s-a îndreptat către mașină. Președintele Nicușor Dan spune că reținerea fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu nu are nimic de a face cu alegerile din 2024, ci este vorba de o acuzație de înșelăciune. Cum poate fi interpretată declarația președintelui? L-am întrebat pe Sorin Ioniță de la Expert Forum.
2: E un trend, așa văd, calce în străchin, cum a făcut și cu Pahonțu, nu lămurește nimic pe nimeni, e o chestie controversată, toată lumea se întreabă, mă, cum e posibil, și el vine și știa, știu eu că totul e în regulă acolo, Pahonțu a fost ok la Revoluție, ăștia sunt ok, n-au treabă cu alegerile. Pe cum n-are treabă cu alegerile dacă noi ne întrebăm de 2 ani de zile din ce trăiește Georgescu, de exemplu? L-a documentat cineva, știe cine e omul care a câștigat alegerile în România, primul tur al alegerilor prezidențiale? Sau rămâne așa un mister? Dar pare că pe președinte nu-l interesează, pe președintele Nicușor Dan. E ceva foarte bizar, ce n-ai să vezi în nicio altă țară europeană. Genul ăsta de situație în care vine unul, ia 20% în alegeri, dar noi nu știm nimic despre el. Nu mi se pare că e așa. Ce foarte periculos este să te duci în următoarea rundă de alegeri cu toate lucrurile astea nelămurite. Asta chiar mi se pare foarte toxic pentru democrația română. Nici nu mai pomenim de raportul ăla promis, că e clar. Președintele ne spune că eventual banii liciți la Georgescu n-au treabă cu campania, e clar cam cum poate să arate raportul ăla, chiar dacă l-ar face vreodată.
0: Budapesta nu vrea să participe în acest stadiu la noul format regional pentru integrare carpatică C8 lansat de Ucraina pentru a întări cooperarea dintre statele din regiunea Carpaților. Ministrul de Externe de la Kiev a criticat dur decizia Ungariei și a acuzat guvernul lui Peter Maghiar că menține linia politică a fostului premier Viktor Orban. Mădălina Șerban are detalii.
3: Premierul Peter Maghiar spune că Budapesta a primit invitația Kievului, dar a decis să nu se alăture inițiativei, transmite Ucrainska Pravda. Am fost invitați, dar din motive întemeiate nu am participat, a declarat luni șeful guvernului ungar în timpul unui discurs în Parlament. Maghiar nu a precizat însă care sunt aceste motive. Formatul ar urma să reunească Ucraina, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria și Ungaria alături de Uniunea Europeană. La primul summit care a avut loc weekendul trecut, Budapesta a avut doar o reprezentare diplomatică și nu a semnat declarația finală. Kievul a reacționat dur. Ultimele declarații ale premierului ungar sunt nefondat de conflictuale, a scris ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiha într-un mesaj pe X. Sibiha acuză guvernul lui Maghiar că menține ceea ce el numește politica de obstrucționism și izolaționism a fostului premier Viktor Orban. În ciuda refuzului, Kievul spune că rămâne deschis unei cooperări pragmatice și reciproc avantajoase cu Ungaria.
0: Groenlanda, Danemarca și Statele Unite vor semna astăzi la New York un acord privitor la acest teritoriu arctic. Anunțul a venit de la cabinetul prim-ministrei daneze. O ceremonie se va derula în clădirea Națiunilor Unite la ora locală 10:30 de minute, ora României 17:30. Cristina Teacă știe mai multe.
4: Acordul vizează consolidarea securității în Arctica și în regiunea Atlanticului de Nord și va fi semnat de prim-ministrul din Groenlanda, de prim-ministra daneză și de președintele Statelor Unite. De când a preluat al doilea mandat la Casa Albă, Donald Trump a amenințat că va atașa Statelor Unite acest teritoriu danez, asta din cauza poziției sale strategice, dar și a resurselor de care dispune. Acordul a fost anunțat vineri de Donald Trump, dar el nu a fost între timp publicat, nu se știe cu exactitate ce anume conține el. Luni seară, prim-ministra daneză afirma încă o dată că acest acord recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei, precum și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare. Ea a detaliat că pentru Danemarca este un bun acord și a adăugat, dat fiind că este benefic pentru statele nordice și pentru securitatea regiunii arctice, este benefic în egală măsură și pentru NATO și pentru Europa. Potrivit autorităților de la Washington, acordul garantează că Rusia și China nu vor putea să își amenajeze baze militare în Groenlanda și nici să realizeze investiții sensibile fără un acord american. Acest document ar deschide și calea unei consolidări a prezenței militare americane aici.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse va mai ploua. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 13 grade. În București cerul va avea unele înnorări și sunt condiții de ploaie slabă. Minima va fi de 9 grade. 6 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Timișoara. La Sibiu și la Iași vor fi 7 grade. La Craiova minimă de 8 grade. Iar la Chișinău se vor înregistra 7 grade Celsius. Este ora 17:07. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Cum ar fi ca pentru o zi să detectezi toate sunetele din orașul tău care nu se aud din cauza traficului? Pentru că este acea zi din an în care toată lumea și-a lăsat mașina parcată. Nu știm dacă vom trăi o astfel de zi, însă astăzi, 22 septembrie, este Ziua Mondială Fără Mașini, punctul culminant al Săptămânii Europene a Mobilității, care anul acesta a avut ca temă mobilitate pentru toți. Că ți iese pe 22 sau în altă zi, te lăsăm cu o provocare. Alege un traseu pe care îl faci des cu mașina și parcurge-l cu bicicleta sau pe jos. Îi vei face bine și minții și corpului și s-ar putea să descoperi că nu era atât de departe pe cât credeai.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
6: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde de quinoa, a venit ziua a doua, săptămâna merge bine, azi mâine weekendul vine, pam pam.
3: Din ziare.com aflăm că Federația Română de Fotbal introduce cartonașul negru. Acesta se acordă pentru combaterea comportamentului abuziv în fotbalul juvenil. Mai precis, se va acorda pentru bullying și presiune exercitată de părinții și de spectatorii din tribună.
4: Bravo, tataie, vă zice Moș Buburucea, când eram noi copii și băteam mingea toată ziua la bloc, aveam doar bullying-ul vecinilor. Părinții erau fericiți să scape de noi. Doar că la ce a ajuns fotbalul FRF și LPF, a trebuit să-și dea singur cartonașul maro de combaterea neperformanței, cartonașul alb de meciuri trucate la pariuri și cartonoiul gros ca obrazul șefilor care nu se mai lasă duși de la bani, brei.
5: Când e fault, e fault, când nu, nu.
3: Știri pe surse.ro vorbește despre amenzi de până la 3.000 de lei pentru românii care ignoră salvamarii și care sunt noile reguli pregătite pentru plaje și zonele de îmbăiere. Potrivit unui proiect de lege, turiștii care intră în apă în zonele în care îmbăierea este interzisă sau care refuză să iasă din apă atunci când salvamarile cer acest lucru, ar putea fi amendați cu 3.000 de lei.
6: Să trăiți plutiți, agentul Zgureanu raportează că la o reuniune cu salvamarii am propus niște măsuri mult mai eficiente pentru recalcitranții care nu vor să iasă din apă când este groșu bei. Primul avertisment să fie scufundarea contravenientului cu fața în mare până începe să ia apă la bord. Iar dacă persistă cu tâmpenile, nu mai pierdem timpul cu amenda, ci aplicăm metoda Nașu anii 30. Legați bolovan de picioare și lăsați să se scalde liniștiți, băi!
7: Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva!
3: Click ne informează despre ce nu ar trebui să-i spui niciodată lui ChatGPT. Experții trag un semnal de alarmă că informațiile pe care îi le furnizezi pot fi stocate, analizate și reutilizate de aceste sisteme. E vorba despre detaliile intime din viața personală, informații medicale, informații confidențiale de la locul de muncă sau documente care conțin date sensibile.
6: Mamicule, vă pupă tanti tântica, uite ce să fac, mi-am dus computerul la reparat, mamă, că m-a enervat aseară foarte tare. L-am deschis să caut pe ChatGPT un wine bar sau o librărie și mi-a afișat o listă de boli asociate cu alcoolismul, de parcă eu o fi vreo doctoriță ceva. Eu cred că inteligența asta artificială a început să tragă cu urechea, că acum când scot câte un dop, am ajuns să mă prefac că sunt ghid, mamă.
8: Ce avem noi aici?
9: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Noi aici!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

Și totuși, mâine de la ora 2 voi fi din nou aici. RFI 360, de regăsit online pagina rfi.ro în secțiunea podcast. Puteți reasculta din subiectele emisiunii. Apoi un like merge pe pagina Facebook RFI 360. Ne reauzim mâine, vă aștept!

0: Ora de Risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
1: Asigurările sunt precum centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până avem nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc, o emisiune pentru dumneavoastră. Cei care conștientizați că există riscuri și căutați sau știți că există deja soluții pentru a vă proteja de ele, măcar financiar, pentru că riscurile oricum se întâmplă. Astăzi am gândit la un subiect care ne atinge foarte mult viața de toate zilele, securitatea existenței noastre, și m-am întrebat, poți pierde fie casa, fie mașina? Tu ce ai alege să-ți protejezi? Haideți să presupunem că nu avem bani să le asigurăm pe amândouă. Și atunci, ceea ce am observat a fost că românii, noi românii, că nu pot să mă exclud din această populație, și nici nu vreau, alegem să ne asigurăm mașina și lăsăm casele neasigurate, deși mașina costă 10, 20, 30 de mii de euro, poate 40, poate 50, un apartament costă 50 de mii, 100 de mii, 150, 200 de mii de euro și nu-l asigurăm. Și asigurarea pentru mașină costă, asigurarea obligatorie, să zicem că e vreo 100, 200, 300 de euro, depinde ce mașină aveți, iar asigurarea casco poate să fie undeva la 6-7% din valoarea mașinii. Deci, iarăși câteva sute de euro, mai multe decât la RCA. În timp ce asigurarea locuinței te costă 100-200 de euro pe an, cu tot cu asigurarea obligatorie. Și obligatoriu și facultativ. Bun, și cu asta am încheiat cu comentariile. Dacă sunteți curioși să aflați de ce am spus toate lucrurile astea, ne puteți scrie întrebări pe WhatsApp la 0724-322-433. Bun, invitata mea de astăzi, invitata specială, este Oana Maria Radu. Bine ai revenit, Oana!
2: Bine te-am regăsit, Sergiu, bine v-am regăsit. După o vară frumoasă, iată, e din nou toamnă. Okay. Și revenim și discutăm despre campanii.
1: Dar știi de ce te-am chemat astăzi, da?
2: Cel puțin două motive.
1: Bun, s-a încheiat campania Treaz la Volan, o campanie care cred că a trecut de 10 ediții, o campanie de siguranță rutieră, și am vrea să știm ce s-a întâmplat. Asta ca să ne dăm seama de ce ar fi bine să ne asigurăm mașinile sau de ce ar fi fost bine dacă le-am fi asigurat înainte de a fi avut un accident, din vina noastră sau din vina altcuiva. Oana este director de relații publice al Asociației pentru Promovarea Asigurărilor. În ceea ce privește locuințele, avem o veste bună, este a 14 sau a 15 ediție a campaniei naționale de asigurare a locuințelor. Octombrie, luna asigurărilor de locuințe, mai e un pic și se face octombrie și n-aveți locuințele asigurate. Aproape 25% dintre români au asigurat obligatoriu locuința, 130 de lei pe an pentru 100 de mii de lei, suma asigurată. Sigur că apartamentele sunt mai scumpe și e bine să ți-o faci și pe cea facultativă, care acoperă și incendiu și furtuni și căderi de corpuri și toate lucrurile astea. Dar chiar și aia costă 70, 80, 100, 120, 150, 200 de euro. Asta din studiile pe care le-am făcut. Oana, începem cu Treaz la Volan. Cum a decurs campania de anul ăsta? Tu ai cifre întotdeauna.
2: Am și cifre, într-adevăr. A fost a 11-a ediție. Nici joacă să spun că a fost în continuare. Este, pentru că, așa cum bine știm, Treaz la Volan continuă tot anul, însă am avut o perioadă concentrată de mesaje, ca să spun așa, inima campaniei din acest an a fost între 1 iulie și 31 august. A fost a 11-a ediție.
1: Exact când eram noi în concediu.
2: Exact când era toată lumea în concediu și foarte multă lume cu mașina. Acesta fiind și motivul pentru care în timpul verii ne concentrăm mesajele Treaz la Volan mai puternic decât oricând. Mai sunt și ani în care mai avem cât un spin-off în partea de iarnă, când iarăși traficul aduce niște riscuri în plus și niște provocări suplimentare pentru șoferi, și mai facem uneori și atunci spin-off al campaniei în funcție de temele din acel an.
1: Spin-off-ul ăsta e o campanie suplimentară față de campania obișnuită, clasică?
2: Exact, un fel de anexă la campania de bază, în care iarăși ne găsim niște mesaje importante pe care punem mult accent într-o perioadă concentrată de timp. Acesta ar fi spin-off-ul de care vorbeam și am avut deja câteva în viața Treaz la Volan de până acum.
1: Rezum, două luni vara, intensiv, încă 10 luni, tot restul anului, se desfășoară campania.
2: Picătura chinezească, mesajele așa, constante.
1: Și din când în când mai apare câte un spin-off, o campanie suplimentară concentrată pe câte un singur subiect sau o singură temă.
2: Da, spre exemplu, am avut într-un an un spin-off dedicat condusului în perioada iernii, cu tot ce presupune, de la condus pe polei, pe ninsoare, pe ploaie, pe ceață, pe tot ce presupune această componentă.
1: Acum, voi ați făcut campanii și le faceți de mulți ani și sunteți foarte buni pe ceea ce faceți. Întrebarea mea este cum răspund piloții de curse români din trafic. Am numit
2: toți
1: aici.
2: Suntem piloți când ne urcăm la volan să mergem până la birou. Fiecare din noi se simte puțin pilot.
1: Cum au răspuns șoferii români și populația în general la campanie? Pentru că știu că v-ați adresat și pietonilor.
2: Ne adresăm tuturor participanților la trafic. Tema din acest an a fost fii cu mintea la drum și asta înseamnă un mesaj care se adresează atât șoferilor cât și pietonilor, motocicliștilor, trotinetiștilor, tuturor celor care ies în trafic, pentru că până la urmă siguranța rutieră se împarte responsabilitatea între noi toți cei care suntem parte la trafic. Reacțiile au fost pozitive, de altfel... Cu toată modestia ne bucurăm în fiecare an de tot mai multă atenție. Chiar și anul acesta, 85% dintre cei care au urmărit, la care au ajuns mesajele campaniei noastre și n-au fost puțini, au fost 2,1 milioane de români, 85% dintre ei sunt șoferi pietoni sau alte tipuri de participanți la trafic care nu au fost vizați până acum în mod direct de campania noastră. În termeni tehnici, să le spunem așa, sunt non-followers, cei care până acum nu urmăreau campania, dar iată că au văzut mesajele noastre și au devenit la rândul lor urmăritori. Așa se face că ne cresc constant de la un an la altul și cifrele am depășit 40.000 de urmăritori în social media, un grup de 20.000 de urmăritori foarte activi care postează la rândul lor mesaje legate de siguranța rutieră. Am avut ca în fiecare an și concursuri, tot felul de provocări pentru cei care ne urmăresc, astfel încât să se implice, nu doar să citească niște sfaturi. Așa cum adesea poți face pe diverse pagini, la noi este vorba foarte mult despre partea aceasta de engagement, de implicare, de contribuție la transmiterea mesajelor de siguranță rutieră ale campaniei.
1: Cu ce alte cifre mai ne poți impresiona legate de campanie? Deci avem 2,1 milioane de urmăritori. Mulți dintre ei sunt dintre cei care n-au urmărit niciodată această campanie.
2: Da.
1: Mai sunt, e grupul acela de 40.000, mi se pare un grup enorm, e un grup activ din câte
2: grupul este de 20.000 și contul de social media este urmărit de 40.000. Dintre aceștia o parte sunt și în acei 20.000, o parte nu, probabil că unii urmăresc doar grupul.
1: Postări, filmulețe, vizualizări,
2: am avut reel-uri, am avut și broșuri, am avut și stickere, pentru că stickerele sunt cele mai...
1: Ce sunt stickerele astea?
2: Niște stickere cu mesajul campaniei Tras la volan, pe care le avem de ani de zile, le mai restilizăm așa de la o ediție la alta în funcție de tema abordată, dar în esență rămân aceleași și pe care cei care ne urmăresc le pot comanda. Ne acoperim noi livrarea într-o anumită limită și stickerele sunt gratuite. Ne pot sprijini cu donații dacă ei cred în campania noastră și vor să contribuie și ei cu ceva și oamenii și le lipesc pe mașini și ne-am bucurat, am primit chiar mesaje de genul aș vrea să-mi reîmprospătesc sticărele pentru că le-am de multă vreme și s-au uzat de la soare și ploaie, pot să mai comand un set? Sigur că puteți să mai comandați un set, ne-a bucurat tare mult să primim un astfel de mesaj.
1: Am auzit foarte multe comenzi pe aceste sticăre,
2: da,
1: sunt deci
2: sunt
1: niște autocolante.
2: Sunt mii de sticăre.
1: Sunt rotunde, se lipesc pe mașină, scrie pe ele fitrează la volan. Și probabil că e un volan cu ochii mari deschiși către trafic.
2: Este un gest simplu prin care spui că și ție îți pasă de siguranța rutieră și crezi în această campanie și o susții în mod public, sticărindu-ți mașina cu acest mesaj de siguranță rutieră.
1: Și având grijă că odată la câțiva ani, când sticărele încep să nu mai arate la fel de bine, pentru că stau toată ziua în trafic, să comanzi altele. Bun, hai să te întreb de pe acum, deși cred că o să mai facem o emisiune anul viitor, ce planuri ai pentru ediția din 2027 de anul următor? Ți-a venit deja vreo idee, o temă centrală?
2: Niște idei avem noi așa constant. Noi tot timpul avem așa măcar două, trei idei despre tema centrală a campaniei, însă așteptăm cumva cu câteva luni înainte de acel moment de concentrare să vedem care este subiectul care în acel moment suscită cel mai mare interes din partea publicului. Pentru că e foarte important să vorbești cu oamenii pe teme care sunt pentru ei de interes în acel moment. Degeaba vrei tu să faci, nu știu, o campanie acum centrată, stic pe cât de important este să nu consum droguri la volan, iar cea mai potrivită este în momentul în care subiectul este și cumva de interes public. Încercăm să ne pliem și pe realitatea domeniului, ca să spunem așa. Din păcate nu e greu, pentru că sunt atât de multe probleme și noi în continuare, noi România, suntem fruntași în ceea ce privește numărul de decese din accidente rutiere, încât găsirea unei teme este ultima problemă. Mai degrabă este selectarea acelei teme, pentru că ne-am propus încă de la început să nu avem o campanie holistică, să spunem, în care să abordăm toate subiectele, să mitraliem mesaje pe toate subiectele, astfel încât să nu mai înțelegi foarte clar despre ce e vorba. Ne-am asumat de la început că o vom face pe termen lung, pe ani, iată, putem vorbi de zeci de ani, pentru că deja sunt la ediția 12 anul viitor, și că în fiecare an ne vom alege un subiect pe care îl vom diseca și îl vom face astfel încât să ajungă în mintea celor care ne urmăresc cât mai bine.
1: Vizibil și relevant pentru cei care ajung în raza lui de acțiune. Am primit o întrebare de la un ascultător de al nostru, sună cam așa. De ce, nu cred că știi răspunsul, dar poți să ți-l imaginezi, de ce noi românii circulăm atât de prost pe autostrăzi în România și în momentul în care am ieșit din granițele României, în Bulgaria, în Ungaria, deja circulăm foarte bine. Înseamnă că noi știm cum se circulă corect. De ce circulăm incorrect pe autostrăzile românești?
2: Adevărul este că toată lumea știe când iese din țară, aud discuțiile astea, în ce direcție te duci, cât e amenda acolo. Vezi că în Muntenegru e rău, dacă treci încolo mai spre Croația e și mai rău. Vezi că în Austria știi că e vorba despre valoarea amenzilor.
1: Vezi că în Bulgaria îți vine automat.
2: Exact, vezi că au pus să-i asistem și e vorba până la urmă de teama de repercursiuni în cazul în care
1: înțeleg
2: nu te comporți.
1: Sistemul de amenzi la noi e mai poetic.
2: Da, adevărul este că da. Și cei care achită amenzile sunt destul de puțini și cei care aplică amenzile sunt destul de puțini. Din păcate, da.
1: Am aflat o informație la un moment dat. Acum nu știu dacă se validează. Informația era din anii 2018-2019. În acea perioadă, se pare că din 100 de amenzi, doar 33, 34, 35 erau achitate. Restul erau neachitate și la un moment dat se prescriau sau era o procedură, te adresai justiției și justiția constata că nu știu ce n-a făcut bine agentul care te-a oprit și care a făcut și nu știu ce, îți dădea ție câștig de cauză și scăpai și de amendă și de ridicarea permisului și sper că acum să fie
2: mai... S-au mai înăsprit puțin regulile. Cred că aveam din aceeași sursă informația și cred că pentru acel moment era valabilă. Sper din suflet că acum e puțin altfel.
1: Bun, trecem la locuințe pentru că ne preocupă. Asta a fost un an cu inundații, a fost... din fericire n-au fost cutremure, au fost unele, dar mici. Însă au fost foarte multe, foarte multe inundații și a mai apărut și povestea cu căderi de corpuri. Asta înseamnă copaci și obiecte ridicate în aer de către o furtună și aruncate pe acoperișurile caselor. Așa? Au mai apărut și dronele care, în general, daunele provocate de război nu sunt acoperite de către asigurări. Dar în anumite condiții ele au fost plătite și aici avem o noutate. Este un asigurător care asigură sau a hotărât să asigure și că drone căzute pe casa, pe proprietatea ta.
2: Am fi zâmbit acum niște ani dacă am fi auzit de o asemenea clauză.
1: Da, am fi zis OZN-uri. Uite că nu mai sunt OZN-uri. Bun. Tot voi, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, vă ocupați și de luna asigurărilor de locuință, octombrie.
2: Octombrie, da.
1: Așa? cât e de important proiectul? Aș răspunde eu la întrebarea asta, e foarte important, dar de ce crezi că e atât de important pentru proprietarii de locuințe?
2: Așa cum menționai și tu mai devreme, nu, nici măcar un sfert dintre românii proprietari de locuințe, și proprietari sunt mulți, că știm că noi românii suntem proprietari de locuințe comparativ
1: 24,8%.
2: Cu... Exact, 24,8% aveau asigurarea obligatorie. Ca să nu vorbim de cei cu facultativă, acea asigurare ieftină de care spuneai tu, doar 18%. Sau îndeletnicit să o încheie. Acum nu știu dacă e din inconștiență, din lipsuri financiare, să spunem că poate fi și asta o problemă în unele cazuri, cu siguranță este, sau pur și simplu neîncrederea în valoarea unui asemenea produs, dar iată că așa cum pe partea de siguranță rutieră avem această problemă a unui loc fruntaș în materie de decese din accidente rutiere, și pe partea de asigurări de locuință, în ciuda faptului că avem acest sistem de asigurare obligatorie a locuinței și suntem una dintre puținele țări care avem așa ceva și considerăm asta ca fiind un beneficiu și un privilegiu, faptul că putem să încheiem o astfel de asigurare, nu reușim să depășim un anumit prag și nu reușim să ajungem până în punctul acela în care să vorbim despre locuințele din România ca fiind îndeajuns asigurată, să spunem, mai ales că, din păcate, România este o țară expusă la numeroase riscuri și nu minore. Cutremurul este, știu că am uitat cu toții că 77 a fost de mult, dar...
1: E cea mai expusă capitală europeană la riscul de cutremur. Din cauza structurii solului, din cauza apropierii de zona Vrancea, adică o mare parte din energia degajată în timpul unui cutremur se... ajunge să afecteze capitala, Bucureștiul.
2: Iar la
1: poate de asta aici sunt așa de mulți, că sunt mult mai mulți asigurați.
2: Și capitala, probabil, și nivelul de trai este altul. În marile orașe, în general, sunt mai mulți asigurați decât în orașele mici și mai ales în mediul rural. În afară de cutremur, însă, iată, au apărut tot felul de grozăvii în ultima vreme, tot felul de furtuni, tot felul de inundații. Nu e neapărat nu sunt vremuri simple, în care să ne gândim că o asigurare ne-ar fi deprisos și că sunt bani aruncați. Cu atât mai mult cu cât, exact așa cum ai început și menționai, asigurările de locuință chiar sunt ieftine comparativ cu multe alte tipuri de asigurări.
1: Sunt mai ieftine decât cele auto, în condițiile în care locuințele sunt mult mai scumpe, au mai rar daune, dar
2: e o problemă de percepție.
1: La locuință e foarte mare. De unde scoți banii aia? Imaginează-ți că...
2: Dormi în mașină.
1: Da. Acum nu vreau să dezvălui pe ce vă concentrați anul acesta, o să te întreb pe tine asta. Deci, la nivelul asigurărilor de locuință, spre deosebire de alte țări, avem pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor, avem acea asigurare obligatorie care e 50 sau 130 de lei pe an și acoperă 50.000 sau 100.000 de lei. Nu e întregul preț al locuinței, că atunci ar fi mult mai mare prețul, dar avem asigurarea facultativă pentru furt, pentru bunuri, pentru incendii, pentru căderi de corpuri, iată acum și pentru căderi de drone, și care costă, pe un apartament mediu, costă 100-120 de euro pe an. Mai adaugi 130 de lei de la cea obligatorie și nu e o sumă împărțită pe 12 luni care să-ți destabilizeze bugetul, decât dacă ești foarte sărac. Ceea ce e, din păcate, unii locuitori ai țării sunt, dar ei nu reprezintă majoritatea proprietarilor. Proprietarilor au resurse financiare și veșnic mă întreb de ce nu se asigură. Și am întâlnit cazuri de oameni înstăriți care mi-au spus că nu erau asigurați, nici măcar obligatoriu.
2: Din negligență,
1: e
2: probabil.
1: Nu e vorba de bani.
2: E o negligență
1: știau că e obligatoriu, lor nu li se întâmplă niciodată. Mai e și chestia aia, mă apără cel de sus, e vorba de bunul Dumnezeu.
2: Mai știu eu o motivație. Am plătit ani de zile, nu mi s-a întâmplat nimic și nici banii înapoi nu mi-au mai dat. Asta pentru că foarte mulți nici măcar nu înțeleg exact cum funcționează o asigurare. Poate pentru cineva care urmărește an de an, de aproape 15 ani, campania noastră, poate să spună, din nou ne explici cum e cu asigurarea obligatorie, facultativ, da, din nou. Pentru că, iată, din păcate, din acești, doar acești 18% care au și asigurare facultativă, se pare că au înțeles cu adevărat cum funcționează sistemul. Din ceilalți, nu suntem foarte siguri că e o asumare, că știu cum funcționează și-și asumă că nu își asigură locuința.
1: O să fii dezamăgită de ce o să-ți spun acum. Din cei 18% care își fac și asigurarea facultativă...
2: Sunt forțați de bancă, nu?
1: O parte importantă dintre ei sunt forțați de bancă. Atunci când îți iei credit pentru locuință, pentru cumpărarea de locuință, banca te obligă să-ți faci asigurare de viață, pentru că dacă mori, trebuie să plătească familia restul banilor și n-are de unde în cele mai multe cazuri. Și să-ți asiguri proprietatea, și aici mulți nu își asigură întreaga proprietate, ci numai valoarea asigură. Banca zice, cât îți dau eu bani, atâta te asigur. Ți-am dat 50.000 de euro, ăștia 50.000 de euro trebuie să fie asigurați. Anul ăsta, anul viitor 45.
2: Apartamentul face 100, da? Și tu îl asiguri numai pentru 50.
1: Nu primești mai mult de atât și mai mult nu primești, tu primește banca banii respectivi. Deci tu rămâi fără nimic dacă se întâmplă ceva cu locuința. E spectaculos. Eu sunt foarte atent, instalațiile mele electrice, sanitare, gaz, toate astea sunt perfecte. Și vecinii tăi cum sunt?
2: Acum mi-a ridicat mingea la fileu pentru tema din acest an.
1: Te rog, vorbește-ne de tema din acest an.
2: Tocmai acesta
1: e... Ce aduce nouă campanie?
2: Încercăm în acest an să schimbăm puțin perspectiva și să le readucem aminte românilor că fac parte din comunități. Casa lor nu este undeva izolată, nu e o bulă perfectă, exact cum spuneai, în care totul e perfect, instalațiile sanitare, electrice, totul funcționează, au grijă, niciodată inundați, închid tot când pleacă de acasă. Da, dar exact cum spuneai, și vecinii, nu contează că stai la bloc, că stai la casă, că stai într-o localitate mai mică sau mai mare. Riscurile legate de comunitatea în care locuiești sunt multe. Și acolo intervin foarte multe riscuri pe care nu ai cum să le controlezi, nu țin de tine. Și vom vorbi foarte mult în această campanie despre acele riscuri pentru care te poți proteja printr-o asigurare. Dar nu numai. Vorbim și despre sfaturi foarte practice, să spunem, despre ce poți să faci să securizezi cât mai bine casa. Cum să ai grijă, cum să te protejezi împotriva hoților, spre exemplu, nu e suficient. Da, poți să-ți faci asigurare, clar, asigurarea protejează și împotriva furtului, dar hai să nu ajungem acolo. Ce poți să faci? Ce sisteme poți folosi? Ce ar fi bine să faci sau să nu faci? Cum ar fi să postezi cât de frumos e la tine în vacanță și că mai ai 2 săptămâni de odihnă liniștit, ca să știe hoțul exact.

0: Și să-i facem să conștientizeze faptul că riscurile la care sunt expuși ei și locuințele lor sunt mult mai multe decât cele la care se gândesc. Și iată vine iarna și o să începem să auzim din nou de explozii, de incendii, de improvizații la sisteme de încălzire, de coșuri de fum înfundate și care produc probleme. O să începem să auzim. Și atunci sunt niște momente în care 1, 2, 3 în plus se gândesc că totuși n-au asigurare și poate ar fi bună. Dar sunt valuri. Deja ne-am învățat, în fiecare an sunt astfel de valuri, așa că pentru noi considerăm această octombrie, luna octombrie, una a un pic a trezirii la realitate în ceea ce privește siguranța locuinței noastre. Și asta vom încerca în acest an, în felul acesta vom da o întorsătură temei, astfel încât să nu plictisim, să fim diferiți, în fiecare an să fie altceva, dar baza să fie aceeași.
1: Nu știu cum să găsiți o variantă scurtă pentru o temă pe care eu pe lung așa, aș spune în felul următor. Dacă ai fi fost vecinul apartamentului din calea Rahovei, care a explodat în urma unei acumulări de gaze, cum mai poți să-mi spui că ție nu o să ți se întâmple niciodată? Deci, apartament, vecinii de 8-9 apartamente de jur împrejur,
0: au fost afectate și ele,
1: blocurilor, blocului a fost afectată. Unu, să fii tu responsabil, doi, să fie și ceilalți responsabili. Cum îi faci responsabil pe vecinii tăi? Făcându-l pe fiecare responsabil de propria lui proprietate. Și dacă vrei să te protejezi financiar, practic cea mai ieftină dintre soluții este asigurarea de locuință. La facultativă, la întreaga valoare, împreună cu cea obligatorie și care, hai să zicem că în București ar putea să fie 150-200 de euro pe an pentru un apartament așa zis mediu. Un 3 camere.
0: Știi, mi-ar plăcea că oamenii, dacă tot ies să învețe din greutățile pe care le întâmpină, să nu fie din niște situații foarte grele, cum a fost cea apartament blocului din Rahova. Să zicem că pot învăța din lucruri mult mai mărunte. Uite, asigurarea de locuință vine și cu asigurare de răspundere. L-a inundat pe vecinul de dedesubt, omul își cere banii, că asta e, i-ai produs o daună. Dacă ai fi avut o asigurare de locuință, n-ar fi trebuit să plătești. Așa trebuie să te înțelegi cumva cu vecinul și să plătești. Sunt lucruri mai mici de atât care se pot întâmpla.
1: Dacă vecinul are asigurare, lui plătește asigurătorul și pe urmă vine asigurătorul la tine și se îndreaptă împotriva ta că i-ai produs o daună clientului lui.
0: Da, corect.
1: Și atunci tot ajungi să plătești până la urmă.
0: Și după ce se lămurește totul și te-ai liniștit, poate te gândești că o asigurare nu ți-ar strica nici ție, că dacă ți se întâmplă și ție cu vecinul de deasupra...
1: Colaborați cu autoritățile pentru genul ăsta de proiecte?
0: Colaborăm și cu autoritățile, sigur. Principalii noștri colaboratori sunt companiile de asigurări. Cu ei, susținerea lor o avem în mod frecvent, dar sigur colaborăm și cu autoritățile în măsura în care ne întâlnim în proiecte.
1: Da, există niște ministere pe care nu le-am văzut niciodată implicate în acest gen de programe. Autorități locale, cum ar fi primăriile. Știi că primăriile ar trebui să asigure locuințele sociale pe care le au în folosință și nu toate o fac.
0: Nu? Nu. Ok. Credeam că totuși măcar asigurarea obligatorie...
1: Așa am crezut și eu, dar cifrele ne arată altceva. Nici măcar asigurarea obligatorie.
0: Acolo...
1: Nu mai vorbim de aia facultativă. Ce am putea să spunem acum la final legat de aceste campanii și impactul lor?
0: Cu siguranță aceste campanii vor continua, după cum vă spuneam, ambele au trecut de ediția 10-a și rezultatele de până acum ne confirmă că este nevoie în continuare de ele, dar că au efecte, exact așa cum ne-am imaginat încă de la început că vor avea, ca picătura chinezească, puțin câte puțin, au efecte, le vedem și noi, le văd și partenerii noștri care susțin în continuare proiectele noastre, e un semn pentru noi, o confirmare a faptului că ceea ce facem, facem bine și trebuie continuat. Noi ce putem să promitem este că nu o să vă plictisim, pentru că, de fapt, asta este esența acestor campanii, nu numai utilitatea sfaturilor, care este absolut evidentă, dar trebuie făcute cumva astfel încât să ajungă la mintea publicului țintă, fără să plictisească, fără neapărat să sperie, dar să incite un pic, să ridice un semn de întrebare, să ridice niște gânduri și, în cele din urmă, să ducă la acțiune.
1: Dacă e să plecați acasă cu ceva din emisiunea noastră, ar fi bine să plecați cu o asigurare. Sigur, nu o vindem noi,

0: Da, se găsesc destule persoane de la care puteți să o cumpărați. Sunt brokeri de asigurare, sunt companii de asigurare și foarte mulți au acest gen de produs. Alegeți-l pe cel mai bun pentru dumneavoastră, pentru că să ai o asigurare va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una atunci când ți se întâmplă ceva. Tema zilei a fost poți pierde casa, fie casa, fie mașina, tu ce ai alege să-ți protejezi. Românii aleg mașina în cele mai multe cazuri și în cele mai puține casa, deși valorile sunt exact inverse. Invitata mea, Ana Maria Radu, director de relații publice al Asociației pentru Promovarea Asigurărilor, autorii campaniilor Fitreaz la Volan, Octombrie, luna asigurărilor de locuință, mai au campanii de asigurări de călătorie, campanii de sănătate, toate menite să vă facă mai conștienți de ceea ce vi se poate întâmpla și cum vă protejați financiar. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube, unde sunt reluate emisiunile. Și nu uitați, asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile, până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, urmează colegii mei cu emisiuni tot mai interesante.
1: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar în dosarul instrumentat de DIICOT. Interceptări din noul dosar care îl vizează arată cum acesta îi explica omului de afaceri Ionel Rusen și el cercetat în dosar misiunea pe care o are. Misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion la final, i-ar fi spus fostul candidat la prezidențiale apropiatului său. Tot potrivit interceptărilor, Călin Georgescu își pregătea plecarea în Italia, unde voia să ceară azil politic. Despre semnele de întrebare din acest dosar, dar și care este efectul noilor acuzații asupra susținătorilor lui Călin Georgescu, discutăm imediat. Siegfried Mureșan își prezintă programul de guvernare în Parlament, a s-a întâlnit cu parlamentarii PNL și USR, mâine urmează cei de la UDMR. Liberalul speră că votul de investitură va avea loc la începutul săptămânii viitoare. PSD a anunțat că nu va vota acest cabinet, explicațiile de la deputatul formațiunii Marius Budăi. La Bruxelles, Comisia Europeană confirmă că autoritățile române sunt singurele responsabile de stabilirea unui plan complex de vaccinare a ovinelor, pentru ca exporturile acum oprite să fie reluate. Ce ar trebui să conțină acest plan, cum pot fi achiziționate vaccinurile și când ar putea fi reluate exporturile, aflăm de la corespondentul nostru Mihaela Gherghișan. Iar la New York au început lucrările celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Pe agenda discuțiilor se află războaiele din Ucraina și Iran, schimbările climatice, prevenirea pandemiilor și dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale. Este acolo și președintele Nicuș Ordan. Donald Trump se adresează summitului anual. Călin Georgescu a fost eliberat, fostul candidat la prezidențiale va fi cercetat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la prezidențiale în dosarul în care e acuzat că l-ar fi înșelat cu 1,1 milioane de euro pe afaceristul Răzvan Leu. Tribunalul București a decis punerea sub control judiciar și a lui Ionel Rusen, presupusul complice al lui Călin Georgescu. DIICOT a anunțat că va contesta decizia. Fostul candidat la prezidențiale a plecat de la tribunal în uralele susținătorilor săi, strânși în fața instanței. Acum, deși multe informații din acest dosar au fost făcute publice, rămân totuși multe semne de întrebare, atrage atenția Sorin Ioniță de la Expert Forum. DIICOT trebuie să explice în primul rând ce a făcut din 2024, când s-a depus plângerea, și până în prezent. A te duce spre următoarele alegeri cu aspecte nelămurite în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu e periculos pentru democrație, crede Sorin Ioniță.
1: Primul semn de întrebare e de ce a pornit așa de târziu, din moment ce ei aveau toate datele astea sau ce au fost reclamații depuse la procuratură din 2024, aflăm că era sesizarea aia în nu știu când, pe la începutul 2025, ce au făcut? Au făcut dosar, deci, și noi am stat 2 ani, ne întrebam de unde vin lui Georgescu banii. Și zero campanie, că nu știam și unde, și unde rușii, și așa mai departe. Iar ăștia la procuratură stăteau cu datele acolo. Înțeleg că, nu știu, și omul ăla știa cum îl cheamă, Leu, care a depus sesizarea, înțeleg că Georgescu îi dăduse un plan, cum cheltuie 100.000 de euro campanie electorală. Deci despre ce vorbim? Ce au făcut până acum? De ce au dat din colț în colț? Asta una. Sau faptul că se scurg din dosar chestii de-astea amănunte triviale și spectaculoase că avea la nu știu ce de identitate făcută în Photoshop, nu miră pe nimeni, dar nici nu cred că ajungem undeva pe calea asta, decât că distrage atenția. Sunt elemente de senzațional, așa, de dat la televizor. Cred că lucrurile sunt serioase, sunt de urmări pista cu banii, unde se duce, că tot mediul ăla mi se pare suspect, inclusiv omul care a depus reclamația. Ce e acum? Adică dau unuia 1 milion de euro ca să-mi faciliteze la o bancă să iau credit 6 milioane? Omul ăsta neavând, nu știu, firmă de mărime medie, avea, nu știu, din cash-ul lui putea ieși 1 milion așa, de dat, cu sacoșa, ca să-și facă nu știu ce, care n-are nicio legătură cu obiectul de activitate, cu cea casă în Dubai și metale prețioase. Deci toată chestia asta pute în toate direcțiile și, nu știu, DIICOT-ul stă cu ea de 2 ani. Vor fi verificat prin Elveția, bănci, prin Marea Britanie, nu prea cred, totuși că durează chiar atâta.
2: În acest context și cu aceste semne de întrebare, iată că vine președintele Nicuș Ordan, care e foarte sigur că dosarul nu are legătură cu alegerile și spune că vorbim de o acuzație de înșelăciune. De ce s-ar pronunța președintele atât de sigur?
1: Nu știu, nu știu. E un trend, așa, văd să calce în străchin, cum a făcut și cu Pahonțu. Nu lămurește nimic pe nimeni, e o chestie controversată. Toată lumea se întreabă, mă, cum e posibil. Și el vine și știa, știu eu că totul e în regulă acolo. Pahonțu a fost ok la Revoluție. Ăștia sunt ok, n-au treabă cu alegerile. Păi cum n-are treabă cu alegerile dacă noi ne întrebăm de 2 ani de zile din ce trăiește Georgescu, de exemplu? Care e venitul lui, că nu trăiește ca un om sărac? Sau care a fost cât a fost la Viena. Evident, nu crede nimeni că a început genul ăsta de afaceri în 2024. L-a documentat cineva? Știe cine e omul care a câștigat alegerile în România? Primul tur al alegerilor prezidențiale? Sau rămâne așa un mister? Dar pare că pe președinte nu-l interesează, pe președintele Nicușor Dan. Da, e ceva foarte bizar ce n-ai să vezi în nicio altă țară europeană. Genul ăsta de situație în care vine unul, ia 20% în alegeri, dar noi nu știm nimic despre el. Din ce trăiește? Plătește impozite? Cum a stat în Austria? Cu ce se ocupă? Și acum l-au prins cu milionul în sac? Sau nu? Sau inventează dicotul narrative, să zic așa? Ambele situații sunt grave. Adică dacă dosarul e numai cu flecuștețe de-astea, cu carduri de identitate la francmasoni și tot felul de ciudățenii, și ăsta e tot dosarul, iarăși e grav. Că nu știm, da, dosar de înșelăciune, dar nu știu cine, ce i-a promis, ce urma să facă în schimb acelui milion, era un milion.
2: Spune domnul Călin Georgescu că dosarul său e în adormire.
1: Înțeleg că asta a fost pe o interceptare și asta vorbea el cu nu știu cine. Acum, ca să iei de bun ce zice Georgescu, în public sau în privat, mi se pare că e o mare... ne hazardăm. Adică omul vorbește în dodii. De cum am văzut de multe ori, eu, până nu verifici cu fapte fiecare literă pe care o spune el, nu poți să ai încredere. Deci știa el că dosarul e în adormire. Dar da, uite că era în adormire, de fapt, dosarul, dacă dosar era. Astea sunt toate explicații pe care trebuie să ne le dea dicotul și nu cred că se pot prevala că se scurg date din dosar sau că au ceva operativ acum și că nu pot dezvălui. Acolo ok, dar ce s-a făcut, de ce în 2024, de ce în 2025 și acum suntem în 2026, asta pot explica. Uite de ce ne-am ocupat. Că am făcut, nu știu, comisii, rogatorii, că atâta ia ca să-ți trimită ea din Elveția datele, să spună ceva, altceva decât spun ei de obicei în limbaj de lemn. Da, e un caz cu totul excepțional ăsta ce s-a întâmplat în România cu anularea alegerilor, un personaj ca Georgescu, adică chestii de-astea nu, e unicat în Europa și am impresia că autoritățile noastre și procurorii și toți și ministerele și președintele Jordan tratează așa ca un fel de fapt divers între altele. Da, că noi avem treabă, dar din când în când ne mai referim și la Georgescu. Nu mi se pare că e așa. Și ce foarte periculos este să te duci în următoarea rundă de alegeri cu toate lucrurile astea nelămurite. Asta chiar mi se pare foarte toxic pentru democrația română. Nici nu mai pomenim de raportul ăla promis, că e clar. Președintele ne spune că eventual banii liciți la Georgescu n-au treabă cu campania. E clar cam cum poate să arate raportul ăla, chiar dacă l-ar face vreodată.
0: Sorin Ioniță, expert forum, în interviul la Andrei Oros. Continuăm pe subiect. Va determina acest nou dosar o nouă mobilizare masivă pentru Călin Georgescu? Cât îi va influența pe susținătorii săi să devină și mai înverșunați decizia instanței care a hotărât să-l lase liber? Și mai ales, cine iese în stradă pentru fostul candidat la prezidențiale? Cei care cred în el sau cei care nu mai au încredere în justiția din România? Răspunde la aceste întrebări Alina Pop, sociolog, coautoarea volumului Suveranismul în România, de ce votează oamenii cu politicieni extremiști?
3: Sunt lucruri care s-au întâmplat până acum, în ultimul an, an și jumătate. M-aș feri să fac profeții, dar personal nu cred că va fi o mișcare mai amplă decât a fost până acum. Sunt sigur susținătorii lui, sunt câteva zeci care sunt prezenți unde ați menționat. Personal nu cred că va fi o mișcare masivă în rândul suveraniștilor, cel puțin acum, pentru acest al treilea dosar.
4: Dar dacă Călin Georgescu ar îndemna oamenii la protest, ar ieși oamenii în stradă și cine ar veni să-l susțină?
3: Cu siguranță că nucleul lui dur de simpatizanți, cei care sunt prezenți și care sunt nu doar susținători sau se declară în sondaje că au încredere în el și că l-ar vota, pe ei s-ar putea cu siguranță baza. N-am văzut până acum să facă asemenea îndemnuri. Dacă va face, probabil că ar trebui să vedem și forma în care le prezintă. Important ar fi de văzut cum se construiește în spațiu public această idee de nedreptate care îi se întâmplă lui Georgescu. Pentru că cred că asta ar face oamenii să iasă în stradă și de fapt asta se întâmplă când oamenii se mobilizează până la a protesta în spațiu public. Sentimentul de nedreptate pentru ce li se întâmplă lor și uneori și pentru ce li se întâmplă altora. Măsura în care ei vor percepe că de data aceasta lui Georgescu îi se întâmplă ceva mult mai nedrept, să zic așa, probabil că potențialul de mobilizare va fi mai mare.
4: Vorbeați de acest nucleu de simpatizanți ai lui Călin Georgescu. Putem vorbi de o radicalizare a nucleului după fiecare dosar nou?
3: Nu cred. Sincer, cred că nucleul rămâne mai mult sau mai puțin constant, numeric. Nu cred nici că se va produce o radicalizare, că oamenii vor fi dispuși să recurgă la niște gesturi mai extreme, de genul violență în spațiu public sau violență fizică. Personal nu cred, sunt sceptică.
4: Spuneți-mi, ce tip de om iese în stradă pentru Georgescu? Cel care crede în Călin Georgescu sau cel care nu mai crede în stat, în justiția din România?
3: Mai degrabă primul tip, adică neîncrederea în instituțiile statului e destul de mare în România acum, din păcate, și cu toate astea nu vedem oameni ieșind în stradă pentru asta fiecare zi. Cei care ies în stradă și care ieși în stradă în funcție de evenimentele care se vor întâmpla astăzi și în viitorul apropiat, sunt mai degrabă cei care rămân convinși de calitățile pe care le are Georgescu, deci care au încredere în el și care nu se vor răzgândi indiferent de ce informații noi sau dovezi, probe apar în legătură cu el.
4: Deci chiar dacă va apărea un nou dosar, asta nu-i va face pe susținătorii săi să-și schimbe opinia, nu? Călin Georgescu rămâne același om fără pată, care se luptă cu sistemul, sistem care, iată, vrea să-l trimită la închisoare.
3: Absolut. Oamenii care fac parte din acest nucleu dur de susținători foarte rar își schimbă, în general, opiniile radical. Mai degrabă, cei care sunt la margine, să zicem, simpatizanți, care au anumite rezerve sau, să zicem, la un moment dat, poate sunt încântați de un personaj politic, vorbim acum la modul general, ei sunt poate mai în măsură să schimbe opiniile dacă află informații noi. Ceea ce s-a întâmplat și în cazul lui Georgescu, cum am arătat în cercetarea pe care am făcut-o, au fost persoane care, după ce au aflat de candidatul surpriză, într-o primă fază, în primele zile, l-au văzut ca pe un candidat potrivit, dar pe măsură ce aflau despre el amănunte din declarațiile lui, din activitățile lui, mai mult sau mai puțin reale, au devenit sceptici în privința lui. Asta nu i-a făcut să fie în continuare nemulțumit de modul în care funcționează lucrurile în România, să fie în continuare neîncrezători în clasa politică. Avem mai multe categorii de simpatizanți, cred. Sunt cei înverșunați care nu își vor schimba cu siguranță atitudinea față de Călin Georgescu, indiferent ce probe ar apărea în dosar. Și avem și pe ceilalți care s-ar putea să fie mai dispuși să analizeze mai atent și să considere că nu e un candidat potrivit. Da, se mai poate întâmpla un lucru, cred, dacă numărul dosarelor va crește, să zicem, în fiecare, nu știu, trimestru apare un subiect nou și el nu va fi, adică ancheta nu va duce spre condamnarea lui, atunci da, s-ar putea să se creeze în jurul lui imaginea unei persoane persecutate, care îi se întâmplă lucruri nedrepte și care e ținut departe de accesul la puterea politică prin, nu știu, artificii juridice, să zicem așa.
0: Alina Pop, sociolog, în interviul Mirelei Dădăcuș. Că PSD nu va vota guvernul lui Siegfried Mureșan am aflat de ieri de la Sorin Grindeanu, iată și argumentele, justificările din partea deputatului Marius Budăi, invitat în această dimineață la RFI. Socialdemocratul i-a spus lui Cosmin Rușcior că trebuie schimbat nu doar premierul, ci și stilul actual de guvernare.
5: deocamdată nici nu știm ce vrea să facă, pentru că aici avem o altă utopie. După 3 luni de zile, când a fost prezentat ca soluția salvatoare sau ca și continuarea soluției salvatoare, domnul Sigur Mureșan, când a primit nominalizarea, a cerut timp de răgaz, a acceptat pe Facebook, ne-a făcut onoarea asta, după care a doua zi la conferință de presă ne spune că n-are niciun plan și n-are un program de guvernare și de-abia se va apuca de lucruri la plan de guvernare. Singurul lucru pe care l-a spus domnul Sigur Mureșan în clar cu subiect predicat a fost: va continua politicile domnului Bolojan. Un guvern care nu proiectează speranță în rândul oamenilor, în rândul mamelor cu copii mulți, în rândul antreprenorilor, în rândul seniorilor, în rândul lucrătorilor, trebuie să proiectăm speranță. Această speranță nu se poate proiecta doar decontând pe cei nevoiași și pe veteranii de război, pe seniori și așa mai departe.
6: Dar Siegfried Mureșan propune de fapt continuarea unor reforme care au început chiar cu susținerea PSD, domnule Budăi, în timpul guvernului Bolojan. Nu știu, reforma administrației, reducerea cheltuielilor, astea nu sunt lucruri cu care și PSD-ul e de acord?
5: Programul de guvernare al nostru, al coaliției, ați găsit cumva la vreo pagină? Că eu n-am găsit la nicio pagină, poate îmi spuneți mie și n-am citit programul de foarte multe ori. Majorarea TVA-ului?
6: Păi majorarea TVA-ului s-a produs cu girul PSD. A fost prima decizie luată de guvernul PSD, PNL, USR și UDMR.
5: Haideți să discutăm. Nu a fost așa, nu vreau să mai revin. Pentru că au fost și amendamente la acele pachete de măsuri. Nu am fost luat în seamă. Nu vreau să mai revin, că vreau să vorbim despre viitor. Perfect. Și atunci haideți să discutăm despre fiecare reformă în parte. Ce păstrăm din acele reforme? Ce schimbăm? Ce corectăm? Pentru că, vedeți, noastră, cuvântul reformă folosit deja mult prea mult în România nu este suficient. Iar austeritatea nu poate fi împachetată așa frumos în cuvântul reformă. Ne vrem să știm exact rezultatul pentru oameni.
6: Deci direcția din prezent este una greșită, asta ne spune PSD-ul. Dar când era domnul Ciolacu premier și făcea acel dezastru bugetar care a dus, de fapt, la situația de astăzi, direcția nu era la fel de greșită?
5: Nu. Deficitul uriaș s-a venit după performanții Orban și Câțu, l-am scăzut, după aia iarăși a crescut deficitul. Nu spuneți, pentru că atunci vă iau și vă întreb de care este acel lucru. Spuneți în ce s-a dus greșit. Haideți să discutăm. Nu am spus că suntem perfecți, am spus-o de una.
6: Păi haideți să discutăm. Faptul că PSD-ul a majorat fără a avea și acoperire în economia reală, pensii și salarii, asta nu a fost o greșeală? Pentru că de asta s-a ajuns aici.
5: Dacă gândim simplu și doar în cifre, o să spunem că da, s-a făcut nu știu ce dezastru bugetar. Dar cu același deficit pe guvernul Ciolacu, și vă rog, uitați-vă la date, dacă spuneți că aveți analizele și m-ați preluat din agenda zilnică a PNR și USR, cu același deficit Ciolacu a mărit de două ori pensiile, a mărit salariul profesorilor, nu a taxat pensiile peste 3.000 de lei, nu a taxat veteranii de război și a mai avut cea mai mare sumă de până atunci la investiții.
6: Bun, vreau să vă întreb ceva și să preiau o întrebare de la un alt ascultător, Toma, care zice așa: având în vedere că în colaborare cu AUR ați generat această criză politică, de ce nu reprezintă AUR în continuare un partener asumat cu ajutorul căruia să o și rezolvați? Cum i-ați răspunde? Adică de ce nu faceți un guvern cu AUR, mai pe românește?
5: Am spus foarte clar și cei doi președinți, și Sorin Gândeanu și George Simion, a spus foarte clar de dinainte de a depune moțiunea că nu va fi acest lucru și nimic nu s-a schimbat de atunci. Suntem în această ecuație politică acum în care domnul Sigur Mureșan trebuie să-și prezinte planul pentru România pe care nu-l are.
6: E vreo șansă, domnule Budăi, ca PSD-ul să-și schimbe decizia de ieri legată de investirea sau neinvestirea guvernului Siegfried Mureșan?
5: Ca prin mâne, domnul Siegfried Mureșan, dacă vine cu un program de guvernare unde să ne putem înțelege. Și atenție, suntem extrem de determinați să colaborăm cu oricine le vrea binele României. Dar nu cu ceea ce s-a întâmplat până acum, pentru că nu vrem să schimbăm pe Bolojan cu mini Bolojan, chiar sub nicio formă.
6: Păi și, da, dar și AUR spune că vrea binele României. Asta ce înseamnă? Că sunteți dispuși dumneavoastră, PSD-ul, să colaborați și cu AUR la guvernare?
5: Aveți dumneavoastră o chestie să mă duceți în acolo. Haideți că noi acum suntem în ecuația în care trebuie să decidem viitorul României.
6: Eu vă întreb altfel. Ce vă doriți să se întâmple, domnule Budăi, dacă pică acest guvern Mureșan la votul de investitură în Parlament?
5: Ne concentrăm foarte mult pe planul pentru România. Vrem să vedem dacă există un plan pentru România. Noi nu spunem nu unei persoane, repet, PSD nu spune nu unei persoane. Avem o problemă cu politicile, avem o problemă cu faptul că domnul Mureșan nu ne-a spus până acum decât că vrea să fie mini Bolojan.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, 4 luni de blocaj politic și mai bine încep să se vadă tot mai clar în economie, investiții amânate, costuri mai mari de finanțare și un număr record de insolvențe pentru ultimii 8 ani. În timp ce partidele încearcă să ajungă la un acord pentru formarea unui guvern, România se apropie și de o nouă evaluare a ratingului de țară, cea de la Standard & Poor's pentru 2 octombrie programată. Analistul economic Adrian Negrescu spune la RFI că fiecare zi fără un guvern cu puteri depline are un cost pentru economie și avertizează că România ar putea ajunge la categoria junk în primăvară dacă nu apare rapid un program coerent de guvernare cu măsuri pentru relansarea economiei.
7: Pentru economia românească, fiecare zi de întârziere înseamnă pierderea miliarde de lei, pentru că dobânzile foarte mari la care investitorii străini împrumută se traduc mai departe în costuri operaționale, în costuri de business, în pierdere de potențial. Iar pe de altă parte, se traduc în ratarea unor oportunități, pentru că dacă am fi avut un guvern concret cu un plan coerent de guvernare, poate am fi avut și niște programe de industrializare a acestei țări, de optimizare practic a economiei prin intermediul unor fonduri pe care, atenție, le avem la dispoziție. Ieri, într-o analiză pe care o lăsasem împreună cu cei de la Factorii 4.0, spuneam că noi avem la dispoziție foarte mulți bani. Sunt banii din fondurile SAFE. Mai avem încă 20 de miliarde de euro din fondurile europene de coeziune. Bani care, în mod normal, ar fi trebuit să se transforme în aceste luni în programe coerente de susținere a mediului de afaceri, prin asigurarea unei finanțări, mai ales pentru zona industrială, pentru construcția de fabrici, pentru retehnologizarea și digitalizarea companiilor românești. Din păcate, însă, economia stagnează, toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă pe scena politică, pentru că din păcate semnalele sunt din ce în ce mai alarmante. Se vorbește deja pe surse de către politicieni despre creștere de taxe, creșterea TVA-ului la 24%. Unii spun că promisiunile legate de eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a taxei pe stâlp nu vor fi onorate. Sunt atât de multe semne de întrebare încât, din păcate, toată această volatilitate de pe scena politică se traduce în costuri mai mari de finanțare pentru economie.
8: Să vorbim și despre ratingul de țară, la ce să ne așteptăm din partea agenției Standard & Poor's?
7: Eu estimez că S&P nu va reduce ratingul României, cel puțin în acest moment, pe 2 octombrie, pentru că avem și argumente. Avem un deficit bugetar care a scăzut semnificativ cu cea mai ridicată viteză dintre țările Uniunii Europene. Avem o inflație în scădere. Avem niște oarecare stabilitate financiară în momentul de față dată de execuția bugetară. Dar asta nu înseamnă că dacă luăm acest examen, adică dacă trecem clasa din punct de vedere investițional, în orizontul următorilor 4-6 luni lucrurile vor arăta mai bine. Dimpotrivă, este posibil ca România să fie retrogradată la junk în primăvară de toate cele trei agenții, Fitch, Moody's și S&P, dacă nu vom reuși până în acel moment să avem un guvern cu un program de guvernare coerent, cu ținte și targete foarte clare, cu un program național de relansare economică menit într-adevăr să repună economia românească pe linia de plutire. O economie care a înghețat din perspectiva investițiilor, a veniturilor, a percepției investitorilor și apetitului pentru a dezvolta noi afaceri.
8: Avem deja peste 3800 de insolvențe în primul semestru, cel mai ridicat nivel din ultimii 8 ani. Cât de mult amplifică instabilitatea politică această situație?
7: Lipsa asta de coerență în politicile publice, lipsa de predictibilitate, mai ales din punct de vedere fiscal, este cea care îngrijorează cel mai mult. De ce să declanșez o nouă investiție? De ce să investez, să creez locuri de muncă, dacă eu nu știu pe ce taxe mă voi baza în orizontul următorilor câteva luni, nu mai vorbim de ani, de zile? E o lipsă de predictibilitate cruntă, cum n-am mai văzut în istoria recentă a României și care generează, până la urmă, acest îngheț investițional, acest ice age economic în care ne aflăm în momentul de față. De aceea e important să avem un guvern pentru a crea predictibilitate. Și eu sper ca noul guvern să vină cu mai mult decât simple vorbe despre cum ar trebui să arate economia. Să vedem ceva concret, pentru prima dată un program coerent de guvernare, nu unul făcut, cum ne-am obișnuit, din păcate, copy-paste după programele anterioare și îmbunătățite, probabil, cu motoarele de inteligență artificială. Avem nevoie de proiecte și ținte concrete. Până la data cutare vom face lucrurile respective. Până atunci vom reduce cheltuielile publice, vom eficientiza procesul de colectare a banilor din economie, unde avem o mare problemă, a crescut evaziunea fiscală. Sunt atât de multe lucruri pe care le putem face, inclusiv din perspectiva susținerii industriilor care contează în această țară, care aduc bani la buget, încât e o misiune extrem de dificilă, dar pe care sper că politicienii o vor trata măcar de această dată cu responsabilitate.
8: Credeți că că există riscul să intrăm într-un cerc vicios, avem această criză politică, ea va duce la un rating mai slab, dobânzi mai mari, deficit mai mare și astfel în final se va pune și mai multă presiune asupra ratingului?
7: Din păcate, suntem într-un cerc vicios în care creșterea taxelor a dus la scăderea economiei, la scăderea puterii de cumpărare, iar perspectivele, din păcate, converg către ideea de a unei nori creșteri de taxe menite, într-adevăr, să acopere această gaură dată de scăderea economică. Suntem în acest cerc vicios din care nu vom putea ieși decât prin două soluții. Unu, să luăm banii europeni pe care avem la dispoziție 20 de miliarde de euro din fondurile de coeziune și să investim în proiecte concrete pentru economie, iar pe de altă parte să încercăm să, prin toate metodele, să reducem evaziunea fiscală, care crește în momentul de față foarte mult și care ar putea genera această măsură de reducere a evaziunii fiscale în casări de între 7 și 8 miliarde de euro în plus la bugetul de stat, numai din zona de TVA neîncasat în momentul de față. De soluție există, rămâne să vedem dacă există voință politică și că dacă într-adevăr politicienii sunt capabili să genereze un plan de afaceri pentru România, altul decât cel de tip electoral cu care ne-au obișnuit în ultimii ani.
0: Explicația, analistul economic Adrian Negrescu a discutat cu Daniel Andreșescu. Adunarea generală a ONU s-a deschis astăzi la New York. Timp de o săptămână aici se află lideri din lumea întreagă într-un context internațional tensionat. Ucraina, inteligența artificială, securitatea internațională sunt subiecte pe agendă. Orientul Mijlociu se va regăsi în centrul dezbaterilor. Războiul din Iran și blocajul existent la nivelul strâmtorii Ormuz, tensiunile regionale, toate vor fi analizate. Și Donald Trump, adresându-se participanților la adunarea anuală, l-a urmărit. Cristina Teacă în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
9: Bună seara, Anca! Este una dintre cele mai mari întâlniri diplomatice acestui an. Timp de o săptămână, 130 de responsabili din lumea întreagă se întâlnesc la New York, vor despica firul în patru pe chestiuni ce au repercursiuni asupra planetei întregi. Acum, trebuie spus încă de la început că sunt lideri care nu vor fi prezenți la această mare întâlnire. Este cazul președintelui autorității palestiniene. Pentru al doilea an consecutiv, Statele Unite nu i-au acordat lui Mahmoud Abbas viza necesară. În schimb, va fi prezent prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. Este așteptat să ajungă joi la New York în ciuda mandatului de arestare emis pe numele său de Curtea Penală Internațională. Asta pentru crime de război și crime împotriva umanității. Benjamin Netanyahu a precizat că va profita de discursul său la ONU, planificat pentru ziua de joi, pentru a lăuda soldații israelieni. În schimb, Benjamin Netanyahu l-a acuzat pe primarul orașului New York că susține Hamasul. O acuzație făcută după ce luni edilul șef a declarat într-un interviu acordat televiziunii americane CNN că, cităm, Benjamin Netanyahu este un criminal de război și arhitectul unui genocid dus împotriva poporului palestinian, sunt cuvintele primarului orașului New York. Deja acesta a precizat că dacă ar fi avut puterea, l-ar fi oprit pe Benjamin Netanyahu pentru a răspunde astfel mandatului ce există emis pe numele responsabilului israelian. De partea sa, președintele iranian Masoud Pezeshkian a obținut viza necesară pentru Statele Unite. Nu este cazul însă pentru întreaga sa delegație. O parte a fost nevoită să rămână la Teheran. Nu i s-a permis să intre în Statele Unite. Ieșim cu capul sus din război, de aceea vom apăra cu fermitate poziția iraniană în instanțele internaționale, este ceea ce a afirmat președintele Masoud Pezeshkian. El se va afla la tribuna ONU miercuri. Până una alta, președintele Donald Trump a acordat dosarului iranian o parte importantă din discursul său. El a precizat că ar trebui să aleagă între a distruge Iranul ori a încheia un acord cu Teheranul, dar că este posibil să încheie un acord imediat după alegerile prevăzute să aibă loc în noiembrie în Statele Unite.
10: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
11: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election.
9: Liderul american a subliniat și pericolul pe care Teheranul l-ar putea reprezenta pentru Europa. Regimul iranian a continuat să își consolideze arsenalul de rachete și drone care amenințau securitatea tuturor membrilor forțelor americane din regiune, dar și a tuturor celorlalți din regiune. Ei credeau că sunt capabili să lovească Europa și erau foarte mândri de asta. Sper că Europa este conștientă de acest lucru. Este ceea ce a spus președintele Statelor Unite. Să-l ascultăm.
11: The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region. They also made a missile that was capable of hitting Europe and they were very proud of it. I hope the Europeans realize that Iran's goal was to complete their mad dash to a nuclear bomb from behind this conventional ballistic missile shield. If they had succeeded, that wicked regime would have been free to spread terror and death forever, knowing that any attempt to stop them would face an arsenal of nuclear annihilation.
9: Tot de la Tribuna Adunării Generale, președintele Donald Trump a mai anunțat și construcția a două baze militare în Groenlanda. Amintim, Groenlanda, Danemarca și Statele Unite vor semna marți un acord privitor la acest teritoriu arctic. Acordul vizează consolidarea securității în Arctica și în regiunea Atlanticului de Nord și va fi semnat de prim-ministrul din Groenlanda, de prim-ministra daneză, dar și de președintele american Donald Trump.
0: Cristina, mulțumesc. Păstrăm subiectul. Emmanuel Macron și Donald Trump s-au întâlnit noaptea trecută la New York, înaintea adunării generale ONU care a început astăzi. Președintele francez l-a vizitat pe omologul său în Trump Tower pentru a aborda teme de actualitate, situația din Ucraina, cea din Orientul Mijlociu. Vasile Damian are detaliile întâlnirii. Bună seara, Vasile!
12: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Am avut o discuție foarte constructivă care ne-a permis să abordăm criza din Orientul Mijlociu, voința de a face totul pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz, dar și situația din Ucraina, cele două conflicte fiind importante pentru pacea din lume și securitatea noastră, a declarat Emmanuel Macron la terminarea vizitei de circa 45 de minute, pe care a efectuat-o în apartamentele private ale lui Donald Trump de la etajul 66 din turnul din Manhattan, care poartă numele președintelui miliardar. Emmanuel Macron a insistat pe lângă omologul său american ca să livreze Ucrainei sisteme de arme defensive, rachete interceptoare tip Patriot. De asemenea, liderul de la Paris a sugerat, în mod diplomatic, bineînțeles, instaurarea unui moratoriu pe bombardamentele ucrainene asupra infrastructurilor petroliere rusești și, viceversa, un moratoriu pe bombardamentele rusești contra unei ținte energetice din Ucraina. Trebuie să ajutăm sistemul energetic ucrainean, a insistat Macron fața jurnaliștilor, un mod de a reaminti că, totuși, agresorul este Moscova și nu Kievul. Chestiunea moratoriului a fost apoi abordată de Emmanuel Macron și cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, cu care s-a văzut după reuniunea cu Donald Trump. Soluții sunt posibile, a spus liderul ucrainean, încurajat de susținerea franceză. Asta după ce Donald Trump îl pusese din nou la colț luni când, potrivit publicației Financial Times, declarase că, citez, Zelensky ar trebui să înceteze să bombardeze rafinăriile rusești pentru că acest lucru provoacă penurie de diesel, dând astfel din nou impresia că ia partea Rusiei. A smulge un moratoriu privind bombardamentele de o parte și de alta ar avea două avantaje. Mai întâi, acest lucru ar avea un efect benefic asupra prețului la carburanți, lucru așteptat atât la Paris cât și la Washington. Apoi, un moratoriu pe bombardamente ar permite europenilor să gestioneze mai bine penuria de rachete Patriot. Kiev duce lipsa acută de aceste arme americane necesare pentru a contra armele balistice rusești. Ori, Statele Unite nu mai livrează aceste arme Ucrainei după ce și-au golit stocurile în războiul contra Iranului. Europenii sunt astăzi nevoiți să-și diminueze propriile stocuri ca să-i ajute pe ucraineni. Un moratoriu, chiar și de câteva luni, ar diminua astfel presiunea asupra europenilor.
0: Orientul Mijlociu, Vasile, ne spunea și Cristina în centrul adunării de la ONU, au vorbit despre asta, în particular Emmanuel Macron cu Donald Trump, au convenit ceva cei doi președinți?
12: Într-adevăr, un alt subiect pe care l-am abordat a fost situația din Marea Roșie, foarte importantă pentru prețurile mondiale la petrol, a precizat liderul francez. La ieșirea din Trump Tower, dificilă navigație în Marea Roșie, s-a adăugat zilele trecute chestiunii blocadei strâmtorii Ormuz, după ce milițiile Houthi au preluat controlul strâmtorii Bab el-Mandeb, blocând astfel exporturile de aur negru saudit. Vreau o soluție, declarase Emmanuel Macron înaintea întâlnirii cu Donald Trump. În acest context, președintele francez ar fi propus mai multe soluții, printre care o rezoluție ONU care să permită deblocarea strâmtorii Ormuz și instaurarea unei misiuni militare de protecție, adică strict defensive, a siturilor petroliere saudite din strâmtoarea Bab el-Mandeb contra atacurilor rebelilor Houthi. Franța ar fi dispusă să participe la securizarea infrastructurilor energetice saudite din portul Yanbu. Așa cum ai spus, Anca, Donald Trump a luat cuvântul acum câteva minute de la tribuna ONU în cadrul adunării generale. Emmanuel Macron, el își va rosti discursul de la New York ceva mai târziu în cursul acestei seri. Va fi vorba de ultimul discurs pe care îl va rosti în calitate de președinte al Franței, ocazie cu care va lăuda meritele diplomației și ale multilateralismului eficient, fondat pe coaliții de state și actori capabili să dea rezultate concrete, mai precizează Palatul Elisee.
0: Mulțumesc, Vasile. La Bruxelles acum, acolo unde Comisia Europeană confirmă că autoritățile române sunt singurele responsabile de stabilirea unui plan complex de vaccinare a ovinelor, pentru ca exporturile acum oprite să fie reluate, Mihaela Gherghișan cu lămuriri în direct cu noi. Bună seara, Mihaela! Prima întrebare e dacă planul trebuie să cuprindă animalele, toate, tot efectivul, nu doar din cele două județe cu probleme, Tulcea și Mureș.
13: Da, într-adevăr, contrar a ceea ce celor afirmate de unele autorități române, vaccinarea trebuie să cuprindă 80% din animalele din această categorie, întrucât ele, dacă sunt mai apoi destinate, unele din ele la export, nu pot fi amestecate cu animale nevaccinate, care ele nu pot fi transportate nicăieri în baza regulamentului din 2023. Prin urmare, pentru reluarea exporturilor oprite până la 31 decembrie, de altfel, trebuie vaccinate, cum spuneam, minim 80% din ovine. Aceasta înseamnă că România are nevoie de peste 9 milioane de doze de vaccin, întrucât oficial șeptelul se ridică la ora actuală la peste 11 milioane de oi.
0: Exporturile în aceste condiții s-ar relua cel mai devreme când? Anul viitor, bănuiesc.
13: Da, cel mai devreme anul viitor, întrucât reluarea exporturilor poate fi în mod normal planificată la minim 3 luni, cu o derogare necesară, și maxim 2 ani de la vaccinarea animalelor, ceea ce înseamnă că nu pot fi reluate anul acesta. România avea o foarte bună piață de desfacere în lumea arabă, nu înseamnă că a pierdut-o, ci doar că a pus-o între paranteze pentru moment, dar sunt foarte multe lucruri de făcut și plus că vaccinurile nu se vor găsi toate imediat așa cum se crede.
0: Ne trebuie 9 milioane de doze, ne spuneai, Mihaela, cum pot fi achiziționate?
13: Peste 1.300.000 sunt disponibile gratis imediat de la Bruxelles, odată ce planul aprobat în România este avizat și la Comisia și de Comisia Europeană și de Comitetul Veterinar European. Asta merge repede. Deci prima tranșă de peste 1 milion de vaccinuri poate veni imediat, dar restul până la 9 milioane trebuie luate prin acele proceduri de achiziții publice care durează minim 3 luni.
0: Mulțumesc tare mult, Mihaela Gherghișan, în direct de la Bruxelles. Parlamentul Republicii Moldova examinează la această oră instituirea stării de urgență în domeniul energetic și în cel hidrologic pentru 60 de zile. Intrăm în sezonul rece cu mai multe riscuri mari care se suprapun. Avem practic o furtună perfectă, a fost declarația premierului Vasile Tofan în plenul Parlamentului. Valeria Vițu a transmis de la Chișinău.
14: Primul risc este gazul, al doilea, motorina și, în general, carburanții, iar al treilea risc, spune Vasile Tofan, este apa.
15: Acum noi nu putem să controlăm ce se întâmplă cu războiul din Ucraina, ce se întâmplă cu războiul din Golf, ce se întâmplă cu seceta. Nu le putem controla lucrurile astea. Dar sunt lucruri care le putem controla și cred că acolo trebuie să ne focusăm eforturile noastre. Recunosc, deși instinctele guvernului nostru au fost să fim foarte, foarte economicoși în ce ține de cheltuielile statului și trebuie să continuăm să o facem, într-adevăr, noi nu ne putem permite în fiecare an să cheltuim miliarde de lei pe compensații. În același timp, în această iarnă, trebuie să recunosc că vom trebui să revedem iarăși această decizie inițială și să mărim, totuși, compensațiile față de planurile inițiale. Trebuie să revedem aceste compensații, să ne asigurăm că acoperă un număr mai mare de gospodării. Anul trecut am acoperit 620.000 de gospodării. Mi-aș fi dorit anul acesta să mai restrângem, pentru că efectiv nu avem bani, dar cred că trebuie și în acest an să găsim de unde e posibil și imposibil acești bani pentru a acoperi un număr mai larg de gospodării. Iarna care vine o să fie mai grea decât cea trecută la nivel de tarife.
14: Pentru Moldova, cifra care contează în această iarnă este foarte simplă. În orele de vârf va trebui să importăm 400-450 megawați. Pe partea română însă avem o limitare de capacitate la 360, deci deficitul va trebui să vină din Ucraina. Acum, în situația în care țara vecină va avea o iarnă grea, cu distrugeri suplimentare a capacităților de generare, noi nu vom găsi aceste volume pentru a importa energia de avarie, avertizează premierul moldovean. Șeful cabinetului de miniștri spune că cere stare de urgență pentru că intrăm într-o perioadă în care riscurile sunt mai mari și mai interconectate decât instrumentele pe care starea de alertă ni le pune la dispoziție. Trebuie spus că starea de alertă actuală expiră pe 25 septembrie și ajunge la limita perioadei aflate în componența guvernului. Riscurile însă nu expiră acum în câteva zile. Din contra, continuă premierul, intrăm într-o perioadă în care consumul începe să crească, temperaturile scad și marja de siguranță devine mai mică. Opoziția pro-rusă nu susține instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Iată ce spune liderul socialiștilor Igor Dodon.
16: De fiecare dată premierul care vine aici spune că data asta o să fie altfel. Cu data trasă точно будет по-другому. Și îmi promite că vine cu raport cum s-au utilizat banii pe perioada stării de urgență. Așa au spus și domnul Recean, așa au spus și domnul ăsta, cum îi spune, Munteanu sau cine a fost. Adică ei ne spun că noi facem stare de urgență, vă promitem că nu o să fie încălcări, dar când se finalizează, venim și raportăm cum s-o cheltuie banii. Cum noi putem acum să votăm stare de urgență, când avem o mulțime, zeci de contracte de achiziția gazelor, resurselor energetice, secrete, că noi venim cu întrebări clare care întreabă toți cetățenii și ei spun că lucrul ăsta e închis, nu se duc banii, cum se duc. Acum, în acest proiect de hotărâre, vine cu derogare de la o mulțime de acte legislative, lege privind achiziții, lege cu mulțime. Înseamnă că banii statului, iar cum o să utilizez?
14: Iar liderul partidului nostru, Renato Osatei, consideră că guvernul trebuia să vină cu această inițiativă privind starea de urgență încă acum câteva luni.
17: Îmi pare rău că abia astăzi, când deja este clar că vom avea o criză profundă, guvernul a venit cu o propunere cu care trebuia să vie mai multe luni în urmă, la mai multe posturi de televiziune. Strigam în gura mare, în prima zi, când a fost blocată pentru prima dată strâmtoarea Hormuz, am spus, haideți vă rog, din rezervele statului, să folosim toate posibilitățile, toate sursele financiare, ca să procurăm motorină la acel moment, la prețul, dacă vorbim în lei moldovenești, puteam procura cu 20, cu 22 de lei, maximum 24 de lei per litru. Asta cu acest preț să ajungă la consumatorul final. Așa au făcut-o mai multe companii în lume, așa au făcut-o mai multe state, cu excepția Republicii Moldova.
14: Speakerul Parlamentului Igor Grosu a avut un mesaj pentru opoziția pro-rusă din Parlament.
18: Opoziția minte, pentru că nimeni, dar nimeni în lumea asta nu poate intui sau face o premoniție câte achiziții vor fi. Mint cum au mai mințit. Și eu, sincer, vă spun, nici noi n-avem cum să știm. Pentru că vedeți cât e de volatil prețul și la energie și la gaze, accesibilitatea acestor produse, nivelul, da, apii în Nistru, în Prut. Nu, nimeni nu știe lucrul ăsta. Plus, războiul, știți dumneavoastră, este o chestiune așa care nu te anunță nimeni că o să lovească într-o parte a infrastructurii sau în alta. Sunt instrumente pe care noi le oferim guvernului pentru a acționa rapid. Există acea prevedere, unul din ultimele articole, în care obligă
16: guvernul timp de cel mult 72 de ore să anunțe Parlamentul despre orice achiziții pe care o face pentru asigurarea cu apă, electricitate, gaze, combustibil și așa mai departe. Deci sunt toate instrumentele și pe o parte și pe alta. Da? Și pentru executiv să acționeze și pentru Parlament să monitorizeze și să efectueze controlul parlamentar. Țări cum ar fi România și alte țări deja sunt stările astea. Deci e de responsabilitatea fiecărui stat să fie pregătit. Nu neapărat să folosești instrumentele astea care derivă din regimul stării de urgență, dar să le ai la dispoziție.
14: Așadar, starea de urgență va permite autorităților atunci când situația o va impune să adopte măsuri temporare și proporționale pentru menținerea stocurilor și a importurilor de energie și carburanți, protejarea consumatorilor casnici și a infrastructurii critice și asigurarea continuității alimentării cu apă și energie. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Dacă ai fi trăit atunci, cum arăta începutul vieții adulte în România anului 1988? Este o inițiativă a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului care încearcă să le arate tinerilor ce însemna viața în dictatură. Directorul Institutului, Daniel Șandru, spune că tinerii nu știu că nu aveai voie să ieși din țară, să deții valută, că alimentele se luau pe cartelă și se găseau greu, că se întrerupea curentul, iar apa caldă era cu program, că cel mai bun prieten putea fi cel care îți turna la securitate toate secretele. Daniel Șandru a discutat cu Violeta Cincu.
19: Da, e o campanie care prefacează lansarea unui site, sperăm noi că va avea loc cât mai curând, în luna noiembrie, al cărui rol va fi unul educațional în principal, dar și evident unul de a încerca să demitizăm multipla mitificare a regimului comunist în contextul revenirii la nivelul discursului public a nostalgiilor prototalitare. E un demers pe care l-am inițiat încă din anul trecut, în momentul în care urmarea sondajului pe care l-am realizat împreună cu cei de la Inscope Research am constatat că există o rată îngrijorătoare de nostalgici după regimul comunist, provocarea majoră pentru instituția noastră fiind aceea de a încerca să combate mai ales nostalgia pe care o regăsim la nivelul tinerilor, a tinerilor care n-au trăit în comunism și care cumva manifestă o nostalgie transgenerațională prin intermediul poveștilor care de regulă li se spun în familie, de către bunici sau de către părinți, a căror nostalgie reflexivă de natură psihologică îndeamnă cumva, poate inconștient, să elimine părțile a ceea ce a însemnat rău totalitarismul comunist, răul în totalitarismul comunist și să rețină numai aspecte care cumva mitificate ar justifica o revenire la acel tip de regim, context în care apare pericolul ca această nostalgie reflexivă psihologică să fie instrumentalizată politic și să se transforme într-o nostalgie restaurativă, cum îi spun specialiștii.
20: Doamna, nu însemna întotdeauna întoarcerea la școală? În România comunistă, elevii și studenții erau mobilizați pentru activități agricole. De la culesul fructelor, recoltarea cartofilor, sfeclei sau porumbului. E doar un exemplu. Care a fost feedback-ul pe care l-ați primit până acum?
19: Vedeți, noi facem nenumărate ateliere cu elevi și cu studenți. Există această viziune romanțată și iarăși mitificată, pentru că atât eu cât și dumneavoastră cu siguranță am trecut prin acele etape de campanie agricolă care se țineau cam 2-3 săptămâni, dacă mi-aduc eu bine aminte, odată cu debutul anului școlar, în care mergeam, eram duși pe câmpuri, eu mă amintesc la cartofi sau la cules de mere, în frig de dimineața și stăteam până după amiaza spre seară, când iarăși ne aduceau cu autobuzele spre casă. Perspectiva nu e deloc una care să trezească amintiri romantice, asta spun cel puțin în cazul meu. Dimpotrivă, mi-amintesc că dincolo de jocurile de copii pe care le mai făceam în pauzele de muncă, efectiv eram tratați ca niște sclavi, pentru că nu eram remunerați în niciun fel și sub eticheta acesta muncii patriotice, practic în marea închisoare care era România în anii 80, cu toții de la elevi, studenți și până la militari, trebuia să contribuim la îndeplinirea unor planuri care de fapt niciodată nu se realizau așa cum fusese planificat. Reacțiile, mă rog, sunt interesante pentru că avem de-a face cu tineri, repet, care s-au născut după momentul revoluționar în 1989 și care uneori ne spun nouă celor care facem aceste ateliere că, da, nu știam că s-a întâmplat așa ceva, nu știam că, am crezut că era o normalitate, cel puțin așa cum ne-au povestit nouă în familie, n-am aflat la școală despre astfel de lucruri. N-am aflat că, de fapt, eram tineri erau considerați ca unități economice care trebuiau să contribuie la realizarea planului. N-am știut că era o formă de sclavie modernă, să-i spunem, care era îmbrăcată într-o manieră propagandist-ideologică. Deci sunt reacții de stupefacție, sunt reacții efectiv de noutate în foarte multe cazuri, pentru că, de regulă, ceea ce s-a prezentat în România atunci când s-a vorbit despre comunism, la nivelul publicului larg mă refer, a fost această variantă a fascinației pentru betoane, o formă de modernizare în care s-a electrificat țara, s-au construit baraje, s-au construit zeci de mii de apartamente, dar nimeni nu a spus publicului larg că da, chiar dacă acceptăm că asta a fost forma de modernizare, pentru că istoria nu poate fi contrafactuală, nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi continuat bunăoară democrația constituțională în perioada interbelică, dar da, chiar dacă acceptăm așadar că e o formă de modernizare care a existat, în spatele ei s-au aflat multiple abuzuri și crime. Încât, repet, la finalul anilor 80, România era un imens lagăr în care cu toții eram priviți doar ca unități economice.
20: Seria Dacă ai fi trăit atunci e pusă în paralel cu seria Azi în istorie, Rezistența anticomunistă.
19: Da, pentru că tocmai asta încercăm să arătăm, ce însemna pe de-o parte viața cotidiană și încercăm să-i provocăm pe cei tineri să se pună în locul celor care aveau vârsta lor de astăzi atunci, în timpul regimului comunist, pentru a înțelege multitudinea de restricții pe care le aveai ca elev sau ca student, ca tânăr în general. Și pe de altă parte să arătăm că tabloul acesta fastuos, mitizant al unei epoci de aur, este de fapt un fals ideologic și propagandistic, reutilizat astăzi în scopuri politice și că, de fapt, în spatele acestei etichete a unei epoci glorioase, care face parte, de altfel, din discursul istoriografic românesc, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, așa cum e el redat în școală, în sensul că suntem o națiune de excepție, suntem o națiune care se poate revendica drept buric al pământului, deci acest nombrilism poate fi combătut atunci când este adus în scenă realitatea istorică și arătat modul în care au existat și mici insule de rezistență, să le spunem, care, din păcate, nu au reușit în anii aceia să formeze și un arhipelag. Am avut dizidenți, am avut și opozanți, dar insuficienți, cu tot respectul față de memoria lor, cu toată cuvenita reverență pe care trebuie să le acordăm, dar sistemul a rezistat până el însuși a implodat economic și a provocat și din cauze economice, nu doar sociale și politice, Revoluția în 1989.
0: Daniel Șandru este directorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența

0: omenească, Homo cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo cretinus sau Triumful prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel-Vinet. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
2: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
3: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă, în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 19, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost plasat sub control judiciar în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1 milion de euro. Republica Moldova vrea să reglementeze activitatea influencerilor în alegeri. Iranul este pregătit să redeschidă strâmtoarea Ormuz dacă Statele Unite vor reduce presiunea militară și vor ridica blocada asupra porturilor iraniene. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, scapă de arest preventiv. Tribunalul București a decis plasarea lui sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de înșelăciune și de constituirea unui grup infracțional organizat. Decizia poate fi contestată de DIICOT. Tot sub control judiciar a fost pus și Ionel Rusen, presupusul complice al lui Georgescu în acest dosar. Lumea e mică, Dumnezeu e mare, a spus fostul candidat la președinție la ieșirea din tribunal. Acesta a salutat apoi mulțimea de susținători care au strigat libertate, dreptate și nu cedăm. Reamintim că Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT din trafic ieri dimineață în dosarul unei înșelăciuni de peste 1 milion de euro. În acest dosar, 3 persoane sunt acuzate. Procurorii au făcut luni percheziții în urma cărora Georgescu și Rusen au fost reținuți 24 de ore. Președintele Nicușor Dan spune că reținerea fostului candidat la prezidențiale nu are nimic de a face cu alegerile din 2024, ci este vorba de o acuzație de înșelăciune. Cum poate fi interpretată declarația președintelui, explică pentru RFI Sorin Ioniță de la Expert Forum.
2: E un trend, așa văd, calce în stroking, cum a făcut și cu Pahonțu, nu lămurește nimic pe nimeni, e o chestie controversată, toată lumea se întreabă cum e posibil și el vine și știu eu că totul e în regulă acolo, Pahonțu a fost ok la Revoluție, ăștia sunt ok, n-au treabă cu alegerile. Pe cum n-are treabă cu alegerile dacă noi ne întrebăm de 2 ani de zile din ce trăiește Georgescu, de exemplu? L-a documentat cineva, știe cine e omul care a câștigat alegerile în România, primul tur al alegerilor prezidențiale? Sau rămâne așa un mister? Dar pare că pe președinte nu-l interesează, pe președintele Nicușor Dan. E ceva foarte bizar, ce n-ai să vezi în nicio altă țară europeană. Genul ăsta de situație în care vine unul, ia 20% în alegeri, dar noi nu știm nimic despre el. Nu mi se pare că e așa. Ce foarte periculos este să te duci în următoarea rundă de alegeri cu toate lucrurile astea nelămurite. Asta chiar mi se pare foarte toxic pentru democrația română. Nici nu mai pomenim de raportul ăla promis, că e clar. Președintele ne spune că eventual banii liciți la Georgescu n-au treabă cu campania. E clar cam cum poate să arate raportul ăla, chiar dacă l-ar face vreodată.
0: L-ați ascultat pe Sorin Ioniță, directorul Expert Forum. Republica Moldova vrea să reglementeze activitatea influencerilor în alegeri. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău propune reguli noi pentru influencer și creatorii de conținut implicați în campaniile electorale. Aceștia vor fi considerați participanți la comunicarea electorală online și vor fi obligați să se înregistreze la autoritatea electorală, indicând cu cine colaborează și dacă activitatea este remunerată. Lina Grâu ne spune mai multe despre subiect.
3: Creatorii de conținut, influencerii, administratorii de pagini, profiluri, canale sau grupuri care promovează conținut electoral în colaborare cu un concurent vor fi considerați participanți la comunicarea electorală online. Aceștia vor trebui să se înregistreze la Comisia Electorală Centrală și să indice cu cine colaborează și dacă activitatea lor este remunerată. Prevederile se regăsesc într-un proiect de modificare a codului electoral elaborat de Autoritatea Electorală din Republica Moldova. Materialele audio și video generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale care creează o impresie falsă de autenticitate vor trebui marcate corespunzător. Totodată, reglementările vor viza și utilizarea de conturi automatizate sau boți pentru amplificarea artificială a conținutului electoral, ascunderea identității finanțatorilor sau crearea aparenței unor surse independente. Proiectul reglementează și persoanele sau organizațiile care au activități de influențare a votului și care au bugete în acest scop. Aceștia vor trebui să declare Comisiei Electorale conturile și paginile utilizate. Pentru neînregistrarea sau declararea unor informații incomplete ori inexacte sunt prevăzute amenzi. Proiectul a intrat în consultări publice.
0: Iranul poate redeschide strâmtoarea Ormuz în termen de 7 zile dacă Statele Unite vor reduce presiunea militară și vor ridica blocada asupra porturilor iraniene, a declarat pentru Reuters un oficial iranian de rang înalt. Maria Elie vine cu detalii.
4: Statele Unite trebuie să anunțe că doresc să rezolve problema pe cale diplomatică, să oficializeze acest lucru și apoi să convină asupra unui calendar privind modul în care va avansa procesul, a declarat oficialul iranian de rang înalt, adăugând că delegația iraniană la Adunarea Generală a Națiunilor Unite se află la New York și are autoritatea deplină pentru a relua dialogul diplomatic cu Statele Unite. Președintele Iranului, care a plecat marți dimineață de la Teheran spre New York, nu se va întâlni cu președintele Statelor Unite la sediul ONU, a declarat oficialul pentru Reuters. Oficialul iranian a afirmat însă că detaliile unui acord privind încetarea ostilităților cu Washingtonul poate fi discutată la New York prin intermediul unor mediatori, explicând că propunerea Teheranului a fost transmisă Statelor Unite prin intermediul unor mediatori pe 16 septembrie. Adunarea Generală a ONU reprezintă o ocazie de aur pentru Statele Unite de a reveni la diplomație, a afirmat oficialul, adăugând că Teheranul va saluta o reluare a diplomației dacă Washingtonul ar lua măsuri concrete.
0: La final de jurnal avem datele meteo. La noapte, cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse va mai ploua. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 13 grade. În București, cerul va avea unele norări și sunt condiții de ploaie slabă, iar temperatura minimă va fi de 9 grade. Tot la noapte se înregistrează 6 grade la Cluj-Napoca și la Timișoara, 7 la Sibiu și Iași, 8 la Craiova și 7 grade la Chișinău. Este ora 19 și 7 minute. Eu sunt Mădălina Șerban. Știrile zilei se încheie aici. Rămâneți cu RFI, urmează în scurt timp emisiunea Esențial cu Constantin Rudnițchi.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7, cu Magda Brilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17 și 30 de minute și în reluare duminică de la 12 și 10. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine v-am găsit la Esențial, discutăm despre lucrurile importante care se întâmplă în economie și în societate, de ce nu, și avem o serie întreagă de dezvoltări, să spunem așa, ale temelor economice, încercăm să înțelegem unde ne aflăm și, sigur, către ce ne ducem, evident, împreună cu domnul Cristian Năsulea, este profesor de economie și analist economic. Bine ați venit, Cristian Năsulea, vă mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și eu.
1: Așadar, haideți să vă propun să plecăm de la un mic tablou așa, sau un succint tablou al momentului. Cum vedeți economia la zi? Deficitul bugetar a mai scăzut, consumul din păcate scade și el, datoria crește și așa mai departe, vă rog, continuați dumneavoastră.
2: Bun, cred că e important să facem o distinție între ceea ce înseamnă economie în sensul de activitate economică reală în interiorul unei țări, și aici sectorul privat joacă un rol foarte important, versus stat, Minister al Economiei, economie de stat, dacă putem spune așa, în care lucrurile nu merg foarte bine și unde preferăm în general ca cele două chestiuni să fie separate și tratate distinct, dar din păcate în situații cum este cea în care se află țara noastră acum, economia de stat afectează negativ și economia reală și economia din sectorul privat, pentru că avem toate aceste măsuri care ar trebui să fie luate în așa fel încât să fie corectat deficitul bugetar, toate aceste efecte negative care sunt cauzate de incertitudinea din zona politică și incertitudinea legată de bugetul statului, care evident sperie și investitori care altfel s-ar fi bucurat să intre pe o piață cum este piața din țara noastră.
1: Apropo de incertitudine și de ce spuneați un pic mai devreme, economie de stat, economie privată, personal am spus de mai multe ori că acest interimat a avut și niște lucruri bune, interimatul guvernului, în sensul că apare că a adus o normalitate administrativă, dacă ăsta e termenul, nu au mai fost ordonanțe de urgență, pare că mediul privat cel puțin a fost mai puțin afectat de intervențiile legislative, uneori inoportune, sigur cu limitele de rigoare. Cum vi s-a părut, cum vi se pare această idee sau unde sunt limitele, să spunem?
2: Este într-adevăr foarte interesant să urmărim ce se întâmplă cu statele care ajung în situația de a nu avea un guvern cu puteri depline pe o perioadă mai lungă de timp. Aici, bineînțeles, România nu este singurul exemplu. Avem exemple din Belgia, din Olanda.
1: Belgia e cel mai celebru, nu? Belgia e cel mai celebru.
2: Este cel mai celebru pentru că e posibil să fie cel mai lung, cea mai lungă perioadă fără un guvern cu puteri depline. Acum, bineînțeles, uitându-ne pe indicatori, se vede, exact cum spuneați, că lucrurile când vine vorba de execuție bugetară s-au îmbunătățit, de fapt, tocmai pentru că guvernul nu a avut posibilitatea să cheltuie bani în plus în momentul în care apăreau presiuni politice din stânga și din dreapta pentru tot felul de lucruri. Unele foarte necesare, să fie clar și lucrul acesta, dar și foarte multe care reprezentau mai degrabă chestiuni care țin de jocuri politice, nu urgențe reale ale societății românești. Deci, din acest punct de vedere, ne îndreptăm în continuare spre o situație în care deficitul bugetar ar putea la finalul anului să fie chiar mai mic decât ținta asumată față de partenerii europeni. Asta, bineînțeles, dacă nu vom avea guvern în continuare, pentru că în momentul în care vom avea un guvern cu puteri depline, sunt atât de multe lucruri adunate pe lista de urgențe, sau așa zise urgențe, încât s-ar putea iarăși să ieșim din ținta de deficit. Deci aici, practic, avem două chestiuni. Nu e normal ca o țară să funcționeze pe bază de ordonanțe de urgență. Ordonanțele de urgență sunt pentru urgențe, nu așa ar trebui să fie făcute lucrurile. Și acest interimat prelungit al guvernului Bolojan ne-a permis să vedem cum ar fi dacă deciziile ar fi luate mai degrabă administrativ și nu politic la nivelul ministerelor. Cu mențiunea aici, adică singura critică foarte mare pe care o pot aduce acestei perioade, este că în această perioadă nu s-au făcut reformele acelea mari, structurale, cu efecte pe termen lung, care ne-ar fi adus într-adevăr într-o perspectivă mai bună, într-o perspectivă, aș spune, chiar pozitivă, legată de viitoarele execuții bugetare. Dar aici, bineînțeles, ca să fi făcut, să fi văzut așa ceva, ar fi fost locul Parlamentului să vină și să adopte legi, să introducă niște reforme prin care să scadă costul statului în mod semnificativ. Aici, iarăși, exemplele care cred că sunt deja bine cunoscute, reforma administrației locale, acea reformă administrativ-teritorială, care oricum are nevoie de vot în Parlament, în așa fel încât să fie făcută. Dacă ar fi fost făcută în această perioadă, ne-ar fi adus nu doar o scădere potențială de deficit pe termen scurt, deci doar pentru 2026, ci acea reformă ne-ar fi adus în postura în care să ne așteptăm la o execuție bugetară mult mai sănătoasă anul viitor și în toți anii de după, de fapt. Asta este și motivul pentru care această reformă este una dintre cele mai importante.
1: Am notat să ne întoarcem la 2027 și la anii de după, așa cum spuneți. Până atunci să mai stăm un pic în actualitate, pentru că ați menționat acest lucru și aș vrea să dezvoltați un pic. Și anume, agențiile de rating în această vară au precizat, fiecare în felul ei, faptul că au așteptări ca un viitor guvern să nu sară calul, dacă ăsta e termenul, adică să nu ducă din nou o creștere, să nu meargă spre o creștere de deficit bugetar. Vi se pare important acest lucru?
2: Cred că, sau ar trebui cel puțin să fie evident că este, iarăși, un lucru extraordinar de important, pentru că indiferent ce îți spun agențiile de rating, dacă trăiești, dacă funcționezi cu un deficit bugetar mai mare de 3%, e foarte clar că datoria publică se adâncește în ritm accelerat și ajungi să ai niște dezechilibre macroeconomice care sunt foarte greu de corectat ulterior și care au niște costuri în termen de costuri de finanțare, de lucruri pe care îți mai permit să le faci cu banii pe care îi colectezi în momentul în care ajungi de la aproximativ 35% datorie publică la 62% sau mai sus. Aici suntem și atunci, din punctul meu de vedere, n-ar fi fost nevoie să vină cineva din afara țării să ne spună: hei, nu e bine ce ați făcut, nu e ok să cheltuiți atât de mulți bani cu încasări atât de puține. Deci, din păcate, este nevoie să vină aceste agenții și să tragă niște semnale de alarme, pentru că pare, cel puțin, că în clasa politică de la noi din țară nu există extraordinar de multă viziune pe termen lung. Desigur, sunt, din fericire, există și niște miniștri care au arătat că înțeleg ce trebuie făcut. Aș spune probabil că și primul ministru interimar Bolojan înțelege care este motivul pentru care e atât de important să fie făcută această reducere de deficit bugetar, dar altfel pare că aceste chestiuni sunt chestiuni care ne preocupă pe noi economiștii, pe primul ministru, pe ministrul de finanțe și dincolo de acest cerc relativ restrâns, nu pare să existe un interes suficient de mare pentru cât de important este subiectul, cât de gravă este situația în momentul acesta cu acest deficit bugetar mai mare de 3%, nici nu vreau să vorbesc de aproape 10 sau de peste 6, unde încercăm noi să fim la sfârșitul acestui an. Peste 3% este deja problematic și, iarăși, important de spus, normal ar fi să vizezi o politică fiscal-bugetară care să-ți permită din când în când să ai și excedent. Deci nu, o țară care vrea să funcționeze bine nu ar trebui să funcționeze întotdeauna cu deficit bugetar. Din când în când trebuie să mai pui și la loc.
1: Cred că nu sunt prea fericiți politicienii când aud această afirmație, dar sigur, aici este jumate în glumă, jumate în serios, aveți dreptate, evident, apropo de excedent. Suntem la finalul acestei săptămâni, suntem în data de 2 octombrie, vom fi în data de 2 octombrie. Este o dată reper pentru o nouă agenție de rating, Standard & Poor's. Ei vor veni cu evaluarea privind ratingul României. Nu știu, să îndrăznesc să vă rog să faceți un pronostic. Știu că analiștii mai fac astfel de lucruri, de exemplu, apropo, și o să discutăm un pic și de deciziile băncilor centrale. Cum vedeți Suntem bine sau vom fi bine sau putem avea o surpriză neplăcută?
2: Din păcate, putem avea și surprize neplăcute, nu doar surprize plăcute. Suntem, practic, trăim pe muche de cuțit în acest moment, pentru că avem rezultate bune în reducerea pe termen scurt a deficitului bugetar, practic această inabilitate a guvernului de a-și asuma cheltuieli suplimentare, corelată cu o performanță bună la nivelul Ministerului de Finanțe în condițiile date, ne fac să avem proiecții care să ne aducă, așa cum spuneam, sub ținta de deficit de 6,2% pentru finalul anului, ceea ce ar fi un argument important în favoarea menținerii ratingului de țară la nivelul actual, ultima treaptă recomandată investițiilor, însă în același timp și pentru S&P stabilitatea politică este un factor care este luat în calcul. Ori noi suntem în momentul acesta, în perioada în care ar trebui să vedem dacă vom avea un guvern. Din fericire, votul dat în Parlament pentru vestirea eventualului guvern mureșan cred că va veni după 2 octombrie, pe calculele pe care le facem
1: sunt
2: cu toții.
1: Acele
2: de
1: 10
2: fapt,
1: zile, nu? Seama. Sunt acele zile pe care, 10 zile pe care le are.
2: Sunt acele 10 zile... E o discuție aici despre ce fel de zile sunt lucrătoare, adică, nelucrătoare. Da. Este o discuție legată de modul în care, de momentul în care se depune propunerea cu listă de miniștri, cu program, cu platformă și momentul în care se acordă votul. Deci s-ar putea cumva să nu avem o decizie a S&P care să se bazeze pe niște date concrete pe faptul că România are sau nu guvern. Nu e o notă bună pentru noi că nu avem un guvern, asta iarăși e o chestiune care trebuie spusă, însă în același timp S&P, JP Morgan, Fitch, Moody's, cam toată lumea ne-a transmis mai mult sau mai puțin direct faptul că e important să avem guvern, dar nu orice guvern. Că e important să fie un guvern cu niște miniștri care să mențină traiectoria de consolidare fiscal-bugetară, în așa fel încât țara noastră să aibă de unde să-și plătească în continuare creditorii, în așa fel încât agențiile să ne poată menține ratingul. Deci, din punctul acesta de vedere, jucăm un joc foarte periculos. Și aici, când zic jucăm, mă refer în special la politicienii care în aceste zile vin și fac declarații nesăbuite, în opinia mea, spunând că nu votează un guvern mureșan, indiferent ce program va avea acesta, indiferent care este structura, lucru care, evident, îngrijorează agențiile, mai ales agenția Standard & Poor's, care în zilele acestea încearcă să-și dea seama dacă situația României, din punct de vedere politic, este mai stabilă așa decât a fost în trecut sau dacă ne îndreptăm spre o perioadă de instabilitate sporită. Și aici, din păcate, cred că singurul mod în care cineva poate să determine care va fi decizia S&P comunicată pe 2 octombrie, în momentul acesta este, nu știu, să dăm cu banul, să dăm cu zarul, să folosim o metodă de aproximare neștiințifică, în așa fel încât să ajungem la un rezultat.
1: Am înțeles. Dacă tot vorbim atât de mult, s-a vorbit atât de mult în ultimele luni despre agențiile de rating, să mai precizăm câteva lucruri. Am văzut un interviu, să spun, și pe Hot News cu un reprezentant al unei agenții. Oamenii ar putea fi tentați să creadă că există acolo un mic specialist sau nu, care decide el. Ei bine, nu, lucrurile nu stau așa. Am văzut, există un comitet de evaluare care foarte serios, care ia în calcul mai mulți parametri ai economiei și eventual și ai zonei de societate din acea țară. Deci suntem într-o zonă profesionistă, să o numim așa.
2: Sunt niște oameni care au păreri subiective, dar nu este un singur om, sunt mai mulți oameni cu păreri subiective, dar păreri subiective care sunt constrânse de niște grile în care trebuie să dea note pe niște indicatori. Ori notele respective trebuie să fie consecvente și nu doar consecvente pentru o țară anume, dar trebuie să fie consecvente și între țări. Și atunci, în momentul în care ne uităm la modul în care sunt făcute aceste evaluări și la tot istoricul pe care l-au aceste agenții, ne dăm seama că există niște, există un spațiu destul de îngust în care se mișcă oamenii care se ocupă de această evaluare, deci nu au loc de manevră în așa fel încât părerile lor personale să aibă o greutate extraordinar de mare. E o grilă după care suntem evaluați, sunt evaluați și alții și atunci evaluarea care vine spre noi va fi în aceiași parametri care sunt folosiți pentru toată lumea. Tocmai asta, tocmai aici este chestiunea foarte interesantă. Avem foarte multe date cu care să putem să încercăm să folosim tot felul de modele de predicție, în așa fel încât să ne dăm seama unde o să încline mai mult balanța. Și în situația actuală a țării noastre, e imposibil cu modelele de predicție pe care le avem să spui cu un grad de siguranță suficient de mare care va fi decizia de săptămâna viitoare, având în vedere datele cu care lucrăm în acest moment.
1: Da, săptămâna aceasta. Vineri, nu? Cred că e 2 octombrie.
2: Bun. 2 octombrie cred că e săptămâna viitoare?
1: Sau poate că aveți dreptate, da.
2: Mai avem câteva zile, tocmai asta e.
1: Corect, scuze, da. Cred că așa e, aveți dreptate. Și doar o adăugire aici, și am și văzut că funcționează acest lucru, agențiile de rating sau analiștii de acolo stau de vorbă și cu reprezentanții ai statului respectiv pentru a asculta și argumentele lor. Și am văzut, nu, recent o astfel de situație în care a fost nevoie de noi lămuriri tocmai pentru, de la statul român, tocmai de la reprezentanții statului, tocmai pentru a se crea o imagine mai clară.
2: Cu siguranță. Vorbim despre niște organizații de drept privat care sunt independente, nu țin de o țară anume, dar care sunt atât de importante în momentul în care vorbim de finanțarea datoriei publice, de împrumuturi pe care le fac statele de pe piețe de capital și de la diversi investitori. Bine, creditori le-aș spune mai degrabă, în așa fel încât să nu facem confuzia asta care e foarte, foarte răspândită între investitorii care vin și deschid o fabrică și investitorii care vin și cumpără titluri de stat și care sunt de facto creditori ai statului în momentul în care fac acest lucru. Deci, tocmai pentru că pentru că e foarte important să găsești undeva banii aceia extraordinar de mulți, sutele de miliarde, practic, despre care vorbim, pe care statul român are nevoie în așa fel încât să poată să-și desfășoare activitatea în continuare. Pentru că e o chestiune atât de importantă pentru stat, evident, toate statele sunt cumva la dispoziția agențiilor de rating în momentul în care acestea calculează punctajele, în cazul în care agențiile au nevoie de niște lămuriri suplimentare ca să poată să înțeleagă mai bine specificul fiecarei țări. Cât de mult putem noi să aducem argumente sau cât de mult poate, în general, Ministerul de Finanțe să aducă argumente convingătoare în așa fel încât decizia să fie schimbată, e o chestiune care poate să fie și este, de fapt, amplu dezbătută. Cred că în vara aceasta am fost în situația în care informațiile care au fost transmise, informații suplimentare transmise către cel puțin una dintre agențiile de rating, au ajutat la schimbarea unei decizii care era negativă pentru noi în primă instanță și care s-a transformat într-o decizie pozitivă la limită, ca să-i spunem așa.
1: Bun, doar să reamintim, suntem la Esențial, discutăm despre economie și sigur nu doar despre economia românească, împreună cu domnul Cristian Năsula, este profesor de economie și analist economic. V-aș ruga, Cristian Năsula, să trecem și la, să ieșim un pic din România, să ne uităm spre Uniunea Europeană. Știu că ați făcut împreună cu colegii dumneavoastră o zonă de cercetare și ați făcut un așa numit buget multianual al Uniunii Europene alternativ. Cum a fost primit el la Bruxelles și mai ales cum vedeți, iată, dezbaterile foarte aprinse legate de cadrul financiar multianual care va urma din 2027 în 2034, nu?
2: Da, 2028 este primul an în care
1: astăzi încurc, toate datele. Săptămâna viitoare aveți dreptate, 2 octombrie 2028, corect. Vă rog, vă ascult.
2: Cu câte calcule trebuie să facem aici în plan local, e lesne de înțeles de ce ajungem să încurcăm lucruri care se întâmplă peste câțiva ani. Noi în luna aprilie am finalizat acest studiu care a dus la propunerea unui cadru financiar multianual, practic a unui buget alternativ pentru Uniunea Europeană. Există discuții la nivel de comisie, la nivel de parlament. Parlamentul European își dorește 2 trilioane de euro pentru următorul exercițiu financiar, deci pentru următorul cadru financiar pe 7 ani, sumă care este dezbătută și negociată intens în aceste zile, în această perioadă la Bruxelles, împreună cu colegii de la Institutul European pentru Studii Economice și colegi din alte institute din Europa, din rețeaua Epicenter, am făcut și noi niște calcule ca să vedem dacă e nevoie de atât de mulți bani, dacă e nevoie de mai mulți bani sau dacă Uniunea Europeană ar putea funcționa eventual chiar mai bine cu mai puțin. Și am ajuns la concluzia că ar trebui regândită suma, ar trebui bugetul să fie redus în mod semnificativ. Nu e importantă cifra la care am ajuns noi, importante sunt chestiunile care sunt legate de algoritm de calcul și de ineficiențe identificate pe anumite zone foarte specifice. Și, bineînțeles, pentru că în momentul în care discutam la Bruxelles cu mai multe reprezentanțe permanente ale statelor membre, ni s-a spus că suntem singurii care au venit cu o cifră mai mică. Ceea ce...
1: Interesant, da. Să facem,
2: de înțeles.
1: Doar o paranteză, da. Să spunem că o parte dintre statele frugale, dacă nu toate, și state care sunt contributori net la bugetul Uniunii Europene, pledează chiar pentru acest lucru, adică chiar pentru o reducere la nivel general a bugetului Uniunii Europene, sigur cu argumentele lor și probabil că o parte dintre ele pot coincide dintre aceste argumente.
2: E foarte important, de fapt, de spus și că noi am propus o cifră mai mică la momentul respectiv. Cifra cu care vin acum așa numitele state frugale, contributorii neți ai Uniunii Europene, este în esență foarte aproape de cifra noastră. Și obiecțiile ridicate sunt unele dintre ele obiecții pe care noi le-am ridicat în momentul în care venea vorba de aceste noi mecanisme de finanțare pentru bugetul mult mai mare care era căutat pentru Uniunea Europeană. Deci cumva, nu știu în ce măsură, dar într-o oarecare măsură trebuie să fie avut un efect și faptul că am venit cu această propunere alternativă unde ceream mai multă cumpătare în cheltuirea banului contribuabilului european, lucru care evident pentru statele care contribuie cu mai mulți bani decât primesc la bugetul Uniunii Europene a avut foarte mult sens. Și atunci, în momentul acesta, cred că ceea ce e foarte important, inclusiv pentru cetățenii români, să înțeleagă și să vadă, să urmărească, este legat de noile resurse ale Uniunii Europene. Sunt propuse diverse noi surse de finanțare pentru Uniunea Europeană, care ar urma să ducă la transferul unor venituri bugetare, unor venituri fiscal-bugetare de la nivelul statelor membre către bugetul Uniunii Europene. Și aici sunt propuneri care au oarecare sens, sunt propuneri care ar fi dezastroase în anumite situații pentru modul în care funcționează niște mecanisme bine împământenite la nivelul statelor membre. Și aici doar ca să, nu știu, dacă aș da 3 exemple. Vorba de taxa pentru deșeurile electrice și electronice, care în momentul acesta este folosită într-o oarecare măsură pentru a finanța instalarea de panouri fotovoltaice, baterii. Sunt niște sume care sunt folosite mai eficient decât altele la nivelul statului român. Deci avem, să zicem așa, un exemplu de succes în utilizarea unor taxe aplicate în România și o parte importantă din aceste taxe ar urma să fie trimise la Bruxelles în așa fel încât să fie folosite pentru obiective nespecifice. Deci nu știm nici măcar pe ce s-ar duce banii aceștia în momentul în care ajung la, la Bruxelles. Aici, bineînțeles, obiecția care mi se pare foarte relevantă este că n-ar trebui să iei de la acele programe care merg mai bine și să plimbi bani la Bruxelles doar ca să-i aduce înapoi ulterior, crescând costurile de administrare și scăzând transparența și responsabilitatea în utilizarea banilor publici. La fel, alt exemplu este cel legat de taxa, de acciza pe tutun și produse din tutun, unde, bun, putem să înțelegem de ce reprezintă o țintă facilă pentru Uniunea Europeană să aducă bani din accize care sunt coordonate la nivel european către bugetul central de la Bruxelles, dar în același timp, pe zona aceasta, avem foarte multe probleme cu lipsa de coerență în modul în care sunt aplicate aceste taxe. Nu se face diferența între produsele care sunt mai dăunătoare și mai puțin dăunătoare. Nu există programele de sprijin pentru cei care suferă de o anumită dependență de aceste produse din tutun. Ori, iarăși, haideți să nu ne apucăm să trimitem bani la Bruxelles înainte de a rezolva niște probleme pe care le avem cu aceste tipuri de taxare și care creează tot felul de probleme în societate.
1: Bun, eu m-aș întoarce la, și vreau să nu vă pot abține să nu vă spun, apropo de propunerea dumneavoastră, care sintetic spuneați că înseamnă că se poate face un buget chiar cu mai puțin bani. Vă dați seama că pentru lucruri asemănătoare, unii prin România sunt numiți trădători, așa că, domnule profesor, vă rog să fiți atent. Sigur, glumesc, dar e o glumă amară. Haideți să mergem mai departe, trecem peste. Mai avem câteva minute și aș vrea să închidem dialogul nostru cu situația externă, poate în 2027-2028, așa cum spuneați. Trebuie să remarcăm că Rezerva Federală a crescut dobânda, BCE a făcut acest lucru ceva mai devreme. Pare că suntem într-o epocă de incertitudini, de creșteri de costuri, de căutarea eficienței, de ce nu, dar nu pare a fi un 2027 prea simplu. Cum vedeți lucrurile?
2: Din păcate, pentru țara noastră, până nu trecem de 2 octombrie, după care sigur o să vină altceva, după 2 octombrie, 2 octombrie din nou, evaluarea de la S&P, după ce ne vom vedea cu ratingul menținut sau nu, cu siguranță o să apară o altă criză, o altă urgență, o altă problemă care ne va împiedica să avem o viziune pe termen lung așa cum trebuie, sau măcar pe termen mediu, în așa fel încât să putem să începem să ne facem niște planuri pentru măcar prima jumătate a lui 2027. De fapt, aici este problema legată de perspectiva românului sau a companiei românești când vine vorba de tot acest context internațional foarte dificil. Pe noi ne țin preocupați problemele de acasă, în așa fel încât să realizăm ce se petrece în jurul nostru. Sau oricum e foarte complicat să te mai poți concentra și la ce se întâmplă în plan internațional. Altfel, ca să vă dau doar câteva exemple despre lucrurile la care trebuie să fim foarte atenți în plan internațional, această criză a carburanților, care este declanșată sau agravată de războiul din Iran, este în măsură să schimbe echilibrul de putere sau echilibrul la nivel economic, la nivel internațional, pur și simplu pentru că, dincolo de un anumit punct de preț pentru produse petroliere, pentru carburanți, devin extraordinar de interesante alte tehnologii din zona, doar ca să dau niște exemple, hidrogenului, dar și a bateriilor pentru vehicule electrice sau pentru soluții alternative pentru transport. Deci, motivul pentru care avem în continuare niște industrii a fost pentru o foarte lungă bucată de timp, tocmai faptul că era mai ieftin să mergi pe tehnologiile acestea în continuare cât timp mai existau rezerve de petrol. Dacă rezervele de petrol există, dar utilizarea lor devine foarte costisitoare, s-ar putea să vedem o schimbare de paradigmă foarte importantă la nivel internațional. Și aici este o chestiune la care alții sunt atenți, noi nu prea avem timp să fim atenți la aceste lucruri, însă trebuie cumva să ne găsim timp, spațiu mental în așa fel încât să ne putem concentra și la aceste chestiuni, pentru că acesta este doar un exemplu care se adaugă la toate celelalte probleme de strategie pe termen lung care sunt aduse de tot ce înseamnă revoluția în inteligența artificială, de toate modificările în modul în care se poartă războaiele moderne care ne sunt aduse în față, de tot ceea ce vedem întâmplându-se pe frontul din Ucraina, dar și în situația din Orientul Mijlociu, pentru că nu vorbim acolo doar de Iran. Deci sunt foarte multe chestiuni la care ar trebui să fim mai atenți, pentru că lumea nu stă pe loc. Lumea nu e interesată de faptul că România nu are guvern și că ne chinuim să găsim o coaliție care să se pună de acord să voteze pentru un guvern de care avem nevoie. Și în timpul acesta alții merg înainte și fac, nu doar că își fac planuri și strategii pe termen lung, dar fac reforme care pentru ei nu sunt urgente, pentru noi sunt, dar pe care aceștia le implementează deja. Și aici iarăși, ca să dau și un exemplu concret, dacă vorbim despre reforma administrației publice locale, noi avem nevoie de această reformă în așa fel încât să ne echilibrăm bugetul, avem nevoie urgentă, disperată, aș spune, de a vedea această reformă înfăptuită. Sunt alte țări în Europa care fac această reformă pur și simplu pentru a optimiza costuri. Nu au eventual excedente, nu au nevoie neapărat de bani, dar fac lucrul acesta pentru că tehnologia a ajuns care permite să fie crescută eficiența la administrație mult peste ceea ce aveam până acum. Și din păcate, pentru că nu facem ceea ce ar trebui să facem, vom rămâne în urmă. Asta este situația, de fapt.
1: Mulțumesc, să rămânem cu această idee. Lumea nu stă pe loc, nici lumea economică nu stă pe loc, așa după cum bine vedem. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost domnul Cristian Năsulea, profesor de economie și analist economic. Eu sunt Constantin Rudnițchi, ați ascultat Esențial. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune. Ne revedem și ne reauzim.
0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul. RFI.

0: RFI.
1: Trăim într-un labirint, toate străzile pretind că duc undeva. Se varsă într-o șosea fără nume,